0: И ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран. Беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти. Но така или иначе това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече въпросът е, че тази война не е нито на НАТО, нито на, със санкция на Обединените нации. Това си е война на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява със всички достъпни средства. Разбира се, може да се направят и други решения. Винаги
1: можеш
0: има.
1: Ли да вземем друго решение? Давам пример с Испания, с Италия.
0: Точно вие ги казахте. Редица страни от НАТО и от Европейския съюз, които казаха, не, това не е наша война. Ние не искаме по никакъв начин да бъдем свързани. Това го каза и Германия. Испания зае най-категорична позиция. Същото важи и за Италия, защото отчитат деликатността на момента и още повече самата война наистина. Трудно има някакво обяснение, което е разумно и рационално и убедително.
1: Грешка ли е, че се съгласихме? Господин Станишев, и знаете, и премиера, и министра на отбраната казват, ние изпълняваме съюзнически задължения. Цитирате едно споразумение от 2006, което беше за 10 години, след това стана безсрочно.
0: Нека сме ясни. Самият факт, че споразумението се внася в Народното събрание, показва, че в споразумението, подписано в 2006, няма този автоматизъм. Особено когато става дума за военни действия, за война, а не за учения или някаква друга форма на сътрудничество с наш наистина стратегически партньор, каквито са Съединените щати. Но това е избора на правителството. Смущаващото е, че аз виждам определена непоследователност. Първо се обяви, че самолетите ще напуснат летище София и се създава очакване, че няма да има повече самолети, въпреки че всички разбираме, че те се ползваха за същото в предишния период. Така че това притеснява хората с основание и показва определена непоследователност в поведението. Първо казваш едно, после правиш друго.
1: Защо може да има такава непоследователност? Че,
0: ако допуснем, ще искаме падане на визите, визите си си там, но ние се съгласихме.
1: Защо според вас? Някои казаха, вероятно, кабинетът е бил притиснат от страна на щатите.
0: И със сигурност е имало натиск.
1: Вероятно, за горива.
0: Това не мога
1: ще
0: да кажа.
1: Ще ви въртнем кранчето. Сега това са предположения на опозицията.
0: Натиск със сигурно е имало, видим или невидим, нали, самия факт. Никой не иска да си развали отношенията с Америка. Особено когато Америка се държи така, че понякога е доста непредвидима в своите реакции, но трябва да отчиташ какви са настроенията в обществото и най-вече, най-важното е, първата грижа трябва да бъде сигурността на собствените граждани. Ако има и най-малък риск, той трябва да бъде елиминиран. И такива решения се вземат не с тънки сметки, а с много точен анализ и достоверен анализ. Аз не мога да кажа дали такъв е направен.
1: И твърди се, че има един доклад в Народното събрание, в който е бил стряскащ, господин Станишев.
0: Не мога да кажа, не съм в Народното събрание,
1: не
0: съм запознат.
1: Вие сте деликатен по тази тема и аз разбирам защо, но струва ми се, че ако трябва да направим извод, има риск за националната ни сигурност.
0: Риск има. Аз, ако не се лъжа, и министъра на отбраната го каза. Разбира се, той каза, че риск има потенциален, но ние сме... ще бъдем защитени от нашите съюзници. Виждаме в Близки изток, в Персийския залив, където страните от залива те не участват във войната.
1: Но базите,
0: но
1: на
0: базите се намират на тяхна територия и те са подложени на обстрел. Точка. Това са фактите.
1: И сега отиваме към бюджета.
0: Да.
1: Той как ви изглежда? Реален, такъв какъвто трябва да бъде. Нямаше как да бъде друг, казват управляващите.
0: Винаги
1: дори
0: има как
1: чухме,
0: да бъде друг. Всичко няма безалтернатива в живота. Първо да започнем с доброто нещо в този бюджет. Струва ми се, че положителното е, че се изваждат наяве така скритите дефицити. Защото всички разбираме, че през последните години имаше една последователна тенденция от всички управляващи, всички партии, понеже не бяха харесвани от хората, дайте да купим търпение, търпимост от страна на обществото към нас, давайки, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблема. И дефицитите се балансираха или се правиха по-приемливи и по-малки чрез скриване на част от разходите, прехвърлянето им за следващата година и неплащане, чрез вземане предварително на данъци. Бяха направени, имаше няколко такива случая и нещата изглеждаха под контрол. Но сега картинката лъсна и това е положителното, защото трябва да се знае каква е картината. Аз очаквах, до тук свършвам с добрите неща, очаквах повече смелост от управляващите, като партия, която е получила безпрецедентно за последните години мнозинство, самостоятелно мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента. И известно е правилото, че ако имаш идея за реформи, ако искаш нещо да направиш съществено, голямо, мащабно, трябва да го правиш в началото на мандата, докато има към теб доверие, има очаквания да направиш по-радикални ходове. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно. В това число и в частта на администрацията, и в много други сфери. Но това няма да реши проблема на управляващите. Аз им разбирам мотива, защото има поети ангажименти, най-вече социални. Правилно, че те като цяло не се пипат, въпреки, че минималната заплата, доколкото разбирам, се замразява.
1: Да, замразява си, трябва те първа да бъде договорена, евентуално.
0: Което се договаря и това е тревожно, особено за мен като човек от лявото пространство. Но, както казах, тези компромиси няма да им решат проблемите в общественото очакване, защото само след 2 месеца ще трябва да внасят бюджета за следващата година, реално погледнато. И това, което е отлагано, ще трябва да го решат тогава. А ако не го решат и не стигнат до по-сериозно ограничаване на бюджетния дефицит, това създава един по-системен проблем за икономиката на страната в една доста тежка среда международна, като цени на петрола, като конкурентоспособност на Европа. И аз бих си позволил да отправя една препоръка към управляващите, без да ми е сигурна работа. Реформи се правят в началото. Основният въпрос пред обществото е икономиката в тази ситуация. Тя е в основата на всичко, защото ако няма ясни и категорични реформи, стимулиращи реалния сектор, стимулиращи стопанската дейност, премахващи ненужни бюрократични пречки и рекет от страна на държавата и неспазване от страна на държавата на собствените правила и закони, всичко само ще бъде мъка, защото пак ще отправим тук не може да пипнем, там не може да пипнем и да ограничим. Ако няма приходи, не може да имаш адекватни разходи с очакванията, които са създадени от прогресивна България.
1: Господин Станишев, очакваме до година бюджета да изглежда по различен начин, само че фискалния съвет им го каза. С този дефицит няма как да го овладеете. 27-ма година, в същото време ние сме в процедура по свръхдефицит.
0: Така е, да.
1: И взимаме дългове, опозицията твърди,
0: страни са в това положение,
1: скрити милиарди.
0: Но това не бива да ни приспива и успокоява, защото, пак казвам, ако не правиш нещата по-категорично, когато си в пълната си сила, после ще им бъде все по-трудно и ще се окажем в по-сложно положение. Защото аз винаги съм казвал и смятам, че имам основанието да го говоря като политик, защото по време на моето правителство имаше не само балансирани бюджети, имаше излишъци, бюджети с излишъци, които се трупаха като резерв за трудни времена по време на криза. Ние сега влизаме в трудни времена икономически, в много лоша фискална кондиция, без този резерв, който бяхме оставили на първото правителство на Борисов. И това е сериозен проблем за страната, защото обслужването на нарастващ дълг, той ще продължи да нараства в резултат на вече направените дефицити, ще изяжда все по-голяма част от публичните разходи, което е проблем.
1: Господин Станишев, как ви изглежда външната ни политика? Една за пред нас, друга за навън. каквото твърдят от опозицията. Правилна ли е позицията на управляващите за коалиция на желаещите? И там има ли двойственост?
0: Външната политика винаги е сложно нещо, но аз бих призовавал управляващите да не излизат с такива изявления, като вие нищо не разбирате. Това е много тънка тази работа. Вярно, че дипломацията по принцип е деликатно нещо, но трябва да има яснота и последователност. Всичко останало се възприема като някакво шикалкаване и като точно това, което описвате. Вътре говорим едно, защото така се харесва, а пък с външните партньори даваме други знаци, за да не ни се разсърди някой или пък да не ни накажат. Нека разделим нещата. По отношение, например, на войната в Близкия изток. Тук, смятам, не споделям действието на правителството и това е позиция на БСП, изпълнително бюро, което призова парламента да не дава това разрешение за използване на българската база в Безмер. Другата страна е войната в Украина. Тук мога да кажа, че аз смятам, че позицията заявена от премиера Радев, че България не трябва да бъде част от тази коалиция на желаещите, е правилна. Това отговаря и на националната сигурност на България. Аз бих казал, че отговаря и на по-широко и дългосрочно погледнати интерес на Украина и на самия Европейски съюз. Защото за мен е вече неадекватно да се продължава с една и съща линия повече от 4 години. Ще подкрепяме Украина, докато е необходимо, на всяка цена, с всички средства. Виждаме, че цената се плаща от украинския народ, украинското общество. И за мен е неприемливо, че Европейския съюз няма никаква собствена политика за дипломатическо уреждане и за политическо уреждане на тази трагична война, която струва вече, никой не може да каже колко жертви, но броя е ужасяващ, ако се съди по най-различни данни, и който лишава Украина от дори риск за нейното съществуване като държава, защото държава без население, в момента над 10 милиона украинци, може би 10-12 милиона са избягали от страната, и огромна част от тях, за съжаление, няма да се завърнат, е най-големият проблем. Много по-голям от това дали ще запазиш ли не една или друга територия, която вече е опустошена от войната. Европейският съюз продължава да прави едно и също, което не дава желания резултат и няма собствена стратегия. Съединените щати поне казват, нали, парадоксално, това не е наша война, ние сме посредник. И те играят тази роля, докато Европа отказва, сама отказва да я играе. И в този смисъл смятам, че позицията на премиера Радев е правилна. Да не говорим, че тази коалиция на желаещите са също само приказки и намерения, а пък заглавието навява много лоши спомени. Знаете коя беше коалиция на желаещите 2003 година в Ирак. С фалшив повод, война, която струваше милиони човешки живота и която приключи с нищо в общи линии от гледна точка на сигурността.
1: Да, този паралел често се прави.
0: Но смущаващо е, че премиера казва едно, нещо, което аз лично
1: одобрявам. Външният министър ви се струва, че казва друго ли?
0: Не казва другото. Участва в едно събиране и декларация, подписана,
1: която няма опит,
0: споделена, да кажем така.
1: Дори не се била обсъждала, казва тук депутати от Прогресивна България.
0: Да, но това са
1: България.
0: Политически знаци. Политически знаци. И там има език много категоричен, много неприемлив, който пак не търси политическо решение. Казва, ние сме тук зад едната страна, твърдо, до край, с всички средства. И това смущава обществото. Защото казва, добре, ние какво точно правим?
1: Господин Станишев, какво се случва с сградата на БСП на Позитано 20? Ще ви бъде ли отнета финално?
0: Не мога да кажа в момента. Чух едно изказване на министъра на регионалното развитие. Надявам се да не се случи, защото не просто защото БСП е там, нали, за мен като член на БСП това е важно, а това е една сграда, която е свързана с лявото именно, исторически за последните 35 години, къде са се случили много важни неща. Ако направят това, спомен, ще бъде грешка публично от тяхна страна, от страна на управляващите.
1: Ще имате ли обща кандидатура за президентския вот, заедно с Прогресивна България?
0: Не мога да говоря от името на Прогресивна България. Не знам какви са техните намерения. БСП също има своите процедури. За мен обаче очевидно, че най-естественият избор за членовете и симпатизантите на БСП е действащия президент Илияна Йотова. А какво ще направят Прогресивна България, не мога да кажа аз.
1: Тя трябва да бъде издигната от инициативен комитет и подкрепена от партии, хипотетично, или да бъде издигната от конкретна партия?
0: За мен най-добрата формула за самия президент Йотова е инициативен комитет, защото в крайна сметка никоя партия сама по себе си, БСП по-малко отколкото Прогресивна България очевидно, но никой не носи 50+1 автоматично. Президента търси подкрепа от максимално широки кръгове от обществото. В този смисъл тази формула е по-удача.
1: Споменахте 37 години.
0: Без да го налагам на госпожа Йотова.
1: След промените, къде се намира БСП?
0: БСП преживява много тежък период. Не е тайна.
1: Жива ли е партията?
0: Мисля, че е жива и надявам се да го видим съвсем скоро на 1 август на Бузлуджа, да дойдат много леви хора, членове, симпатизанти на БСП и не само, защото просто има нужда от такава партия в страната ни, тъй като в момента очевидно има изкривяване на политическото представителство в парламента. Нали, има ясно представена десница, център за Прогресивна България, не мога да кажа къде се намират в пространството.
1: Все още не може да кажете, когато виждаме първия бюджет ли?
0: Ми не можем да кажем. Вижте, нека бъдем все пак обективни. Не са минали 100 дни от това правителство.
1: 78, ако трябва да сме
0: точни. Естествено е да има объркване, стъписване. Струва ми се, и те самите не очакваха този резултат, който получиха. Но на хората просто им омръзнало от всички останали. Искаха да накажат всички, които са участвали в правителството в последните години. И дадоха цялата власт лично на премиера Радев, нали, бившия президент, сегашния премиер. Това е очевидно. И не знам доколко бяха готови. Но нямат много време да разсъждават вече, защото просто очакванията са високи, създадени и от тях самите. Ситуацията е сложна, затова трябва да се действа. Имат мандат за всичко в момента. Но нямат твърде много време.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря ви.
1: И до нови срещи. Сергей Станишев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: КЗК отчита рекорден ръст на сигналите, нови производства за предполагаеми картели и проверка на пазар за над 100 милиона евро годишно. Какво показват първите резултати от по-активната работа на антимонополният регулатор? Има ли съмнения за изкривена конкуренция при процедурите на здравната каса? Как се разкриват картелите в обществените поръчки и стига ли държавата на време до нарушителите? В студиото заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков. Добър вечер и добре дошли. Казахте, започнали сме производства за предполагаеми картели. Докъде стигнахте в тези производства, господин Чолаков?
3: В три производства, започваме директно, сме установили картели и сме предявили обвинения, да го кажа така, на 8 фирми. Става дума за картел в доставката на болничните храни, картел за доставка на храни за детски градини и учебни заведения и за доставка на строителна техника. Там сме в много напреднала фаза, просто очакваме до няколко седмици, може би в началото на септември вече да има окончателно решение, нека да го кажа така. Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели. Това са манипулации при обществените поръчки. И трябва да ви кажа, че най-хубавото е, че масово възложители започват да ни сезират. Тоест възложителите, хората, които обявяват обществените поръчки, било общини, било министерства, те самите, когато имат подозрение, че фирмите, които участват на дадената обществена поръчка, се договарят помежду си,

0: Ама прозрачност, което може би е хубаво. От друга страна, пък знаете ли, започвам да се замислям, че специално КЗК е орган от ранга на управителния съвет на БНБ. Знаете, че управителният съвет на БНБ не се изказва, защото всяко изказване, примерно на БНБ, може да така доведе до разклащания. Значи факт е, че и всяко наше действие води до, как да кажа, заостря вниманието на дадения пазар. И затова моето мнение лично е, че трябва да сме по-прецизни в изказванията, да внимаваме и да ви съобщаваме, когато имаме резултати, а не да съобщаваме за проверки, защото и с вас сме го говорили това нещо. Знаете, не ми харесва органи, които дигат пара в свирката, пък най-накрая няма резултат. Ние предпочитаме да имаме резултати и тогава да ги съобщаваме. И заради това ви казвам, ето, 8 фирми са обвинени за 3 картела общо. Следващите, като дойдат, ще ви съобщим и за тях.
1: Започна КЗК производство срещу две големи търговски вериги. Ставаше въпрос за натиск върху производители да продават под себестойност. Какво се случи с тези производства? Ще има ли резултат там? Защото усещането е, че производителите казват, ние продаваме на ръба на себестойност, същото време потребителите казват, ама ние купуваме много скъпо.
0: Значи това е така и да ви кажа, в смисъл, твърдението е такова, и до сега, знаете ли, и предишните състави на КЗК може би не са имали възможност да се занимават с тези въпроси, защото самите производители са се пазили да подават сигнали и да говорят, защото се притесняват, че ако започнат да разкриват, да кажем, какви са взаимоотношенията им с търговските вериги, ще бъдат подложени на остракизъм, на санкции, ще бъдат извадени и така нататък.
1: И това се е случвало, ние сме разказвали за такива случаи.
0: Да, а сега радостното е, че и тази тенденция вече се е обърнала. И ще ви кажа, онзи ден в провинцията ме заговори производител, да кажем, на консерви, който ме попита и ми каза, бе, вие изпращате въпросници до различни фирми, в които искате информация за взаимоотношенията им с търговските вериги, на мен не сте ми изпратили. Може ли на мен да ми изпратите въпросник, за да ви кажа за какво става дума, което много ме зарадва. Ето това е пример за това, че хората искат да се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията и разчитат, че ние можем да регулираме някои процеси, а ние, вярвайте ми, можем.
1: Сега за млекопреработката ще ви питам за този сектор. Пламен Абровски каза, предишната КЗК е виновна за това, че там има 70% монопол, 70% господствено положение. Как да го нарека? Вие самият го казахте.
0: Да, знаете ли, това е сега един много сложен въпрос.
1: Кой го е разрешил това и кой си е затворил очите? ГЕРБ били виновни? Това
0: ГЕРБ
1: каза Абровски.
0: Не, вижте, значи това, че ние извадихме този факт и го съобщихме, е между другото доказателство, че нашата комисия е абсолютно независима, каква трябва да бъде и всяка Комисия за защита на конкуренцията.
1: И преди ли
0: е
1: била независима КЗК при предишното ръководство?
0: Ще ви обясня моята логика. Искам да кажа, че изобщо не се влияем от някакви партийни пристрастия или, нали, тази партия, онази партия. Ако е направена грешка, казваме, че е грешка. Ако нещо може да се поправи, просто го поправяме. Но, вижте, когато... Това е една много специфична и много съществена част от дейността на комисиите, на нашата комисия, това е разрешаването на концентрациите. Когато една фирма иска да купи друга фирма и двете фирми имат големи обороти, така че тази сделка трябва да бъде съобщена на КЗК и КЗК да прецени от сливането на тези две фирми дали ще има някакви негативни ефекти за конкуренцията. В този случай Комисия за защита на конкуренцията има уникални правомощия и те са първо да покани сливащите се предприятия да предложат мерки за защита на конкуренцията и на втора фаза, ако те не предложат, но тя има опасения, да им наложи мерки. За последен път Комисията за защита на конкуренцията е налагала мерки при концентрация през 2005 година. 2005-та. Преди 21 години. Това беше, между другото, аз си го спомням много добре, защото бях ангажиран тогава по някакъв начин. Това беше концентрацията на Вестникарска група България, ВАЦ Медийна група България и Медиа Холдинг, издателя на Вестник Труд. И тогава тя беше разрешена под условие, защото двете фирми заедно правиха много голям вече пазарен дял. Нашата комисия за 6 месеца разреши 3 такива сделки с условие. Разбирате ли? Нещо, което не е правено 20 години.

0: Ние за 6 месеца го направихме 3 пъти. Едната беше фирма германска, един от най-големите дистрибутори на лекарства, които поеха условия. Втората гръцка фирма за производство и търговия на цимент. И на третата преди 2 седмици ирландска фирма, която купува български производител на бисквити. И знаете ли кое беше най-хубавото? Само в момента, в който имахме разговори с тези инвеститори и така споделихме, че имаме притеснения за конкуренцията, защото те са много големи фирми, много мощни и могат да влияят на пазара. И трите казаха, добре, окей, съгласни сме, дайте да вземем мерки, да се съгласим за някакви мерки. Всъщност, това е идеята, когато има концентрации, ти да не допуснеш да има господстващо положение. Защото то не е забранено да има някой господстващо положение, но е забранено да има злоупотреба.
1: А пък обикновено вместо... се вижда злоупотреба, когато има господстващо
0: точно така.
1: Положение. И това е извода.
0: И вижте колко е проста логиката. Значи, като виждаш, че някой тръгва да започва да придобива господстващо положение, покани го да се вземат мерки, предварителни мерки, превантивни, така че да не се стига до злоупотреба, той да поеме някакви гаранции, ама писмени черно на бяло, че няма да извършва определени действия, които да представляват злоупотреба с господстващо положение, а не да разчиташ, че да бе, той ще има господстващо положение, но той няма да злоупотребява с него и ако случайно се окаже, че злоупотреби, ние като катаджи да ходим да го наказваме. Значи, ние обърнахме в момента цялата философия на работа на комисията, не да гледаме дали някой злоупотребява с господстващо положение, ами където усетим, че може да се създаде такова, просто превантивно да го
1: елиминираме. Да има контрол, регулация.
0: Да има регулация. Това е регулацията, разбира. То заради това се казва регулатор. Значи регулатора не е контролен орган, той не е катаджия. Регулатора означава така да ги насочва процесите, че да не се стига до девиации на пазара и общо взето всички да са спокойни.
1: Знаете, хората се притесняват от цени на храни, от цени на лекарства. Последните няколко седмици се разказва една история на един бивш служител на ДАНС, директор на дирекция, за това как се спират проверки, за това какво се случва в складовете за лекарства, доколко лекарствата са под лупа на КЗК, защото, знаете, отдавна се говори, има фарма мафия.
0: Пак нека да бъдем по-пестеливи с квалификациите, но нека да ви кажа ние какво правим в момента. Извършваме,
1: как там не допускаме?
0: Извършваме секторен анализ на пазара на лекарства, които се реимбурсират от здравната каса. И между другото трябва да ви кажа, и във вашето предаване виждам, че вие често каните хора от здравния сектор и непрекъснато излизат нови и нови сведения, които ни позволяват и на нас да обогатиме секторния анализ, който правим. Ще ви го кажа така. Истината е, че 2024 година Народното събрание е приело Национална здравна стратегия 2030, в която, между другото, тези проблеми, които включително във вашето предаване вие изнасяте, за което говорят различни хора, те са известни и те са описани. Значи, Здравното министерство е абсолютно наясно с проблемите в сектора, набелязани са мерки, те са записани в тази здравна стратегия и всъщност единственото, което трябва да започне да се случва, е мерките да започнат да бъдат изпълнявани. Защото това, за което говорите, става дума за, недостиг на лекарства, който може и да е изкуствено създаден, но ако има система, която проследява лекарства, която да е ефективна и да работи функционално добре, никога няма да се стигне до там да изчезне лекарство в България или, примерно, болния да не може да си го получи. Имахме разговор, между другото, с министър Ивкова миналата седмица, пак в тази връзка, в този спектър въпроси и във връзка с един наш анализ, който предложихме за тези редките лекарства, за които болниците, едната го купува примерно за 500 лева, по другата за 5000, знаете историята.
1: Разбира се, много пъти сме говорили, да, над 30 пъти различна
0: точно
1: цена.
0: Така, да. И ето сега искам да кажа добра дума. Значи в момента, в който ние бехме готови с нашето проучване и с нашите препоръки, се оказа, че Министерство на здравеопазването също вече е работило и вие видяхте как се внесаха законодателни изменения, внасят се изменения в една въпроса на наредба номер 10, така че в синхрон между органите тези въпроси почват да се регулират. Въпросът е сега, пак да се върна на мисълта си, с министър Ивкова разговаряхме, тя е абсолютно наясно с проблемите, абсолютно наясно е какви решения трябва да бъдат взети и в крайна сметка, ако органите на изпълнителната власт започнат всеки в своя си сектор, ще ви го кажа съвсем ясно, всяко ведомство знае какви са проблемите в сектора и знае какви са решенията.
1: Тогава защо не са решавани тези проблеми с години? Защото вие казвате, може нарочно да липсват лекарства и не допускаме, че това е вярно. Тенденциозно виждаме разлика в цените не само на лекарства, на медицински изделия. Сега знаете, управляващите предлагат промени в ЗОП. Това ще реши ли проблема с различните цени? А то не 2-3 пъти, 5 пъти, а 30
0: разчитаме,
1: пъти.
0: Да, разчитаме, че в някаква степен ще го реши. Да, би трябвало да го
1: когато
0: реши.
1: Когато и частните болници могат да участват на търгове.
0: Ами след като правителството, което е вносител, ако не се лъжа на тези законопроекти, е направило анализите и е стигнало до извода, че това е решението на въпроса, изменя се закона и разчитаме, че това ще бъде решението на въпроса. Но исках това да кажа, че значи ако всяко министерство си подледне и всяко ведомство, както и нашето, разбира се, включително, и започнем да изправяме недъзи там, където ги виждаме, нещата ще започнат да се случват. Сега няма да стане, разбира се, за две седмици, както си давате сметка, но ето пак ви казвам. Вие го казахте всъщност, не е имало картели 20 години, ние открихме 3 за 2 месеца. Не е имало концентрация под условия 20 години, ние направихме 3 за 6 месеца, така че нещата започват да се случват. А сега попитахте защо се е стигнало до там. Ами, защото вижте, последните 5 години вие много добре знаете, че нямаше нормални правителства, нямаше нормална политическа среда и в мътната вода всеки е ловил риба, колкото
1: имаше...
0: е можел.
1: Правителства, имаше пълни мандати.
0: Еми преди...
1: Но нямаше картели.
0: Не мога да кажа.
1: Сега, ако върнем лентата 20 години назад.
0: Разбирам как го поставяте въпроса. Значи, вижте, до някъде сте права, между другото. Значи, политиката на правителствата от последните, да кажем, е от Жан Виденов насам. Да го кажа така. Те си представяха лъсе-фер икономика, в която просто оставяш пазара да се развива стихийно и така в свободната борба между пазарните субекти, той пазара ще се нагласи и ще стане добре за всички. Дайде обаче практиката показва, и то световната практика показва, че когато оставиш пазара стихийно, големите започват да унищожават малките, най-накрая става олигопол, след това става монопол и най-накрая потребителите страдат и обществото страда. И затова в Съединените щати първия закон за защита на конкуренцията е прият още в края на 19 век. Разбирате ли, в най-либералната страна, която е флагмана на либералната икономика, са решили да има закон за защита на нормалната конкуренция в края на 19 век. Ние, очевидно, последните 20-30 години, решихме да минем целият този исторически път, да минем през анархията, през хаоса, за да стигнем сега до регулацията. Добре, окей. Ще има регулация.
1: Господин Чулаков, нарочно, тенденциозно ли липсват лекарства на пазара? Особено такива, които са животоподдържащи. Ето, знаете, излезе информация за инсулина.
0: С инсулина,
1: това е огромен проблем.
0: С инсулина, доколкото разбирам, проблема е...
1: И свързани с фирма. Бояне, една от фирмите.
0: Да. Значи,
1: те и то заради законови промени, запознатите с този казус.
0: С тези лекарства проблемите са големи, да ви кажа, защото и в световен мащаб понякога няма достатъчно производство, защото се разпределят квоти по държавите.
1: Друго ми се струва тук.
0: Аз разбирам какво ви се струва. Подозирам, че е имало случаи, в които умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ. Внасят се в България, защото в България цените са по-ниски и автоматично се изнасят за Западна Европа, където цените са по-високи. Пак ви казвам, значи този проблем и Министерството на здравеопазването е абсолютно наясно. Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си говорят. Единият е софтуера на системата, която следи вноса на лекарствата, и другия софтуер е колко са болните, къде живеят и къде има аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека. Това нещо, доколкото разбирам, може да стане за 2 месеца, просто да се вържат, нали, тези два софтуера, да започнат да си говорят, и този проблем ще бъде решен. Чувствам, че има политическа воля в момента да бъде решен. Сега, че някой иска да изнесе лекарства и да направи пари, е много добре, но ако примерно наши близки или наши деца ще останат без инсулин, нали, съжалявам, но просто значи, този въпрос еднозначно трябва да се реши в полза на болните.
1: Ключът тук е политическа воля.
0: Ключът е политическа воля, разбира се, и по-скоро някакво технологично решение да седнат компютърджи и да да започнат да връзват софтуерите. Те нещата не са толкова прости. Пак ви казвам, ние
1: понякога... Но става въпрос за много пари.
0: Ние понякога ги усложняваме умислено. Госпожо Ангелова, ще ви го кажа така. Значи, въпросът е в центъра на всяка политика какво се поставя. Ако говорим за лекарства, защото примерът е много хубав и мисля, че всеки би го разбрал. Ако в центъра на лекарствената политика се постави болния човек, представете си един болен възрастен човек в малко градче някъде в Южна или Североизточна България, който има нужда от лекарство. Мисълта на всички органи трябва да бъде как този човек да си получи лекарство в аптеката до него. И ако поставим този проблем в центъра и си кажем, искаме този човек да си получи лекарството в аптеката до него в малкото градче. Оттам нататък цялата логика ще видите как започва да се подрежда.
1: Центъра трябва да се измести на финала на нашия разговор. Какво ще се промени при обществените поръчки, така че да не се взимат от едни и същи хора?
0: Ами при обществените поръчки започва да се променя, както ви казвам. Ето в няколко сектора вече, благодарение на производството.
1: Казахте болничната храна.
0: Благодарение на производството, които направихме, очевидно, че ще трябва да има малко конкуренция вече. Не може все едни и същи фирми да печелят все едни и същи поръчки. То едната да печели, после другата да печели, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим, да има конкуренция в тези пазари.
1: И то не само в този сектор.
0: Не.
1: Но и други сектори.
0: Разбира се.
1: Също повече пари, господин Чулаков.
0: Приемете го като едно добро начало. Сектор по сектор, сектор по сектор.
1: Така да завършим. Сектор по сектор и ви очаквам отново.
0: Благодаря ви.
1: И вече с наложени санкции.
0: Обещавам.
1: Обещано е. Радомир Чулаков.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор? Да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли. Господин Овчаров, възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямбулско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката. Това предположение го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
3: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си призная, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети. И то не е на къде да е.
1: А на гражданското
3: летище. На столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите така,
1: да се позиционират.
3: Да се позиционират в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши, и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, после лъгаха в Народното събрание, че то било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, закъсене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само че, извинявайте, споразумението е подписано 2006 година.
1: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или Няма да имате бензин, няма да имате горива.
3: Сега, това е прекалено несериозно. То е верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Нали? Международният право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой... Не, първо от ценности, после правила. И сега вече чакаме всяка сутрин да видим той, дето пише правилата, как е станало, нали? В какво настроение. Дали за 50-ти път е победил Иран, дали за 10-ти път е дигнал метата на половината свят. Но в крайна сметка ситуацията е изключително сложна. Не знам дали сте обърнали внимание, но преди два дни на практика беше унищожен един от ключовите приоритети на международния правов ред. Разпространението на ядрена енергия. Нали? Съединените щати си позволяват да раздават ядрена енергия без международен контрол. Саудитска Арабия. Ако това допуснем, паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третият закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Палантир ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива, за да убива, и той вече убива. Ама и ние си говорим тук за някакви пълни щуротии, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света.
1: Но аз отвлякох малко. Да, увлякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
3: Да, Лукойл работи добре. Сега по-добре, не съм аз човека, който ще им дава оценки по-добре, най-добре, но произвежда се значително повече, преработва се значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантиране са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
1: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера, да. Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
3: Да.
1: Нещо, ситуацията, което ни изненада, когато
3: ситуацията
1: го
3: научихме. Ситуацията е, така да го кажа, по-изчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото така просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
1: Което какво означава?
3: Който ми се струва, че е търсене на евтини обяснения на сериозни политически въпроси.
1: И това не звучи много сериозно.
3: Така, за съжаление.
1: Ама свикнахме май с ефтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? Въпреки
3: не,
1: това,
3: не съм казал, че няма да ни се размине, но ако си мислим, че с една среща тук с един средно ниво чиновник от Лукойл сме решили проблема...
1: Застъпихме се за Вагита Лекперов.
3: Не, това е... Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече, без това арбитража вече щеше
1: заради
3: да върви.
1: Заради това всъщност тази среща се била състояла. Това
3: така,
1: беше
3: тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. Но тук нататък как точно ще се развият нещата?
1: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
3: Еми вижте, променя се, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. Там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
1: Без съдебен контрол, да припомним.
3: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
1: Господин Овчаров, относно ботаж, тема, която също много пъти сме коментирали с вас. Новината, че се замразява договора за 15 месеца, какво означава? Че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължиме ни 360 милиона?
3: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
1: Те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този разговор.
3: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем не щем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитуса са заети, слотовете, и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само че го направи на при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договора. 1,7 милиарда кубически метри природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
1: Регионален играч може ли да стане България?
3: А може, ако си знае интересите и ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с Боташ. А пък и двата договора, и двата проекта имат бъдеще само, ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
1: Ма допускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
3: Не, не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъл, защото те реагират първосигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство, и ти викаш, да, ама разбира се, почваме, купаем. Какво са за нас 6 милиона, тук сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви злототърсачи се навъртяха в България. Джефери Пайет, не знам си кой си. И идват тук и ще купаят тръби, само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка, защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 600 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисъл е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който понеже сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава този въпрос, като гледам...
1: То само до самочувствие ли е?
3: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
1: До самочувствие ли е само или до други неща?
3: Да, другото е компетентност. Аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
1: Има ли сега много калинки? Ами,
3: аз дадох примера с двете калинки в енергетиката и в външните работи. И го дадох примера, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритети. Един е външната политика, другия е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. Те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвън такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да ми бъдат благодарни за това, че съм ги споведал, че трябва да бъдат махани. Но те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кащиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
1: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
3: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
1: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
3: Ами да.
1: А защо сега продължава да стоят?
3: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона, при положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
1: Това заради лошо управление или
3: заради,
1: само?
3: За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега, Жоро Касчиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за колко 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44, които въобще не ти трябват. Освен това ти нямаш пари, ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за 750 хиляди вече, цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре, прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз, а не чрез вратки и далавери. Сега, пак ли да ви припомням се задвижките, които струват по 30 хиляди, пъте и купуват по 500?
1: И нали одит там течеше? 2 месеца одит течеше.
3: И течеше. Не го знам къде течеше. Той течеше в нови мощности. Тук няма нужда от одит. Тук нещата са огледални. Само че идва министърката и сменя Жоро Касчиев, който някак си се опитва да спре тези работи. Какво да ви говоря? Така няма да стане.
1: На финала на нашия разговор очаквате ли да се разширят санкциите Магницки? Защото вие винаги сте давани за пример като човек, който си казва: аз искам да си остана там. Не искам да изляза от списъка. Много пъти сте го казвали тук в студиото. И казвате, карти нямам.
3: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тая цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски, аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложих в същата тая група.
1: Сметки имате ли?
3: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани или се измиват ръцете и слугуват на американските закони?
1: Как отговаряте на този въпрос на финала?
3: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на европейската ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Румен Овчаров пред Опорни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19:30.

0: Хормонът на любовта, окситоцин, е причина кучето да обича човека. Ако в продължение само на 3 минути галите игушката четириногият си приятел, той ще ви е верен и ще започне да споделя чувствата ви. Няма друго живо същество, толкова отдадено и безкорисно към него. То винаги ще е до вас и ще е готово да даде и последните си сили, за да ви помогне и да ви направи щастливи. Не случайно като синоним на куче се употребява фразата «най-добрият приятел на човек». Това е първото животно, което хората са опитомили още преди 15 000 години, а и до днес е предпочитан домашен любимец. Влезли веднъж в дома на човек, то става част от семейството му. А сега си представете, че това отдадено на вас същество, с което така сте свикнали, ще е с вас само година. Една година. Това е времето, за което фондация Очи на 4 лапи поверяват бъдещите кучета водачи и асистенти на приемните стопани. Първата среща става, когато животното е едва на 2 месеца. Тогава той е като жива плюшена играчка, весело и любознателно. С всеки изминал ден връзката с него става все по-силна.
1: Хората трябва да се наясно от самото начало, те подписват договор, че това не е и няма да бъде тяхното куче. И че всъщност отглеждат куче, което ще радва и ще бъде полезно на някой друг. Без тази социална мотивация по-добре да не се хващат изобщо. Сега, чисто юридически в договор има и неустойки, естествено предвидени, но в интерес на истината хора с такава меркантилна мотивация не са се хващали при нас. Имали сме само два случая, които сме задействали тази клауза 3 за всичките
0: 20 и няколко години.
1: Да. А единия път просто го загубиха, единия път кучето поради небрежност пресече улицата и го смачка автобус. Нямаме куче, което да не ни е върнато просто заради емоционалния драм.
2: Хората, които не искат да станат приемни стопани, се страхуват точно от този момент. Момента, в който те ще трябва да се разделят с това кученце, което от мъничко е при тях. И той е наистина тежък момент. Няма какво да се лъжим. Да, тъжно ти е, плачеш, като се разделяш с него, обаче те изпълва с удовлетворение мисълта, че всъщност ще помогнеш на човек в нужда.
1: В интерес на истината, хората страдат, истина е, знаем, но ние от самото начало им обясняваме и не спираме да им напомняме през тази година, в която се занимават с нашето куче, че това е нашето куче. И че те го подготвят, за да стане бъдещо служебно куче, с което ще се гордеят, защото е помощник на някой друг.
0: Сред основните изисквания към хората, които се включват в програмата за приемни стопани, е да са от София. Те трябва да са ангажирани на гъвкаво работно време и да нямат деца под 10 годишна възраст.
1: Това е доброволческа работа. Ние осигуряваме всичко необходимо за отглеждане и ветеринарно обгрижване на кучето и за неговото обучение. Те не инвестират никакви пари в отглеждането и обучението на нашето куче, но пък и ние не им плащаме нито стотинка за всичкото време, любов и търпение, които посвещават на нашето куче.
0: Да пожертваш нещо за някого, без да очакваш нещо в замяна. Това е алтуризъм. Този принцип е в основата и на доброволчеството, за което наградата от свършеното е единствено приятното чувство на удовлетворение. Доброволците се включват в благотворителни каузи, защото са убедени, че са полезни. Такава е и мисията на приемните стопани на служебните кучета. Една от тях е Снежана Стойчева.
2: През 2015 година всъщност взехме първото куче. Идеята беше на малкия ми син, който почина, и в негова памет всъщност реших да продължа това, което той искаше. Да се грижим за куче от тази фондация. Те тогава бяха само кучета водачи на слепи хора. Нямаше други, докато сега има различни кучета асистенти.
0: От тогава до сега, колко кучета са минали през вашия дом?
2: Може да се каже най-общо 6. Значи, първото ни куче и единствения пясъчен лабрадор, Айра, който взехме през 2015 година, беше за кратко при нас, тъй като, за съжаление, я отровиха в градинката близо до кооперацията, където живеехме. След това ми беше доста трудно да реша да взема друго куче, но звъннах по телефона, без да знам дали имат малки кученца и въобще, и те ми казаха, че ме чакат и че има куче. Това е Нола. Всъщност това е кучето, което и все още е при мен, тъй като то влезе в развъдната програма на училището. След това беше една от дъщерите на Нола, това е Рея. След това един нейн син Титан. Миналата година Уна и сега Уини.
0: Колегите в офиса как приемат Уини сега или пък преди това другите кучета, които са идвали?
2: Колегите в офиса са великолепни. Много добре приемат Уини. Всичките ми кучета добре са били приемани. Благодаря на ръководството, защото с разрешение на ръководството на нашата компания всъщност кучетата идват тук и няма никакви проблеми в тяхната социализация. Но истината е, че аз никога не съм водила толкова малко куче, както е Уини. Тя е на 4,5 месеца.
3: В рамките на година приемните стопани на служебните кучета ги обучават на послушание. Когато животното стане на 4-5 месеца, започват и посещенията в училището на фондацията.
2: На всяко ходене в училището, на всяко занятие, ние получаваме задача, която на следващия път, когато отидем, се проверява дали сме я изпълнили. Кученцето вече като поотрасне, започваме да се срещаме на по-оживени места в града. Да пътуваме с метрото заедно, всички кученца, с всички приемни стопани, нали, от едно кучило, които са общо взето. И да ни се дават задачи, които са свързани по-скоро с социализацията, да се качват на асансьор, да пътуват с метро, да пътуват с ескалатор, да се возят на ескалатор, да пътуват с влак или поне да се качват и да слизат от влак. Фондацията ни осигурява карта за градски транспорт за кучето, което ни дава право на нас да пътуваме от другата страна на къишката.
3: Специфичната подготовка за бъдещата им работа е поверена на инструктори. Те започват да обучават животните, когато навършат една година.
4: Ние проверяваме какъв талант носи то, преди да го приемем за специалното му обучение. Програмите, по които работим, са програмата за кучета водачи на слепи, програмата за кучета асистенти на хора на количка, кучета асистенти на деца с аутизъм и асистенти за деца и възрастни с диабет. То трябва да има подходящо поведение в градската среда, както и в дома, и съответно да може да представя специалните си навици, независимо от това в каква ситуация се намира. Тоест, нищо не трябва да пречи на кучето да изпълнява служебните си задължения. Това е крайната цел. То не трябва да се притеснява или страхува от различните външни фактори, както и не бива прекомерно да се разсейва от провокации в средата.
2: Понякога се случва така, че доста от кучетата от едно кучило са за един инструктор, който, да кажем, ги подготвя за асистенти, за инвалид или за диабетно болен човек, за дете с аутизъм. И така, но най-дълго, най-продължително е обучението за кучето водач на сляп човек, защото това е най-голямата отговорност, която носи кучето.
3: Професионалното обучение е сериозно, защото на четириногият приятел слепият човек поверява живота и сигурността си на улицата, а водачът му трябва да знае как да го преведе по маршрута.
1: Кучето се дипломира със специален изпит, който е много тежък и за кучетата асистенти, и за кучетата водачи. Инструктора, който обучава кучето водач, по време на изпита ходи с маска на очите. Той реално е сляп. А комисия от колеги с чек-листове наблюдават работата му, като изпита се случва в реални условия по маршрут, който е дълъг 3,5 км. И всяка направена грешка от кучето се наказва с определен брой точки. Отразени са видовете грешки в този чек-лист. И за да ви стане ясно за какво става въпрос, например, ако по време на изпита двойката инструктори обучаваното от него куче чака на тротуара да пресече на светофар. Кучето трябва да изчака да получи команда за пресичане, а пресичането, решението го взима човека, защото кучето не може да преценява разстоянията, движението, скоростта на колите. Неговата задача е да заведе човека до светофара. Решението за пресичане е на човек. Ако кучето си свали лапата от тротуара без команда, просто стъпи на асфалта, това се наказва с 10 наказателни точки. Две такива грешки и кучето е скъсано.
3: До 1914 година служебните кучета стават неразделен атрибут на полицейската служба. Те издирват престъпници, с тях задържат подозрителни лица, охраняват важни предмети и хора, патрулират по нощните улици, търсят взривни устройства. В разгара на Първата световна война кучетата показват още едно свое качество. Успешно се грижат за войници и офицери, пострадали при бойни действия. Тогава в Германия е създаден но и първото училище за обучение на кучета-водачи.
1: Даруването в историческите документи показва, че кучета са използвани като водачи векове наред, но не можем да говорим за системно обучение. Първото системно обучение, направено в училище, е отбелязано исторически, като случило се в Германия през 1916 година. И то благодарение на това, че много ослепели по време на военните действия немски офицери, водачи на кучета военни. Това са кучета сапьори. Има такива кучета обучавани да откриват мини. Има кучета куриери, има кучета с лични военни задачи. Техните водачи, техните хора ослепяват по време на войната и докато са в лазарета, кучетата им са с тях. Защото няма кой да се грижи за тях. И тогава те спонтанно започват да ги използват, да ги изведат на двора, на пейката, до лавката, да поговорят навън, да пушат цигара и така нататък. И се ражда идеята, че това, което кучетата вече могат, е много близо до едно специално обучение, да се преквалифицират като водачи на слепите си хора. Но всъщност първото устойчиво истинско училище през 1932 година е създадено в Бирмингам, в UK, на базата на опита, разработен от германците.
3: В началото за водачи на слепи хора са използвани само немски овчарки. Постепенно тази порода е изместена от лабрадор, голден ретривър и кръстоската между тях, тъй като те са много по-интелигентни и не са агресивни.
4: Най-хубавата черта на лабрадора е това, че е много лаком и много лесно изпълнява всякакви команди, за да заслужи лакомството, което го чака в чантичката. Така че предпочитаме да използваме вкусно поощрителния метод, особено с младите кучета, тези до една година. След това и с големите също, като основна част от работата на служебното куче е това да работи с желание. Не може да използваме принуда, тъй като хората, за които ще работят, след като се дипломират, са все пак хора с различни дефицити и те не могат да приложат въздействията, които ние бихме могли да приложим. Така че най-добре е кучето да работи с желание, мотивирано от наградата, която знае, че ще дойде.
2: Когато ги съберем на едно място, имаме известно време да поиграят, да се изморят, за да могат след това да слушат. И всяко куче е различно. Някои са много кротички, много спокойни, други са малко по-палави, по-буйни.
0: Има ли кучета, от които не стават нито за едното, нито за другото?
2: Да, да, има. Има, разбира се. Дали са по-плахи, дали са по-игриви или различно. Зависи просто какво се търси в момента като качества. И заради това, така да се каже, те отпадат от програмата за обучение и се предлагат за продажба, за да може пък средствата да влязат в фондацията, тъй като фондацията се издържа само от помощ, от доброволчество, от дарителство.
4: Понякога причините са проблемно поведение, поведение, което ние не можем да изчистим в работата си, в социализацията на кучето. Могат да бъдат и здравословни причините, така че никога не се знае. От 100 кучета, които влизат в програмата, 60-70 в крайна сметка успяват да се дипломират. Всяко едно подлежи на възпитание, но не всяко едно е подходящо за бъдещо служебно куче.
2: Те работят общо взето до 10 годишната си възраст. Може да се каже, че ако всичко върви нормално, кучето започва да работи на 2 години, 2 и половина и работи до 10-та си година.
0: А пенсионираните кучета, какво се случва с тях?
2: Пенсионираните кучета, някои собственици, някои стопани, при които кучето е работило, си го оставя като второ куче. Дори, нали, да вземе следващо куче, за да, да му помага, може да го запази. Другия вариант е да се предостави. Предлага се някой да го осинови и да се грижи за него. Понякога някой от приемните стопани го вземат.
0: Как дават имената на кучетата?
4: Правило е, че кръщаваме кучетата с поредната буква от азбуката в всяка следваща година. Започнали сме през 2003 година, когато всички кучета бяха кръстени с буквата А. Тази година, 2022, вече сме на буквата Ф.
0: Доколкото знаем, също така имена не могат да се дават, които са човешки, т.е. от не може да бъде Филип, да речем.
4: Да, това е, за да не се объркват децата с име Филип в парка, когато ползвателя вика своето куче, така че предпочитаме да бъдат не човешки и популярни за хората.
0: 85 са кучетата водачи и асистенти у нас, които фондация Очи на 4 лапи е обучила и предала на хора в нужда за първите 15 години от съществуването си. Работата на четириногите помощници, които гордо носят своите сигнални оранжеви жилетки, е узаконена. Това се случва през 2005 година, когато в Закона за хората с увреждания е включен текст, според който кучетата водачи на слепи се допускат до местата за обществено ползване. През 2018 към тях се прибавят и кучетата асистенти. Те трябва да притежават отличителна екипировка, знаци и сертификат, че са преминали обучение в специализирано училище.
1: Законът е лаконичен и изчерпателен. Места за обществено ползване. Всеки юрист знае, че това няма нищо общо с собствеността. Всяко място, което предлага обществена услуга, е място за обществено ползване. Това може да е хотел, ресторант, магазин, аптека, банка и каквото още се сетите. И всяко превозно средство, което предлага обществена превозваческа услуга за пари, също е обществен транспорт. Няма значение дали това е такси, автобус, междуградски, градски, метро, влак, кораб, самолет.
5: Всякакви хора сме срещали по улицата. Повечето, много малко хора и се радват. Ако трябва да бъда честна, истински. Повечето се пазят. А тя е част от нея, смисъл, те са едно. Даже в началото, ако не се лъжа, много се притесняхме за проблеми в магазина.
6: Много големи проблеми имах в началото, но аз не съм човек, който се отказва. Мене, като ме изгонят през вратата, се опитвам през прозореца, когато съм права. Просто те не ми дават възможността да покажа сертификата на рока, личната карта на рока, документа с законите, които я допускат до всякъде. Те директно ме гонят, разбираш ли?
5: Да, още на самия път.
6: Да. Заплашват ме с полиция. Безумни неща, за които не ми се говори. Всеки, който има такова куче, се сблъсква с тези неща. Това е жалкото.
1: Наличието на закон не означава автоматичното му спазване. Нали? И сега има още атрактивни коментари от типа това куче линейка ли е, защото понякога има червени кръщчета на твърдите си поводи. Но когато обясниш, кучето е водач, то води мен, обучено е като водач на слепи. Нещата придобиват вече друго измерение. Но на мен в началото ми се е случило, потъвам в трамвая, влиза контролер и казва: какво правите тук с това куче? Казвам, кучето е водач, госпожо. Обучено, ето, вижте паспорта му. Пише си. Добре, кучето е водач. А къде е слепия? Госпожо, аз съм слепа. Как ще ми го докажете? Такива ексцесии вече не се случват. Слава Бог. Обяснението, което аз имам за неспазването на закона, е в две направления. Или хората не знаят, че има такъв закон, или хората просто имат фобия.
0: Както кучетата, които завършват училището на очи на 4 лапи, задължително минават на изпит, така и ползвателите им преминават през специфично обучение. Когато та завърши, двойката, куче-човек, също се дипломира, а това става само ако покажат добър синхрон помежду си. Четириногите приятели се дипломират преди да започне обучението на хората, на които ще помагат. При кучето за диабет обучението върви паралелно, защото то трябва да реагира на точната специфична миризма на стопанина си. Животното, което ще асистира на човек с двигателни увреждания, трябва да постигне специфична настройка към възможностите и ограниченията му.
6: Примерно сега ще ви кажа от 3 дена какво, от 3-4 дена какво прави Рока. Когато видя, че мама ме качи на количката и ми облече якито, по принцип, без да й дам команда, тя стои и ме гледа. Чака да й дам команда и тогава прави това, което съм ми казала. Сега, когато видя, че ми обликат якито, отива сама, отваря вратата, без да й дам командата за отваряне, отваря вратата и стои до вратата и ме чака. Сама го прави вече.
0: Може ли да помага в кухнята кучето?
1: Кучетата асистенти могат да носят хранителни продукти, опаковани по команда. И ние обикновено изграждаме този навик, защото той е много полезен. Обикновено хората с двигателни увреждания нямат проблеми с зрението и там изпълнението на този навик се изгражда така. По команда кучето отива до хладилника, отваря го, човека посочва какво иска да му бъде донесено. Кучето го захапва. Важно е тези кучета да имат така наречената мека захапка. Т.е. да не наранява предмета, да не го пригризва, да не го повреди. Носи го в ръцете на човека, след което се връща и затваря хладилника. Имаме куче, което примерно можеше да донесе по този начин яйце.
3: Още от малки служебните кучета са обучени да знаят, че когато им се облече отличителната жилетка, те вече са на работа. Тогава променят поведението си и следят стопанина, за който отговарят.
6: Започва постоянно да ме гледа в очите.

0: обикновено 10-15 човека. Като тук няма предимство по реда на записване. Някога, рядко, но се случва, може някой да е кандидатствал през март и да се окаже, че през юни кучето, което се дипломира, е подходящо точно за него. 3 месеца по-късно може да има куче вече, да започне обучение за работа и живот с него. За някой се налага да изчакат половин, една година и повече, докато намерим подходящото за тях куче.
1: Кучето водач или асистент напълно променя живота на своите стопани. То ги изпълва със свобода, независимост, смелост и най-важното – дава им своята безгранична любов.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Родопите без гайда ще са пусти и празни. Това е уникален музикален инструмент, специфичен за планината и превърнал се в нейна емблема. На 16 май 2012 година 333 гайдари поставиха световен рекорд и бяха вписани в книгата на Гинес, след като свириха заедно народна сюита. Музиката им вдигна на крака публиката в зала 1 на НДК. Тя беше изпълнена на родопска кабагайда и продължи 9 минути и 13 секунди.

0: Когато човек чуе гайда, сърцето му заиграва, казва родопският гайдар и майстор на каба гайди Костадин Илчев. Байдиньо, както всички го наричат, е основател и ръководител на гайдарския състав 101 каба гайди. За първи път надува гайдата, когато е 12 годишен. И от тогава не е спирал. Самоук е, но е обучил повече от 400 деца да свирят на този най-български музикален инструмент. Именно него търсят за съдействие от фондация «Изкуството да живееш», по чиято инициатива бе поставен световния рекорд.
1: Как ги събрахте тези 333 гайдари? Как дойдоха? Какво направихте тогава?
2: Организаторите бяха ходили в Котел, бяха ходили в Широка Лъка. И никой не се е наел да направи тая организация. Първоначално беше за 250 човека. Изискванията на Гинес за 250 човек. И кой ги беше насочил, не знам, дойдоха в нашото читалище Христо Ботев, където работим с тоя на Кабагайли, и се срещна. Ми и казаха за какво става въпрос. Викам, това е малко отговорна работа. Помислих за 250 човека. Така груба сметка се направих, че мога да ги събера. Защото в Родоземия, в Златоград, в Девин, в Пловдив имахме гайдари родопски. Почнах да издирвам телефоните. Горе-долу ги нагласихме 250 човека и след 2-3 дена дойдоха организаторите и казаха от Гинес искат да са повече гайдари. 300. Шотландските гайди са били 200. Ага. Сега искат 250. Сега пък дигат бройката. Викам, няма проблем. Щом сме се нагърбили.
1: Ще станат и 300.
2: Да, и почвам да издирвам Асеновград, Варна, София и събра. Даже да ви кажа, че бройката беше 350 човека. Но понеже изискванията бяха за 333, толкова ги регистрира. Mm-hmm. Защото всеки гайдар имаше тук номерче.
1: Репетиция ми казахте преди малко.
2: Имахме тук от Родозем, от Девен, от Чепеларе. Ги събрахме в Смолен в спортната зала и направихме една репетиция. Бяхме около 150 човека. Направихме репетиция, една, две, три. Вече се получиха нещата и вече добих кураж. Защото 150 човека, това са горе-долу половината от изискванията. И това беше. Отидохме в София, ни от Варна, други къде ли не. Събрахме се от цялата страна, от Търново. И качихме се на сцената. Първата репетиция беше трагедия.
1: Защо? Не можахте да настроите едновременно всички гайди?
2: Ние гайдите ги настроихме, но това са много народ.
1: Така?
2: Не чуват водещите и се наложи да направим втора репетиция. На втората вече се получиха нещата. Ръководителите усетиха какво трябва да правят, предупредиха си хората и вече се явяваме за рекордите. Се получи от един път.
1: Добре.
2: С много големи притеснения и вълнение.
1: Каква е разликата между нашата каба гайда и примерно шотландската гайда?
2: Разликата е тая, че родопската каба гайда е с една гайдоничка и едно бручил. А шотландската е с една гайдоничка, три бручила.
1: Тя повече звук ли издава шотландската от родопската, след като нашата е само с едно ручило?
2: Шотландската гайда е има по-силен звук. По-силен звук, но не е толкова мелодична, колкото е мелодична нашата родопска кабагайда.
1: Ага.
2: Нашата гайда е по-мек звук има, докато шотландската свири по-остро, така, което, примерно, мен ма дразни на ухото.
3: Има разлика във външния вид, да кажем, те там са по други, имат три ручела, по друг начин са настроени, музиката е различна при тях, но като звук се доближава до нашата джура гайда. Докато родопската гайда е характерна само за нас, само за Родопите, само за България. Този звук, тази мекота на тона, която излиза от родопската гайда, го няма никъде.
1: При нашата кабагайдата, родопската, се използва кожата на яре, а шотландците използват кожата на кон.
2: Да, така ми са ми казвали, че шотландската гайда, кожата е от конска кожа, която се изрязва и се зашива с разни лепела, слагат и така се ползва. Издържа много. Той шотландеца, който Джеймс се казваше, той ми обясняваше, че неговия дядо е бил гайдар и на 100 години неговата гайда я съхранява в някакъв сейф в Франция. И е здрава, работи, надуваш и свириш. На 100 години.
1: А по принцип колко години издържа една гайда, родопска?
2: Родопската гайда година и половина, 2 години. Рядко кожа да изкара 3 години.
0: Смята се, че гайдата идва от Близкия изток. Древноримският историк и биограф Светоний е оставил записки, според които любимия музикален инструмент на император Нерон е именно гайдата. В Рим са я наричали Тибия утрикулария. През средновековието бързо се разпространява из цяла Европа и приема различни форми. Днес по света са известни над 100 вида гайди.
3: На времето във Франция гайдата била част от оркестъра. Свирили са заедно с цигулки, с другите инструменти, които са в класическия симфоничен оркестър. Първоначално гайдата не е била в този вид. Тя се свирила с уста. Нали? Както сега, примерно, кларнета. Впоследствие вече се прибавят и другите неща. Меха, нали, за да може да като свириш да си почиваш, този мяг служи за резервуар, да кажем, на въздуха. И тогава по-лесно ти е свиренето, докато при кларнета, кавала ти трябва постоянно да надуваш.
0: Гайдата е древен музикален инструмент. Оцеляла е хилядолетия и е съхранила автентичния си вид. Казват, че изкусни майстори свирачи са били траките, славяните и българите.
3: Празник без гайда не е минало, както и сега. Зарежда тя, кара човека да просто да настръхва, като чуя звука на гайдата, особено на родопската гайда, човек настръхва. Емоцията е различна, когато засвири гайдата. Не искам да подценя другите инструменти, но за мен е така. Та емоция, която е дала гайдата, другите инструменти не могат да пресъздат.
4: Гайдата не може да се сбърка с друг духов инструмент, не само по формата, но и по звука и по тембъра. Сега за много инструменти музикални, дали духови или клавишни или струнни, се говори, че това е най-трудният инструмент. Цигулката е бил най-трудният инструмент, но пак аз бих казал, че гайдата е не по-малко труден инструмент. Той е много капризен. Всяка промяна на атмосферата и на температурата веднага влияе на въпросните пискания. Тъй, че гайдата е много труден инструмент. И за разлика от много други духови инструменти, които имат допълнителни клапи и така нататък, гайдата има само 8 отверстия, 8 дупки, на които добрите майстори правят чудеса.
3: В България има 2 вида основни гайди, които са така популярни. Това е високата джура гайда, която е характерна за почти всички фолклорни области на България, с изключение на родопската кабато гайда, и която свири само родопска музика. И тя служи за съпровод на певец, на певица, да се свири индивидуално или в група от няколко или повече гайдари. Докато джурата гайда, характерна за останалите области, но тя е освен солов инструмент, тя е и такъв инструмент, който е един от основните инструменти в нашия народен оркестър. Това са кавал, гайда, гадулка, тамбура. Това са основните инструменти в български народен оркестър.
0: Родното място на каба гайдата са Родопите. На нея се свирят предимно бавни и умерени песни. Звукът ти кара всички български сърца да трепнат. Мехът ти е нещо като резервен дроб на музиканта. Колкото повече въздух събира, толкова по-дълго свири. При родопската каба гайда той е по-голям, при джурата по-малък. Този обичан музикален инструмент е ограничен до 9 тона.
1: Господин Делчев, обяснете ни какво има в една гайда. Меха го знаем абсолютно всички.
3: Ето това е гайдоницата, пискун. Пискуна тук има едно изиче, виждате ли? И като влезне въздуха, това изиче почва да трепти и се получава звука. Това е главината. Имаме три главини. Една главина за гайдоницата, друга за ручилото. Ето го, това е ручилото.
1: А има ли значение колко е дълго това ручило?
3: Да, има значение, що зависи за настройването дължината на ручилото. Тая гайда е по-ниска, ручилото е по-дълго. И ето така се настройва, като се месят нагоре-надолу те трети еклемета. Ручилото също има пискун. Ето го.
0: Всяка гайда се състои от 5 основни части. За настройка на тоновете гайдарите използват восък, а за да поддържат гайтоницата в добро състояние, често я мажат с зехтин отвън и отвътре. Правилата, по които се прави гайда, са строги и се спазват и днес.
1: Вие коя гайда предпочитате като звук? От кое дърво?
2: Еми, за сега е доказано, дряна е най-доброто за каба гайда и чамшир. Но тук при нас рядко се среща и го няма. Чамшир е едно от най-плътните дървета. Става и за кавали, за гайди. И на второ место е дрено след чамшира. Тогава вече джанкта, сливата, акацията и ореха. Това е гайдоничка, която е започната.
1: Какво тук представлява тя? Колко дупки трябва да се направи? Виждам, че са 6.
2: Не, тя са 8.
1: Ага.
2: 8.
1: Тази, понеже е започната, е за 6.
2: Започната не е довършена. Да. А тук отдолу е 9-та дупка.
1: Аха, 9-та дупка на кавала, го знам аз, ама тук имаме и 9-та дупка на гайдата.
2: Да.
1: Така, за какво е 9-та дупка всъщност?
2: Еми, като затвориш последния тон, от тук трябва да получиш другия тон, следващия.
1: Аха, тя е много важна всъщност. Да,
2: важна е, 9-та дупка е много важна.
1: Разкажете ми повече за тази гайдоница.
2: Вземаш дървото, дали е дрян, дали е слива, каквото и да е. Трябва да е изсъхнало година и половина-две, за да няма влага в него. И започваш да го обработваш дървото. Обработката става до едно положение на струга. Е, както е струговано това дърво. От тук нататък всичко отива ръчна работа. Тук се отрязва и се образува кривата на кабато гайда.
1: Аха, такава крива има само каба гайдата ли?
2: Да, по това се отличава и по звученето.
1: Тази кривица ли се отличава звученето? Всъщност това ли зависи на звученето?
2: Не, звученето е от самия гриф, самата дължина на гайдоницата. В Родопите има три вида гайди. Едната е звучи в фа, другата е в ми, и най-ниската, която се използва за съпровод на женски хорове, на женски гласове, това е рето гайда. тя се различават по самата дължина, разстоянието на отворите, на дупките. Колкото са по-надалечи, по-каба свири, по-ниско. Зато е наречена и каба гайда, защото звучи ниско.
0: Каба е турска дума и в превод означава дебел, плътен. Използва се, когато трябва да се опише пълен, но физически слаб човек. Родопската гайда е наречена каба заради дълбокия и тембър, който я отличава от по-пискливите оркестрови гайди, известни у нас като джура. Мелодиите, изсвирени на джура гайда, са по-бързи и игриви. Другата разлика е в ручилото или бручилото, което прави още по-въздействаща музиката на кабато. Докато при джурата, присъствието на този елемент не е задължително.
2: Когато свирят две и повече гайди, трябва да се настроят да свирят като една. За тая цел трябва да се настроят пискончетата, гайдоничките, ручилата да звучат еднакво.
1: А вътре какво има?
2: Вътре
1: какво
2: има едно пискунче, което издава звука.
1: Аха.
2: Ето го, това е пискунчето, което се слага в гайдоничката и от тук вече можем да нагласим по-ниско, да свири по-високо, като дигаме конците нагоре, става по-високо. Като сваляме надолу, по-ниско звучи. Цялата истина е в пискунчето.
1: Това пискунче, от това ли се изработва?
2: Да, от това. Та дебелина може да се използва за бручилото пискон, понеже там е по-дълъг пискона. Там е 11 см. А за гайдоничката 7, 7,5. Сега ще ви покажа как се прави пискончето. Само да се сложа очелата. Зарязваме
1: така.
2: Внимателно, да не порежем пръста. Правим следващата операция.
1: Така.
2: Отцепваме клепача.
1: Но не трябва да го счупим.
2: Не, до тук.
1: Да.
2: После има една тънкост тук, която искам да я покажа.
1: Да.
2: Тук с нощчето обираме от вътрешна страна ъгълчето. И тук на клепача също. Обръщаме от другата страна. Ето, виждате ли? И остана тук отгоре.
1: Ба то това сложно ми се вижда цялото.
2: Сложно е, да. Горе-долу, колкото е отворено на пискончето, правим от корковата тапа. Е така, изрязваме. Да стане горе-долу обличко.
1: И това трябва да я да го запушим
2: да,
1: с нея?
2: Да, от единия край трябва да го запучим, за да принудим въздуха да мине през...
1: Там, къде се е отцепеното.
2: Клепача, да.
1: Аха.
2: Ето.
1: И така вече ще свири.
2: Ами да се надявам.
1: А може ли да свири без да се сложи в гайдата?
2: Сега излишното го изрязваме, да не пречи.
1: Така.
2: Така, тук го отваряме. Лекичко така.
1: Ага.
2: Това е малко твърдичък.
1: А, свири. Свирка, добре. Обаче, после как издава унази мелодия?
2: Ами, после вече се слага на гайдоничката и се настройва там. Дали е в ми, дали е в ре.
1: Тоест, всяка една такава свирка,
2: да,
1: пискун, както беше,
2: пискун,
1: трябва да се настрои в определена гама да свири.
2: Да. Да.
1: И как става настройването
2: настройката...
1: сега? Не знаете ли предварително коя ще бъде в ре, коя ще бъде в ми?
2: За ре гайдоница трябва дължината да бъде 8 см.
1: Аха.
2: За ми гайдоница 7,5, за фа трябва да бъде 7. И тогава вече всичко, цялата настройка идва от тук, от отнемане на клепача, в горния край, в долния, където се налага. И навиваме конците и с тях вече регулираме. и настроя.
1: Въпрос. Всяка гайда свири в различна тоналност. Ре, ми и фа. Нали
2: да,
1: така?
2: Да, тя
1: си... Няма гайда, която да свири и в трите тоналности
2: не,
1: едновременно.
2: Не, не.
1: Коя гайда свири най-хубаво в такъв случай? Която свири в ре, ми и фа.
2: Ами, вижте сега, най-използваната гайда в родопите е средната гайда ми.
1: Mm-hmm.
2: Всички гайдари, които са събираме, 100, 200, 300, всички сме в ми, строй ми.
1: Аха.
2: Да.
1: Тоест, средната се използва най-много,
2: да,
1: и тя се смята за най-хубавата,
2: да,
1: така ли?
2: Да.
1: А
2: най-звучна е фато гайда, която е много удобна за да се ползва за мъжко пеене,
1: mm-hmm,
2: мъжки гласове.
1: Тя е по-плътна ли?
2: По-височка, по-звучна е. Uh-huh. Мъжките гласове са по-високи,
1: mm-hmm,
2: докато женските са по-ниски. И зато и Рето гайда е направена за съпровод на женските гласове, на женски хорове.
0: Най-отличителният елемент на гайдата е мехът. Той се прави от кожа на малка коза или едро женско яре, защото е по-тънка и по-лесно се обработва. Другата причина е, че мъжкото животно често има неприятна миризма.
1: Така, от коя кожа ще започнем сега?
2: Започваме от тази кожа. Тя е удрана, изсушена е и е съхранена в това положение. Когато трябва да изработим за гайдата, това каче, сипваме вода, слагаме кожата вътре да стои 24 часа, да се отпусне, тя се обръща кожата и с такива ножици на ръката слагаш кожата и от тук штракаш с... стрижиш с ножиците.
1: Колко дълъг трябва да бъде косъма, който остава вътре в гайдата?
2: Около половина един сантиметър.
1: Mm-hmm. Ако го оставиш по-дълъг, няма да свири гайдата ли?
2: Не, тя ще свири, но задържа повече влага и косъма, като е по-дълъг, държи влагата, дава отражение на самото коренче на косъма и почва да се щави. Самите порички се отварят.
1: Този рог за какво се използва?
2: От този рог можем да изработим главина предна за гайдуницата. Можем да изработим пръстен за ручилото. Затова се използва животинския рог предимно от крави. Телешки не стават.
1: Mm-hmm.
2: Е, това е готова главина за гайдуница, пак обработена от говежди рог. Тук направени орнаменти с резбички така, за да бъде
1: по-красиво.
2: Красиво, да, да, точно.
0: Гайдата е традиционен народен инструмент. На нея свирят в цяла Европа. Северна Африка, Близкия изток и Индия. Но нито една не може да се сравни с звученето на нашата родопска кабагайда.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за кариера, иновации и за един български успех. Тук при мен е Денис Даскалов от екипа на компанията Дона, която наскоро беше отличена на европейския стартъп фестивал Jenny. Здравейте!
1: Здравейте, приятно ми е много.
0: Ами, нека да започнем наистина с основното. В няколко изречения нека да разкажем кои сте вие, с какво се занимавате и с какво Дона е по-различно от всичко друго, което сме виждали до момента.
1: Окей. Ние сме 3-20 годишни момчета, които видяха следния проблем. Корпорациите и младите хора като нас искат да работят заедно, целят се към едно нещо може би, но не могат да говорят на един общ език, което води до едно разминаване, което им пречи те да съжителстват заедно. Идеята на Дона е да добавим една допълнителна стъпка в рекрутмента на млади кадри, в която те, освен CV, освен стандартните процедури, да могат и да минат някакво обучение, което е интересно, което е забавно, което е на езика на Gen Z, както ние обичаме да казваме, и това да ги подготви за фирмата, следователно после компаниите да получат много по-подготвени кадри, много по-квалифицирани млади хора, с които много по-лесно да могат да се разберат и да намират най-точните попълнения за фирмите.
0: Като всъщност платформата включва от една страна модул обучение, от друга страна дава и възможност на работодателите да поставят определени задачи на потенциалните кандидати, нали така?
1: Абсолютно. Главната цел е ти като едно Gen Z, влизаш в платформата, гледаш къси видеа, които са на принципа на TikTok, буквално 15 до 20 секунди, след всяко видео имаш някаква малка задачка. Изглеждаш един курс, който е между 5 и 10 нива и накрая вече имаш възможност да кандидатстваш. Дали за една конкретна фирма, дали за няколко, зависи от различните курсове. И фирмите оттам вече получават техните данни, получават техните резултати и могат да получат една по-различна представа за това какво този човек представлява.
0: Като този тип съдържание, особено когато става дума за задачите, той може да се създаде, предполагам, и от компанията. Тоест, примерно, аз имам нужда в момента, да кажем, от графичен дизайнер. Искам да му направя такава и такава задача, за да видя потенциалните хора, които ще кандидатстват, как ще се справят, нали така?
1: Да, да. Съдържанието като идея и концепция трябва да дойде от фирмата, за да можем да имаме една и съща цел, но ние държим да реализираме сценария, какво точно да се говори във видеото. Цялата структура точно за да може да работи и да е на езика на Gen Z. Не просто да предоставим платформата, важното нещо е и съдържанието вътре да е подходящо за младите хора.
0: Окей. Тази гледна точка какви индустрии са подходящи за Дона? Има ли индустрии, по-скоро да кажем, които не биха били подходящи за подобен модел?
1: Ами, то по-скоро не го разглеждаме като индустрия, като какъв човек търсиш. Фокуса на младите, поне в рамките на Европейския съюз, е най-вече в посока маркетинг, софтуер и финанси и бизнес. Това са специалностите, които най-много учат в университетите и в които най-много искат да се развиват. Така че определено, когато дадена фирма си търси кадър от тези индустрии, нашето решение е подходящо.
0: Добре. И всъщност, тук нека да се върнем няколко стъпки назад. Идеята как дойде? Разкажи малко за вашия екип. За това как трима човека на 20 години решават, че искат да направят един такъв инструмент, който може малко или много да повлияе кариерно на всички хора на 20 години около тях.
1: Да. Ами, първоначално приложението тръгна изцяло с образователна цел. Това беше единствено фокус, ние да образоваме младите. Като една вечер разцъквах едно подобно приложение, което е американско, на тема програмиране. А пък, понеже имам опит в маркетинга, се замислих защо няма такова нещо за маркетинга, защо не съм намерил за финансите, защото и финансите са ми интересна тема. И тогава ме узря, гледайки един сериал, пак свързан с известни компании и бизнес, и в един през нощта, мисля, че беше, звъннах веднага на нашия графичен дизайнер и човек, който седи зад целия вид на приложението, Константин Ботов. Ние с него работим от вече 5 години и по други неща и му казах така на Gen Z език, брат, това е. А при нас идват по 10 идеи на ден. Не знам какво се случи, усетих тази, че беше нещо по-различно от всичките останали. Казах му, трябва да го направим. И той каза, да, да, да, ще го направим, ще го измислим, ще говорим. Ето един съвет за рекрутерите. Когато Gen Z каже, ще видим, ще го измислим, означава, няма да го измислим, оставям го последно в аджендата. И аз осъзнах това нещо и седнах така с AI инструменти да се пробвам да направя прототип на приложението. Аз нямам никакъв опит в програмирането. Разбира се, ударих на камък. След може би 2 месеца мисля, че се опитвах. И тогава всъщност контактнах нашият програмист, нашето CTO Ерик Адам, който пак е наш много близък приятел от години. Имали сме опит и за други стартъпи, които не са се получили толкова добре. И му казах, брат, спасявай ни, моля те. И той беше, това поредната ви идея ли? Аз казах, не е поредната. И те, да, ще видим. И аз казах, не, изкодил съм ти базовата версия. Нисън, и той тогава вече беше като, той седнал, от 2 месеца го прави и аз той да видя. Той дойде, той е супер техничен, супер добре, може да работи с изкуствен интелект и за няколко месеца тримата седнахме и преобърнахме абсолютно всичко. Като това, че сме млади, че имаме все пак някакъв опит, ни помогна супер бързо да се адаптираме, да минем през различни версии на продукта, защото сме имали само текстово съдържание, снимки, не дойде веднага идеята за видеята и много бързо след разговори с много Gen Z-та стигнахме до извода, че това е най-добрият формат и трябва да се насочим към него. И това е така самарайзнат от няколко месеца.
0: Като вие сте работили вече с колко компании?
1: Относно Дона.
0: Да.
1: Относно Дона в момента стартираме първите ни 2 партньорства с така по-големи корпорации. Като в момента точно сме фиксирали концепция, стратегия и сега ще започнем вече да създаваме съдържанието.
0: Същевременно сте валидирали самия модел с десетки хора на вашите години, нали така?
1: Да, с над 6000 вече хора са си направили регистрация в приложението и са го изпробвали.
0: Като то е достъпно в App Store-вете, предполагам, или?
1: Да, в момента е достъпно в App Store. Няколко дни най-вероятно даже ще излезе, но вече ще е достъпно за Android, понеже процесът на одобрение там беше по-кратък, по-дълъг.
0: Добре, и тук може би да се върнем пак малко по-фундаментално. Когато става дума за подбор на хора, мисля, че това е от малкото неща, за които и да питаш обикновения служител, да питаш и изпълнителния директор, всеки ще каже, че това е нещо отвратително. Всеки има някакви такива много лоши преживявания с това да кандидатства за работа или да търси хора за някаква позиция. Очевидно нещо, особено пък в наши дни, изглежда много счупено. Какво е счупеното и как могат такива модерни инструменти като Дона да го поправят?
1: Това, което смятам, че е много важно и го виждам особено като проблем в нашето поколение, е, че за да влезеш в една компания и ти да си окей в нея и да се развиеш, не е важно ти да си добър програмист или добър маркетолог. Важно е ти как се държиш в офиса, в ежедневието или в онлайн офиса, ако си ремоут. Защото всъщност много фирми виждат супер много джензите, които са много начетени, много добри в кода, в маркетинга, в каквото и да е. Имат уменията, но когато трябва да напишат имейл с задачите, които са свършили, тя ги е страх да го пуснат, защото ги е страх кой какво ще си каже за тях. Джензите ги е страх да си изразят мнението в офиса, защото ги е страх кой какво ще си каже за тях. Има много такива различия, които по-скоро са на ниво държание и така наречените soft skills, меки умения, отколкото в това, че ние като млади хора не ставаме за нищо и сме мързеливи. Аз виждам супер много хора, които завършват топ университетите, правят супер проекти, доказват се, че имат умения и все пак не успяват да се интегрират в една система. Идеята на Дона е точно да покаже не само ти какъв опит имаш, ти къде си завършил и че имаш шестица в университета, а да покаже и ти какъв човек си генерално, да те подготви за тази специфична фирма, защото всяка една фирма си има много различни ценности, много различна атмосфера, въздуха е различен във всеки един офис. И когато аз, примерно, съм Gen Z и видя някоя фирма, която на теория ми изглежда много готина, искам да работя там, защото си мисля, че те са супер, и видя нещо в ценностите им, което не ми харесва, аз няма да кандидатствам. И това спестява на HR-а допълнително четене на документи, допълнително интервю, и той може да се фокусира върху хората, които реално искат да отидат там, не само заради заплатата, не само заради името, а заради това, което те ще бъдат вътре, защото да си избираш работа по заплата, въпреки че на повърхностно ниво е логично, не е най-умното нещо в дългосрочен план.
0: Особено в началото на кариерата.
1: Абсолютно, да. И точно това е целта, да дадем и на двете страни малко повече дълбочина и да видят в обувките на другите какво се случва, което съответно ще ги улесни после да се намират по-лесно, да взимат решения по-лесно и така.
0: Като тук има и един консултантски елемент, аз ако правилно разбирам, защото не е много лесно. Идва компанията Хикс, която е, нали, традиционна, с структура, процеси и така нататък, които са всичко, което Gen Z не е. Идва при вас и казва така и така, помогнете ми да стигна до Gen Z. Как се случва процес?
1: Ами, когато дойде една компания, до сега как е било, защото имаме един нов трак, който също започваме да развиваме, идва една компания и ни казва дали искат да имат постоянен поток от кадри или имат определен стаж, примерно, който е до края на лятото, mm-hmm. който иска да се развиват. И ни казват, вижте, миналите години се случи това. Имахме тази бройка кадри, вижте какво сме правили като някакъв вид маркетинг, рекрутмент или каквото и да е. Ние виждаме те как са ги привличали, виждаме какви условия те предлагат и ние оттам даваме нашата концепция. Обръщаме ъгъла, по който звучи обявата. Нали, конкурентна заплата в ушите на едно Gen Z не значи нищо, защото Gen Z-то иска да си сметне, добре, аз колко пъти мога да отида на море, аз мога ли да си покрия найма, аз мога ли да ям в ресторанти. Нали, конкурентно заплащане не значи нищо за нас. Давам пример. И обръщаме всички тези фрази по начин, по който би бил по-интересен за тях. Това, разбира се, всичко е съгласувано с компанията, защото е важно те да са одобрили абсолютно всичко и да са наясно с това, което ние правим.
0: И да бъде честно, в крайна сметка, към
1: абсолютно. Абсолютно, и да бъде абсолютно честно и за двете страни, да няма по никакъв начин хиперболизация. И оттам вече се задейства този курс, това обучение. Отделно си тръгва и една кампания в социалните мрежи, която да покаже, че има тази възможност и че има друго, освен стандартния начин на кандидатстване. И оттам вече те могат да получат кадрите си. В момента развиваме и нещо, което да можем да помогнем и на по-малките фирми, които може би нямат постоянен наплив или не търсят супер много Gen Z-та, да направим едни стандартизирани курсове по различни умения, дали ще са конкретни умения, както казах, програмиране, маркетинг или ще са soft skills. И след което, когато Gen Z премине през целия курс, получи цялата така една базова информация, която му трябва, той вече да може да види различни обяви, които ние пак ще имаме пръст в това те как са написани, как изглеждат, за да може да работи цялото нещо и в интерес на младия човек. Понеже това е нашия главен фокус. Младия човек да му е интересно точно толкова, без да спадаме качеството и наистина да получи нужните знания и да си тръгне от приложението, защото той в един момент целта е рано да излезе от приложението и да отиде по собствения си път, да си тръгне с едно добро взето решение и да е доволен.
0: Като много говорим за това, че Gen Z са по-различно поколение. Сега, преди 20 години, когато ние милениалите бяхме новото различно поколение, също го имаше този момент, в който работещите, по-опитни кадри, менеджерите и така нататък се оплакваха, нали, така, така не можем да стигнем до младите хора, те са много по-различни от нас. Сега, вече все повече и повече представители на Gen Z започват пъти по своята кариера, в своята кариера. В същото време обаче след Gen Z идва поколението Алфа. Доколкото знам, вие оглеждате тенденциите и там. С какво? Те ще бъдат пък още по-различни.
1: Ами, ако ние Gen Z-та сме поколението, което така прекара последните си тинейджерски години в пика на социалните мрежи, поколението Алфа ще прекарват времето си в пика на AI индустрията. Тоест те още повече използват AI, отколкото ние сме използвали. Още по-бързо могат да се снабдят с всяка една информация на света, което, нали, понеже ние се борим за очите на хората, на тези млади хора, ние се борим за вниманието им. Okay. И когато има толкова лесни начини, по които те успяват да достигнат до всякаква информация, нашата работа ще бъде още повече да влезем в дълбочина те какво искат. Защото върви навсякъде се казва това, че ние нямаме attention span голям, много бързо си губим вниманието. Не, че си губим вниманието бързо, просто нещата, които не са ни интересни, са ни много безинтересни. И от тях много бързо си тръгваме. Ние за това, бидейки стартъп, бидейки малки, имаме така бонусът пред големите корпорации и фирми, да можем да отделяме време за неща, които те може би не биха могли да отделят. И това е да седнем и да си говорим както с фирмите, детайлно, така и с младите хора. Правим постоянно разговори с наши потребители, с хора, които са изпробвали приложението, за да разберем какво ни им е харесвало. Виждаме те как го ползват пред нас, за да видим къде се объркват. И се опитваме максимално много да се докоснем до това, което те искат да получат, за да разберем как ние можем да им го дадем. Това е фокусът ни. Определено смятам, че ще трябва да правим още по-интересно съдържание, още повече да влизаме в проблемите, които те имат и да се опитваме да намираме решения за тях.
0: И тук идва фестивалът Джени. Как попаднахте там, какво се случи, какво представлява? Нека да разкажем малко повече за хората.
1: Ами, пътя започна, може би, края на миналата година, когато се оказахме в акселератора Beyond, на който сме супер благодарни, защото това е една тримесечна програма, в която ти успяваш да си говориш както и с хора, които са минали по твой път, така и с други хора, които те първо ще минават и можете... Всеки има различна гледна точка, няма значение дали е правилна или не е правилна, важното е, че ти се обогатяваш по някакъв начин. В тази програма накрая имаше така наречения pitching competition, в който всички млади предприемачи излизат и в рамките на 3 минути представят идеята си пред жюри от така големи имена в българския бизнес, ако мога така да кажа, и те отсъждат победител. Съответно, ние излезнахме, това да пичваме е едно от така много любимите неща. Обожаваме да говорим пред публика. Излезахме супер надъхани, с супер голям хъс и успяхме да спечелим това, да отидем ние да представляваме България на Джени. Джени е едно състезание, което е на Junior Achievement Worldwide или Junior Achievement Europe и от всяка една държава в Европа се изпраща по един стартъп в университети, във възраст университети, един стартъп във възраст ученици, които се състезават с всички други държави. Там се оказахме в Латвия буквално преди 2-3 седмици, където пак пичахме пред още по-голяма публика. Мисля, че имаше над 500 човека в залата, но това е горе-долу как стигнахме до там.
0: Подобни събития, освен всичко друго, те правят много видим. Не само на национално равнище, но и на международно. От тази гледна точка, мислили ли сте за това да стъпите извън България?
1: Абсолютно. Тук е момента да кажа, че Коко и Ерик, с които работим, много се фокусирах, освен да създаваме приложението и да бъде готино, да създадем една много интересна AI система отзад, която ние използваме, която ни позволява да създаваме много бързо съдържание, като пак самите сценарии и информацията ние подаваме, но самото реализиране на целия продукт се случва супер бързо и много лесно можем да го правим на всякакви езици и да го адаптираме за различни пазари. Нямаме причина да се лимитираме тук и в момента определено фокуса ни е точно към това да стигнем на европейския пазар и да успеем да хванем няколко по-големи сделки там и оттам вече ще видим какво ще се случи.
0: Неизбежен въпрос от тая гледна точка е: мислите ли за търсене на инвеститор, за някакъв друг модел, по който да наберете капитал?
1: Да, определено. В живота на един стартъп винаги идва този момент, защото е изключително трудно, особено с по-скъпата реклама в Европа. Би ни било трудно на нашите мускули да продължаваме да го финансираме на такъв скейл. Опитваме се в момента да направим модела ни по такъв начин, че хем да може джензията да са доволни, хем фирмите да може да са доволни, а и да получават качествени кадри. И за инвеститори, дай Боже, в бъдеще, да има смисъл това нещо, защото ние много добре разбираме тяхната гледна точка и разбираме, че ние трябва да покрием определени стандарти, за да има смисъл за тях, защото ако няма смисъл за тях, дори да го направят, партньорството ще не е сполучливо. Така че определено това е част от фокуса ни и в момента да адаптираме модела, така че да могат и трите страни да получават максимална стойност от нашето приложение.
0: Пожелавам успех, защото определено идеята е интересна. Замислям се, ако трябва да кажем с едно изречение, с какво Gen Z могат да допринесат за бизнеса на всяка една компания?
1: Че мислят нестандартно и извън кутията, което ако е в контрол, е уникален актив. Ако излезе извън контрол, тогава пречи. Просто е въпрос на баланс.
0: Благодаря ви.
1: И аз много благодаря за поканата.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Добре дошли в студиото на MoneyBG, аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за растящите разходи за енергия и за възможните решения, които могат да помогнат на българските домакинства да намалят сметките си в дългосрочен план. Какво представлява енергийната бедност и каква е ролята на енергийната ефективност и енергийните общности за преодоляването? И ще обсъдим с моя гост Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Здравейте, господин Бенов, и благодаря, че приехте поканата ни.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
3: Нека да започнем първо с дейността на Хабитат България. Напоследък все повече поставяте акцент върху енергийната ефективност и енергийната бедност, което нашумя доста като определение в последните месеци. Каква е ролята на организацията в тази сфера и по какви проекти работите към момента?
4: Даже в последните години, бих казал, да. Тази тема е доста актуална. Хабитат България е фондация, регистрирана в обществена полза. Част сме от най-голямата глобална организация, Habitat for Humanity се казва, която работи в повече от 90 страни в света и се занимава с подобряване на жилищните условия в цялата многоаспектност на тая проблематика. Сега в България дейност изпълнява, като се започне от строителство на жилища за семейства с определен социално-икономически профил, работещи семейства, които имат поне две деца. Управляваме собствен жилищен фонд във Варна, където сме настанили, ако си спомните, 2014 година беше едно голямо наводнение, доста хора загубиха домовете си. Финансираме жилищни подобрения, включително чрез безлихвени заеми. Изпълняваме много и различни проекти. Темата с енергийната ефективност и енергийната бедност още от преди COVID-пандемията, тя всъщност енергийната ефективност, тя е доста по-назад в годините. Спомнете си кога беше изпълнена първата национална програма за обновяване на многофамилните жилищни сгради. Но енергийната бедност така около 20-та година започна да добива популярност като проблем не само в България, в цяла Европа. И енергийната ефективност, и енергийната бедност имат своето голямо значение за качеството на живота, са част от жилищните условия. Пряко отношение както към разходите на домакинството, така и към комфорта на обитаване. Така че е нормално да се занимаваме с тези теми. А на въпроса ви с какво точно, сега още от преди първата национална програма за жилищна енергийна ефективност, ние активно работихме по дизайна на програмата. Имаме изключително големи резерви по отношение на начина, по който се прави в България, но за това може да поговорим по-късно. По темата за енергийната бедност участвахме в разработването на националната дефиниция за жилищна бедност. Изпълнявали сме различни проекти.

0: България. Включително проекти, които са свързани с охлаждането на градската среда, нещо, което е доста актуално в, в момента, точно в тези жеги. Различни дейности, но общо взето с една и съща крайна цел, домакинствата да бъдат подпомогнати, така че да плащат по-малко за енергия и да подобрят качеството си на живот.
1: Да преминем именно към това, как домакинствата да плащат по-малко за електричество, пък да повишат своето качество на живот. Последно се засякохме на едно събитие в началото на месец юни, когато вие бяхте съорганизатор и представихте едно национално проучване, в което се оказва, че над 90%, 94% от българските домакинства се притесняват от повишаването на цените на енергията. Едновременно с това обаче имат своите опасения по прилагането на енергийно-ефективни мерки. Какви бяха най-важните изводи за вас от това събитие и въобще от проучването?
0: Да, възложихме това проучване на MarketLinks, то е представително. На практика почти всички, 94%.
1: Буквално всички.
0: Буквално всички имат такива опасения. Сега интензитета на тези опасения е различен, обаче по-големи са притесненията, по-силно изразени, да кажа, са притесненията сред хората, които са с по-ниски доходи в някаква по-голяма степен на уязвимост, било от гледна точка на доходите, било от гледна точка на жилищата, които обитават и тяхното качество. Но основно са доходите, в по-малка степен са изразени тези опасения сред хората, които са с по-високи доходи. Последните, т.е. хората с домакинствата, да кажем, с по-високи доходи, очевидно имат по-големи възможности да предприемат мерки, така че да идва ми финансовият термин да хеджират, да застраховат този риск от повишаване на цените на главно на електроенергията. И между другото, тези опасения в голямата си част са свързани с предстоящата либерализация на цените на електроенергията за битовите потребители. Нещо, което така.
1: А тя колко предстояща е всъщност? Хора. Защото ние все си я говорим от години.
0: Да, ние от години я говорим и от години я отлагат много на брой правителства. Също взето за всяка година се отлага тая либерализация, но ние имаме такива ангажименти. И рано или късно тя ще трябва да се случи по един или по друг начин. Между другото, темата за енергийната бедност стана толкова актуална в Европа и в България, именно във връзка с либерализирането на цените на електроенергията. Ясното дефиниране на домакинствата, които са енергийно бедни, ще подпомогне държавата след либерализацията на цените на електроенергията за домакинствата да фокусира своята подкрепа към тези, които наистина се нуждаят от такава подкрепа. Защото в момента цените на електроенергията са субсидирани за абсолютно всички, не само битовите, между другото и небитовите потребители, но говорим тук за домакинствата. Сега, дали е справедливо човек да си топли басейна, да кажем, с електроенергия, която държавата субсидира, аз не бих казал, че е справедливо. Тоест, между другото, не само в този контекст, но изобщо подкрепата на държавата трябва да бъде фокусирана точно там, където има нужда от нея, а не да се разпилява така много щедро и да се работи винаги на кълпак, както се казва. Просто защото е по-лесно и изисква по-малко усилия. Между другото, този път в България го изминахме. България е една от малкото страни, които има

0: национална дефиниция за енергийна бедност. Подготвен е и механизма, по който домакинствата ще могат да се да кандидатстват за такава подкрепа в случай, че са енергийно бедни. Между другото, в тази връзка само ще кажа, че ние на сайта имаме един калкулатор за енергийна бедност. Там всеки може да влезе да си въведе актуални данни за потребление, за доходи, за сградата, типа сграда, в която живее, и да провери сам за себе си дали има право на такава подкрепа. Все пак, правя още веднъж оговорката, че говорим за нещо, което предстои. Кога? Не знаем.
1: Предстои да видим.
0: Предстои, да. Между другото, само да кажа, значи, големите страхове са, че електроенергията ще се увеличи, когато се либерализира пазара, но има сценарии, при които тя може и да се понижи. Особено през летните месеци, когато в електроенергийния микс голям дял има енергията, произведена от възобновяеми източници. Така че, може би страховете са по-големи, отколкото би трябвало да бъдат, но това изследване, за което заговорихме, всъщност то ги потвърждава тези страхове. Вижда се така един много ясна разделителна линия, която пак е на база на доходите на домакинствата, където тези с относително по-високи доходи казват: окей, ние ще предприемем действия, ще си подобрим енергийните характеристики на жилището, от което сметките ни ще паднат, ще използваме енергия от възобновяеми енергийни източници, когато това е възможно, докато другите, нали така, общо взето масата казват: ами ще минем пак на дърва. Нали, защото имаше един много голям отлив в цялата страна от използването на дърва за огрев към термопомпи, климатици, както им казват. И ако цената на електроенергията се повиши, тези, които са с ниски доходи, казват: ами ще минем пак на дърва.
1: Вие споменавате страховете на хората. Какво стои в основата на тези страхове? Липсата на информация ли? Нещо друго ли?
0: Ами, в този дял от домакинствата, които са относително ниски доходи, сега не говоря за домакинства, които са социално слаби, под линия на бедност и така нататък, но с относително по-ниски доходи, делът за електроенергия в структурата на разходите на домакинството е относително голям. И от там идват и опасенията, че ако той стане още по-голям, те ще трябва да започнат да съкращават други разходи, които, за съжаление, също се увеличиха значително, но според мен това стои в основата на тези страхове.
1: Разбирам, вече няколко пъти споменаваме енергийна бедност и това, че вече има национална дефиниция за това. Да. Можем ли с прости думи да обясним на нашите зрители какво означава да... Как можеш да се причислиш към групата на енергийно бедните? Какви са критериите?
0: Ами, не е много сложно. Най-просто казано, ако доходите след разходите за енергия, ако доходите на едно домакинство, на членовете на едно домакинство след тези разходи са под линията на бедността, то това домакинство е енергийно бедно. Линията на бедността за 26-та година, ако не се лъжи, е 390 евро и 42 цента.
1: На един член от домакинството.
0: На един член от домакинството. Сега в нашата дефиниция са взети предвид и енергийните характеристики на сградите по типове строителство и години на построяване, така че да се обективизира максимално тази информация, но най-просто казано е това. Ако след като си платите енергията за отопление, охлаждане, няма значение в домакинството, имате 4 члена домакинство и ви остава на члена домакинството под 390 евро, значи сте в това положение на енергийна бедност, което пък означава, че имате право да получите подкрепа от държавата.
1: А за какъв период важи това? Защото най-вероятно разходите на едно домакинство, приходите вероятно са еднакви всеки месец, а разходите в някои месеци са по-големи, отколкото в други.
0: То се изчислява на годишна база.
1: Това имам предвид. Да. Периода е на годишна база. Да. Ясно. А отново да се върнем на проучването. Голяма част от хората, участвали в него, твърдят, че не получават достатъчна подкрепа. Под каква форма трябва да идва тази подкрепа според вас? За да могат хората да я усетят.
0: В сегашната ситуация подкрепа се предоставя единствено под формата на тези помощи за отопление и те са доста порочна практика, защото те финансират закупуването на дърва или въглища за огрев, което пък замърсява много атмосферния въздух. Тоест, държавата, нали, влиза в една малко спорна роля. Има други по-добри начини тия хора да бъдат подкрепени, но за сега това са хората, които получават такава помощ. Тези хора са хора, които са социално слаби, т.е. те са под линията на бедността или пък са безработни, нямат доходи и така нататък. Идеята е чрез категорията енергийна бедност, кръга на хората, които ще бъдат подпомагани, да бъде максимално разширен. Защото енергийната бедност в България е доста голяма. Преди доста години, вече може би 6-7 години, една независима мрежа от, т.е. една мрежа европейска от независими енергийни експерти, Open Exp се казва, те бяха изчислявали за страните членки на Европейския съюз един индекс на енергийна бедност. Това беше доста преди темата да стане чак толкова актуална. И индекса то обхваща долните два децила на подоходните групи, т.е. икономически най-бедните. И той така се изчисляваше, че при индекс 0, това означава, че на практика няма енергийна бедност. Имаш страни като Швеция, Финландия, които бяха, да кажем, с индекс 2-3, т.е. сравнително близо до 0. А България беше с индекс 97. Значи, на практика, почти 100% от тези подоходни групи, първите, нали, две децилни групи, са енергийно бедни. Но по официалната информация на Агенция за устойчиво енергийно развитие, около 40% от домакинствата в България ще бъдат в тази категория, т.е. говорим за много голям, дял от домакинствата. Сега, как могат да бъдат подпомагани? Има различни форми. Това е въпрос вече на решение на тези, които взимат тези решения, но да кажем, част от тяхното потребление на електроенергия може да бъде субсидирано. могат да получават подкрепа под форма на, на някакви ваучери. Между другото, в националния социален план за климата се преборихме да бъде включена такава мярка, да бъдат подпомагани енергийно бедни домакинства с ваучери за закупуване на тези климатици, които са за отопление, за охлаждане. Различни форми, въпрос на решение.
1: Добре, говорим сега за помощта отвън. Ако трябва да се обърнем към хората, които трябва да вземат решение за собственото си домакинство и подобряването на собствената си енергийна ефективност, откъде да започнат, според вас? Откъде е най-лесно да подходят, като напълно, как да кажа, новаци в тази тема?
0: Ами най-лесно е да започнат от това да променят някои собствени навици, да бъдат по-пестеливи в използването на различни ресурси, включително електроенергия. Нещо, което вкъщи, например, е проблем, защото не мога да убедя жена ми, примерно, че трябва да се изключва лампата, като излиза от стаята. Такива елементарни неща, нали, с малко се намигване го казвам, но има доста навици, които могат и не само навици, а и такива много нискоразходни мерки, които могат да намалят използването на електроенергия. Такава нискоразходна мярка са, да кажем, енергоефективните кружки за осветлението. Като говорим за навиците, има доста неща. Примерно използването на локално осветление. Дори, примерно, за домакините, готвенето под капак на по-ниска степен на котлона. Запердяването, когато е много горещо, така че помещението да се охлажда. Различни неща, които биха могли да помогнат, разбира се, не в така голяма степен. Енергийната бедност, тя какво представлява и от какво зависи, от една страна от доходите, от друга страна от жилището, което
1: обитаваме. От условията, в които живее едно домакинство.
0: Жилището, имам предвид неговите енергийни характеристики, защото ако едно жилище не са предприети действия за енергоспестяване, това са смяна на дограма, изолация, най-популярните топлоизолации и така нататък. Колкото и енергия да използваме, то винаги ще е студено, тъй като ние използваме енергия, общо взето тя изтича навън. Сега това са това са дейности, които са по-скъпи, за да бъдат предприяти. Но
1: пък са може би добро начало, за да може след това да се надгражда. Иначе може би няма много смисъл да се предприемат други мерки, ако не оптимизираме условията, в които живеем.
0: Това е една много голяма национална задача, дори от гледна точка на жилищната система на България. Един от основните проблеми на нашата жилищна система е качеството на жилищния фонд, особено на многофамилните сгради. Тази национална задача напълно съвпада и с европейските амбиции за саниране, както го наричаме ние, на жилищния фонд, с определен темп и в определени обеми. Какъв е сега проблема в България? Тук се прие И то, за съжаление, с чисто политически мотивирано, един подход държавата да изпълнява програми за подобряване на енергийните характеристики на многофамилните жилищни сгради, които се финансират с 100% грантово финансиране. И то 100% грантово финансиране с публичен ресурс, т.е. с бюджетни средства. Когато се използва публичен ресурс в частен интерес, това вече само по себе си е конфликт. Къде обаче е по-големия проблем? Този подход с 100% грантово финансиране и делегиране на изпълнението на 100% на общините, т.е. принципът е на харизан кон, зъбите не се гледат. Нали, щом ние ви даваме парите, вие нямате отношение към това, което ще правим. То първо създава предпоставки за някаква корупция. Второ, води до много некачествено изпълнение на тези мерки, тъй като общината ги възлага, тя трябва да ги проверява.
1: Вероятно има вече примери такива.
0: Има много примери на паднали фасади, като има бури и на такива неща. На следващо място по никакъв начин не мотивира хората, които живеят в тези сгради, след това да ги поддържат добре. Ако те участваха с съфинансиране в тези програми, щеха да има доста по-голяма отговорност. И най-големият порок е, че напълно един такъв подход изолира бизнеса от целият този процес. В цяла Европа тези програми са един много голям генератор на икономически растеж, именно защото те приобщават и финансовия сектор, и строителния бранш по един съвсем естествен начин. При нас се случва обратното и ако намерим воля да променим този модел и да го сведем до европейските практики, които са съфинансиране от собствениците в по-голям обем и грантов компонент в по-малък, съотношение да кажем 60 към 40, 70 към 30, тогава вече държавата ще може да си позволи много по-голям брой жилища на много по-голям брой жилища да подобрява енергийните характеристики. Ние до сега след 4 милиарда, ако не се лъжа, даже и повече. Значи първата програма беше, мисля, 2 милиарда, може би да, около 4 милиарда, сме санирали малко над 2200 сгради, ако не се лъжа, в цялата страна.
1: Това процентно е
0: нищо. Ако продължаваме с тези темпове, колеги ги изчисляваха, ще ни трябва 200 години, нали, за да санираме всички многофамилни жилищни сгради в България. Нуждата е много голяма, подходът е много погрешен и съответно ефективността е никаква. Сега, като казваме самоучастие на домакинствата, съфинансиране, естествено трябва да се предвидят отново за енергийно бедните домакинства, трябва да се предвидят форми на подпомагане. Да
1: кажем. Именно това исках да ви попитам. При положение, че говорим за енергийна бедност и за хора, които се страхуват от разходите, повишаването на разходите, как биха били мотивирани да участват?
0: За тях трябва да бъде предвидена подкрепа, по същия начин фокусирана за тях, не за всички. Може от тях да не се изисква самоучастие, т.е. на тях да се предоставя 100% или да кажем по-висок процент грант. Може да се предвиди достъп до някакво меко и безлихвено финансиране, което те да могат само чрез спестяванията, които ще реализират след подобряването. след санирането на сградата да си го изплащат този кредит и така нататък. Всичко това са практики, които са много, много добре познати навсякъде в Европа. Просто тук решаваме, че ще го правим по възможно най-лесния начин, като прехвърлим всичко на общините, като дадем 100% грант и рапортуваме, че нещо сме изпълнили, но то нищо не сме изпълнили. Аз ще ви дам за пример Словакия, която е съпоставима. Те от самото си приемане в Европейския съюз създадаха институционален капацитет, един държавен фонд, който да финансира такива програми. Създадаха и финансови инструменти, т.е. безлихвени заеми, нисколихвени заеми. И при 30% грант те в момента са поне по-миналата година бях гледал, бяха 97% от многофамилните жилищни сгради бяха санирани. Сега нещо чудно да са и вече всички да са санирани. Т.е. виждаме каква голяма ефективност.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Това беше всичко от нас. До следващия път.

0: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

97, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

България на ер.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може!
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
4: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: Vogue, ze mat en Vogue.
1: България on Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.
3: Сабрина.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 30 юли четвъртък започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Може ли Конституционният съд, ако бъде сезиран, да спре изпълнението на бюджет 2026, след като президентът Илияна Йотова обнародва закона в Държавен вестник?
1: За да ни разясни казуса, при нас ще дойде докторът по конституционно право и преподавател Стоил Молов.
0: А само след минути ще обобщим движението на цените на основните храни и горива за последния месец.
1: Това ще направи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
0: Ако и са останалите теми в България сутрин днес, сега ще ни каже нашият ководещ я Елена. Ели, твой ред.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата. Какво време да очакваме в началото на следващата седмица, ще разберем от нашия синоптик Петър Янков. А от мегалитното светилище Перперикон ще включим наживо археологът професор Николай Овчаров, който ще ни покаже първото забележително откритие за 2026 в комплекса. И още ще коментираме и новата визия на евробанкнотите с художника и дизайнер Хубен Черкелов. Готови сме да започваме. Останете с нас!
1: Благодаря ти, Ели, точно така. Бъдете в нашата компания до 11.30.
0: Продуцент на днешният ефир е Веселин Гарабитов. Може да ни слушате и по Радио България ОНР. Време е да започваме.
3: Овен. Денят ви носи прилив на енергия и желание за действие. В работата ще се откоряват нови възможности, а в личен план искрен разговор ще изясни недоразуменията. Телец. Бъдете внимателни с финансите и избягвайте импулсивни покупки. Спокойният подход ще ви помогне да постигнете повече от очакваното. Близнаци. Очакват ви интересни срещи и новини. Денят е благоприятен за общуване, преговори и създаване на нови контакти. Рак. Семейството и близките ви ще бъдат ваш приоритет.

0: Покажете повече разбиране и ще получите ценна подкрепа. Лъв. Самочувствието ви ще впечатлява околните. Използвайте момента, за да реализирате идея, която отдавна обмисляте. Дева. Подредете задачите си по важност. Вниманието към детайлите ще ви донесе успех и признание. Везни. Денят е подходящ за възстановяване на стари отношения и намиране на баланс между задълженията и личния живот. Скорпион. Интуицията ви ще ви насочи към правилните решения. Не споделяйте плановете си с всеки. Стрелец. Добър ден ще бъде за пътуване, обучение и нови преживявания. Очаква ви и приятна изненада. Козирог. Постоянството ви ще бъде възнаградено. Възможно е да получите признание за положените усилия. Водолей. Вдъхновението ви ще ви съпътства през целия ден. Не се страхувайте да изразите и оригиналните си идеи. Риби. Денят е подходящ за почивка, творчество и грижа за себе си. Следвайте интуицията си в личните си отношения.
1: Месец август идва с горещини до 43 градуса и температурни над нормата, а климатичните модели сочат продължителни жеги, прекъсвани от краткотрайни валежи и грамотевици.
2: Какво време да очакваме в края на седмицата и в началото на следващата, ще ни каже сега нашия синоптик Петър Янков, който включваме онлайн. Здравейте, господин Янков!
1: Здравейте!
3: Здравейте! Извинете, че съм на път и осъщаваме връзката Viber.
2: Извиняваме, господин Янков, важно е да ни кажете сега какво ще бъде времето през следващите дни. Нашите зрители очакват какви ще бъдат температурите. Наистина ли толкова високи температури ни очакват до 43 градуса?
3: Скучна прогноза за всички балкански страни. Температури, надвишаващи границата 40 градуса през следващите дни. Сега доста продължителни ще бъдат тези сухи периоди с високи температури, с горещо време и затова в порядъка на от 4 до 7-8 се очакват температури да до 44 може да достигнат и рекордите, тъй като през тези продължителни периоди атмосферата се замърсява в приземния слой и бързо се загрява въздушния поток над страната, така че се очакват и по-високи температури, около 44 градуса. Ето картата над Средиземноморието и Балканите. Виждате, над Балканите отсъстват валежи. Ще има валежи над страните от Алпите и в Италия, но те ще бъдат слаби. Температури от порядъка на 35 до 39 градуса, като най-топлата балканска столица ще бъде Белград с 39 градуса. Ние се нареждаме по средата. София, максималната температура за почивните дни ще бъде около 33-34 градуса.
1: Виждаме и на тези карти, да, точно за морето и морската вода.
3: Температурата на морската вода, след като премине атмосферното смущение с валежите преди няколко дни, се понижи слабо, но се очаква повишение, така че ще бъде в рамките по нашото Черноморие от порядъка на 25 до 26. В момента по Северното Черноморие е 24, Южното 25, но ще се повиши. Така че през почивните дни и следващите дни около 25-26 градуса. По Беломорието ситуацията е с по-високи температури на морската вода, около 27 градуса в Беломорието. Така че хубаво време.
2: Планините, господин Янков, ще имаме ли малко повече прохлада?
3: По планините температурите ще бъдат на височина на морските курорти около 25 градуса, а над 25, над 2500 метра около 12-13 градуса. Това са температури, които за населените места са от най-високите за зимните периоди. Така че на всички туристи, поемащи по високо планинските пътеки, трябва да имат предвид тези температури и все пак да не пренебрегват върхната дреха. В сутрешните часове ще им бъде необходима. При тези температури високо в планината също се изгаря, така че трябва да се вземат мерки и против изгаряния, тъй като слънцето е много по-силно и бързо се изгаря.
1: Да очакваме ли валежи, грамотевични бури, които да разсеят това слънце и тези високи температури?
3: Някъде около 13-14 август се очакват привалявания в северните и източните части от нашата страна. Всички летуващи да не се стряскат, тези валежи ще бъдат слаби. Слабо ще се понижат температурите, но ще остане все още горещо. Сериозни валежи с захлаждане в дългосрочен план се очакват между 18 и 22 и в края на месеца, между 28 и 31, когато ще се понижат температурите и валежите ще бъдат значителни по количество, съществени, над 8-10 литра на квадратен метър за денонощие. Така че средно се очакват валежи в тези периоди, в края на втората 10-дневка и в края на третата 10-дневка. Иначе сухо време, приятно за ваканция.
2: Всички... Високи температури, казвате господин Янков, но така ли ще бъде и при нашите съседи, Гърция, Турция, там какви ще са температурите? По-високи ли ще бъдат, отколкото при нас?
3: Ами, при нас ще бъдат по-високи температурите, тъй като особено в Югозападна България, крайните южни райони, тъй като по нашите южни съседи морската повърхност оказва едно благотворно влияние с бризова циркулация и намаление на температурите. Но ще бъдат в рамките на 37 до 39-40 градуса в периода 4-6 крайните южни райони на Гърция. Това са високи температури също и при наличието на влага от крайбрежието са трудно поносими, така че тези градуси, 40 градуса, ще се възприемат като повече, някъде отново около 44-45 градуса, с задок и повишение на влажността.
1: Виждаме и предпоставките за пожарите, мерките на държавата. Показахме и кадри точно заради високите температури, по-голямата пожароопасност.
3: Сега... Условията за пожари на Балканите са следните. По принцип, пожарите се предизвикват на Балканите от човешката дейност, а също така и от грамотевична дейност в планините. Няма условия за грамотевици за сега в дългосрочен план, така че остава причината човешката дейност. Трябва да се внимава, да не се изхвърлят фасове, бутилки, които да създават условия за подпалване на сухите треви и посеви.
2: Много ви благодарим, господин Янков, за това включване в нашия ефир и тази дългосрочна прогноза. Може да кажем и да обобщим за нашите зрители, че ни очаква един сух период, в който ще имаме много високи температури, затова да бъдем подготвени. И разбира се, както и господин Янков често казва при нас, да пием повече вода, за да се хидратираме.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Не е Арсмен Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 15 до 21 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево и горещо. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Сандански, в района на София 34, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22 градуса. Поглед и над Европа. Над балканските страни постепенно ще се затопля и се задават горещини. Валежните зони ще се задържат над скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започва сух период с горещо време. В петък и в събота в крайните южни райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: Какво е движението на цените на основните хранителни продукти и горива у нас за последния месец?
1: Отговорът очакваме от Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте, господин
2: Иванов. Здравейте на вас и на вашите зрители.
1: Каква е картината, ако започнем с най-основното? Хранителните продукти, плодове, зеленчуци. Сега сме в сезона.
2: Картината е значително по-добра от това, което беше в май месец. Буквално имаме от май месец насам един тренд, който е постоянно надолу. На годишна база инфлацията по данни днес и през юни се намали около близо 1,5%. Това е пречупване на тренда и то трайно намаление, нещо, което не беше характерно за първите месеци от годината. Сега трябва да кажем, че тук има много фактори, които въздействат. Първо, установяването така на една добра сравнителна политическа стабилност. Оттам нататък и мерките, които се предприеха от гледна точка на промяна на законодателството. Така, контролната система е добре въоръжена вече с доста сериозни лостове за въздействие в лицето на КЗК и на КЗП и промените съответните закони, като там продължава работата. Първо ще виждам и ефекта от този тип синергично действие. Влизането в един добър контакт с бизнеса, търсене пак на репутацията, да се сложи на масата, гледна точка на съвместните действия, да не се изпускат определени пазарни процеси, да не се стига до изкривяване, като и това сътрудничество продължава. Същевременно сме свидетели на един много добър климат, който така даде една добра реколта. Тази година няма нищо общо с годината 25-та. Буквално имаме и при плодовете, и при зеленчуците така и ни добри количества, независимо, че тръгна много лошо по отношение на домати, краставици и пипер. Особено при оранжерийното производство имаше и криза в региона. И съвкупното действие на всички тия фактори доведе до това, че ние сме свидетели вече, може би това е август, е четвъртия месец, което сме в един абсолютен стабилитет.
1: Какви са цените горе-долу сега? Ето спомнахте краставици, домати.
2: В момента, ако трябва да говорим, средното равнище на домата е 1,37-1,12 за краставиците. Като тук трябва да се каже, ако заговорим за последните 10 дена, имаме спад и при двете, но това е много вариационно предлагане с оглед на това, че ден с ден не си приличат. Дневни вариации има по 7-8-10 цента, зависи от ритмичността на предлагането. До тук имахме малко нестабилно време, тук дъжд, слънце. Колкото сега прогнозите, каквито са за топлина, ще видим още по-голяма тенденция към спад. Най-малкото, че това са бързо развалящите стоки, бързо се поддават на такъв тип въздействие. А по отношение на картофи, зелен, моркови, лук имаме много добро предлагане. Единствено морковите са с малко по-завишен тренд спрямо също ниво на миналата година. Просто има все още по-малко предлагане, но няма никакви данни за лоша реколта. При зеления пипер вече сме под нивата на миналата година, след като видяхме свръх нива през май. Там са най-сериозни спадове, са червени на зелен пипер и тиквички. Знаете, през април имаше рекордни цени на тиквички. Нищо общо няма пазара, състоянието, което беше април. В момента сме в една нормализирана тенденция вече, така каквато е характерна за това време от годината. Тоест пролетно-летен спад и съответно есенно-зимно покачване. Въпросът е темповете на това покачване. В момента кривата не е така, не е бурно.
0: Да не е рязко.
2: Не е рязко. Става въпрос вече за едно нормално пазарно взаимодействие. Пак казвам, това беше от комплекс на фактори. От всичко това, което се направи и от държавното ръководство, и това, което ни предлага и климата. Това, което не можем ние да контролираме, няма как да въздействаме, е външнополитическата обстановка. Имаше сега след последните удари един подскок на петрола, стигна до 110, до 100, към момента 84. Въпросът е, че вече не виждаме тия резки изменения цената на петрола. Ако за сравнение с 22-а година, след като започна първата война, буквално тогава имахме доста едно трайно и постоянно увеличение. Към момента това не се забелязва и добре да е така. Но
0: ще видим каква ще бъде динамиката заради ударите, които продължават.
2: Тя динамиката има, въпросът, че още не се е установила някаква трайна тенденция. Явно доста така алтернативни начини за доставки са вече включени и по-слабо реагира пазара от това, както реагираше в началото на конфликта. Но важното е в крайна сметка да спре този конфликт. Той доста така обърква пазара. А като цяло международния пазар е в едно много стабилно положение към момента. Имаме доста сериозни стабилитети при маслата и при месата и особено при зърнените храни, зърнените култури. Ние имаме така една много добра реколта на зърното, очаква се и много добра реколта на слънчоглед, т.е. в предлагането на олио, на брашно, на хлебопроизводни, общо взето нямаме, не виждам откъде би могло да дойде фактор, който предизвика някакви бурни пазарни процеси.
0: Казахте, господин Иванов, няколко пъти имаме добра реколта. Това означава ли, че имаме достатъчно българска продукция на пазара, така че да задоволява нуждите ни или повече внос?
2: Към момента абсолютно е така. Това са месеците, когато българската продукция е много. Естествено, дали е достатъчно или не е достатъчно, аз бих казал, че ние имаме потенциал да произведем много повече от това, което имаме. То естествено трябва да е насочено към експорт, но от гледна точка на това, което е за изхранване, пазара е абсолютно добре зареден с абсолютно всичко. То се вижда и по ценовите равнища, когато почва да има превес на предлагането, нещата си идват от само себе си. Дори да желая някой в момента така да извлича някакви големи ползи или да прави някаква спекула с плодове и зеленчуци, малко ще му е трудно.
0: Има производители, които се оплакват. Ето и вчера говорихме с производителите на прасо.
2: То винаги има единични случаи, затова има и контролни действия, усилени контролни дейности, които течат. Значи, наред с всички законодателни мерки, контрол е пак в усилено положение. Сами сте свидетели, че в момента има проверки повсеместно навсякъде във връзка с всяка вид правила, във връзка и с необосновано покачване на цените, но като цяло аз говоря за тенденцията на пазара, няма как да се обърне тенденцията, посоката е надолу. Сега даже юли месец очаквам статистиката да излезнат и по-големи проценти на спад в много от хранителните продукти. Това може би е пазара на храни с най-добра конкурентна среда за сравнение с другите видове части от икономиката. За съжаление, в услугите все още наблюдаваме негативни неща, но пак казвам, това е пак дело на контролните органи с оглед на това, че всеки такива нередни неща или в нарушение на закона да могат да бъдат предотвратявани.
1: Колко конкурентна е българската продукция в сравнение с тази, която внасяме? Защото много често хората казват, ами да, тази вносната е в пъти по-евтина и затова голяма част от потребителите избират вносните продукти.
2: Значи това е говорене така, както обичам да казвам, аз едно към Гьотора в пъти. Първо няма пъти, българската продукция е доста хубава и конкурентна. Това, което ни куца, са по-лоши търговски практики. Не казвам тези, които са описани в закона за защита на конкуренцията, това, което правим.
1: Да, защото краставици и домати на 1 евро и 37 или 1,12 са борсовите цени при вас, но в магазините не са тези цени.
2: Значи в момента в 4 магазина в София на дребно може да видите краставица под равнище от 2 лева, казвам го 2 лева, така да се възприеме, тъй като ако се каже 1 евро, по-друго е възприятието.
0: Вече трябва да мислим в тази посока, обаче в евро.
2: Има домат по 1,5 или съответно порядъка между 2 и 2,50, което с доста добро качество. Съответно има на някакви места и домати по 5 евро, по 6 евро. Говорим за сравними качества, розови домати, примерно
1: сорта,
2: розова
1: просто,
2: магия.
1: Да.
2: Или различни други сортове, въпрос е горе-долу сравнимо качество. Сега тук вече идва избора на потребителя. Точно това ни е проблема. Имаме недостатъчно развит пазар. И от гледна точка на лошите практики, докато виждаме да се използва за опаковка кашон от банани, и ми малко трудно ще станем конкурентоспособни от гледна точка на заготовка на стоката, на нейното движение и на парите, които харчиме, за да стигне тя до пазара. Но всичко това зависи вече да се развият и самите наши производители. Пак казвам, тук разковничето, много пъти сме го говорили с вас, е в постигането на по-крупни търговски структури на земеделски производители.
1: Кооперирането.
2: И там се работи много усилено и по закон за кооперирането. То, вижте, не е точно само кооперирането, защото имаме закон за кооперация. Тук става въпрос вече за търсене на пласментни стратегии, пазарен израз. Тоест общи структури, които да решат проблема с пласмента или общи структури, които да решат проблема с доставките на определени суровини и материали, които са необходими с оглед на икономия от мащаба. Това не е точно самото коопериране от гледна точка на кооперациите, а правенето на общи структури.
0: Ама те, производителите, точно това се оплакват, че не се случва така или иначе.
2: Ама
0: това
2: то не се случва, защото и самите производители трябва да дадат от себе си, държавата да направи най-добрите мерки, ако отсъства желание в самите пазарни играчи, те няма как, те са основна част и водеща част, в крайна сметка трябва да продолеем и наши народопсихологически особености. Доста дълги години, независимо, че знаят вече, осъзнават, че губят от това, че не са в крупни структури, че няма как да стигнат до пазарен израз, ние продължаваме да наблюдаваме такъв тип недобри практики. произвежда се без да се мисли за пласмента, без необходимите опаковки. Няма как да стигнеш до големия пазар, ако ти не можеш да заготвиш стоката, не можеш да логистично да я подготвиш и да я реализираш. Няма как да стане без тяхното участие. Аз вече това, което ми прави на мен удоволствие и по принцип е хубаво като тенденция. Първо, разговора вече от 3 години тече доста интензивно. Второ, много от по-голямите производители разбраха, че няма как и това е неизбежно и трябва да продоляват междуличностните различия, да седат на една маса, за да стигат до крупни структури, за повече правила в бранша, за да могат да бъдат и конкурентно способни да гледат точка на начин на търговия. Тъй като отсреща седи търговски капитал, който е доста добре структуриран в тази гледна точка. Това е единствения начин, който и света е измислил за равновесие в този тип пазарни отношения. Имаме чудесните примери на Нидерландия, на Франция, на Германия. Съединените щати са още по-хубав пример. Друг е въпросът, че те са извън Европейски съюз, по-далечен пример са ни. Така че имаме какво на Испания, има какво да взаимстваме, какво да видиме, но хубавото, че вече има много добър опит в тази посока и доста от нашите производители се ориентират към такъв тип взаимодействия за общи дейности с оглед на постигане по-големи ефекти. Тъй като едно е 30 души да ползват един високо интензивен комбайн, примерно да речем за събиране на картофи, друго е всеки сам по-отделно.
0: Да се оправя, да.
2: Ми отиват едни 7-8 стотинки себестойно само от такава роля. А да не говорим при закупуването вече на торове и препарати и да не говорим, че когато има една добре изпипана пласментна стратегия, когато се помисли още преди започване на производство, как ще се реализира със съответния капацитет, защото ако един не може да си го позволи, 30 могат да си го позволят или 100, вече ефектите стават съвсем различни. Това промени и пазара, промени и количеството производство, ставаме и по-ефективни на единица продукция. Но всичко това предстои да става. Аз съм сигурен, че България има много голям потенциал, ще го реализира.
1: Но това е една част от картинката. Вие споменахте и държавата, промените с повечето правомощия за КЗК и КЗП и онази кошница с грижа. Тя дава ли резултат според
2: това
1: вас?
2: Това е във връзка с партньорството. Дава, разбира се. Вижте сега, тя сама по себе си, ако разгледаме само мярката, тя обслужва хора с по-ниски доходи. Но по-важното, че има партньорство и е заложена репутацията, това подобрява търговските отношения, подобрява търговските практики. Не говоря за наказуеми или ненаказуеми, говоря за взаимодействието в търговията. Колкото повече репутацията е на масата, толкова е по-добър търговски процес и толкова е по-ефективен. Т.е. да няма самозабравяне и да има естествената спирачка, ако щете и от гледна точка на това, всеки да пази доброто си име. Това е доста добре работи в страните от Западна Европа и това партньорство продължава. Тя мярката сега е за 6 месеца, но тя ще продължи още напред. Но най-вече, че има един конструктивен разговор в заедно държава и бизнес да се постигне и по-добри пазарни условия.
0: Как се отразява тази мярка, господин Иванов? Може ли реално да кажем на хората как се отразява? Вече виждат ли се тези ефекти, които бяха заложени в началото?
2: Ако говорим за тенденция, тя няма как да промени тенденция. Всичко съвкупно. Контрола, засиления контрол, законодателните промени, съответно добрия разговор между бизнес и държава, това даде ефект и то се наблюдава ефект и ще дава все по-голям ефект с течение на времето, тъй като все още и мерките не са разработили. То трябва определено време да бъдат изцяло вградени.
1: Колко време им трябва? От вече месец горе-долу и даже повече
2: действа. Вижте сега, има изготвяне на една наредба за регистър и така нататък. Значи заработят съвкупно, но вече Комисията по защита на конкуренцията е въоръжена с доста сериозни лостове. Мисля, че това е един много сериозен възпиращ фактор към едно некоректно поведение. Защото по-големите вериги, които особено имат така доста сериозно търговско положение, значително по различен начин гледат при една такава среда и при среда, в която държавата няма съответните лостове. Но пак казвам, акцента е в съвкупност и взаимодействие между партньорството и мерките. Нека да седат мерките. Винаги ще има някой некоректен пазарен играч, който ще реши да не ги изпълнява, да търси други начини, но пък има и коректни хора, които ще заложат на репутация.
0: Ориентират ли се обаче хората, господин Иванов, за тези продукти, които са в тази кошница?
2: Тези, които им е нужно, много добре се ориентират. Много пъти съм бил свидетел на търсени, почват критики, защо е тикет, защо е долу, защо е горе, защо е този ориз.
0: Човек, да, не случайно ви питам за това.
2: Да, за това го казвам. Значи, по определени магазини не е добре дислоцирана в мярката, други пък е много добре дислоцирана.
0: А трябва да има стандарт. Да.
2: Той има стандарт, етикета, всичко от гледна точка.
1: Но и позициониране е, дори ако трябва отделни сектори да са.
2: Все пак това е игра на добра воля и е заложена репутацията. когато определен вид обект ги сложи някъде и така нататък, на мен, примерно, ми прави лошо впечатление, и отива репутацията на този субект. Но тук идеята хората с по-ниски доходи да могат да добият съответните продукти на някаква по-поносима цена. И това се случва. Повярвайте, хората, които имат нужда, много бързо намират етикетчет, намират и продуктите и си формират за тяхто качество. А доста от нашите потребители така подхождат малко по-нехайно, без да ги обвинявам, но следва ние да участваме доста по-активно на пазара.
0: Нехайно защо?
2: Нехайно от гледна точка, че така бързо се критикува, същото време се взима първото попаднало нещо на рафта, без да се прави сравнителен анализ, без да се гледат дори и качествените показатели. Почва да се говори така едно към гьотора, това сирене тук, онова сирене, без да се гледа това сирене, какво е другото, какво е. Много е важно да се поставя качеството. Буквално ние имаме една абсолютен стабилитет в момента предлагането на основните хранителни продукти. И ако услугата навън или обществено хранене, имаме някакво резко повишаване, ми да дават хората и сигнали, да видят и да не я потребяват крайна сметка, защото няма как при ръст на цените, какъвто и да беше ръста до май месец, той не е чак такъв, че да обоснове този ръст, който гледаме заведенията за обществени хранене. В същото време има отговарящо търсене, което е някакъв вид безумие, там където има доста сериозни ръстове.
0: Токато има търсене, ще има и предлагане, разбира се.
2: Ма то има, но въпросът е, че как така при това предлагане има такова търсене, след което при някакво неправомерно поскъпване имам предвид ръстово от 20-30%. За мен е безумие, това просто там трябва да спре да бъде потребявано. Естествено, има и другия пример, има обекти, които само в София знам три ресторанта, които в последните 8 месеца не са променили цена изобщо. Залогът на репутации, те са пълни, работят много добре и в никакъв случай не са си намалили финансовия резултат. В момента има туристически обекти, които следствие на по-високите цени ще получат много по-лош номинален резултат от миналата година. Това е безумие за самия търговски играч, но и потребител...
1: То си може би лична стратегия на търговските играчи.
2: То е лична стратегия, тя до някъде е глупава, но и потребителът трябва да участва съвсем активно. Там, където считаш ти, че е много голям ръст, просто да не потребяваш, да избереш другия обект.
0: Има цени... Това ще бъде наказанието за търговца.
2: Ама това е най-силното наказание. Ние имаме базова цена, затова и цените на едро. Там се тенденцията. Няма как в цените на дребно може да види тенденцията. Те са за всеки район на София, имаме различно ценово покритие, зависи какъв е района, как е дислоциран обекта, колко е инвестиран в него и така нататък. Като видим ценовото равнище, базата, можем спокойно само за 10 минути, така дори разхождайки се, информация има абсолютно достатъчно да вземе най-рационалното решение.
1: Тези сайтове работят ли, като казвате информация, за да може работи всеки потребител да си направи
2: сметката? И към момента
1: сметката
2: се надгражда, ще има система там и за справедливата стойност, да се даде една стойност, която примерно сравнима с европейска такава, т.е. за един нормалитет на наценката, за да може гражданинът да се ориентира и да каже: тук, ако примерно при сиренето нормално между 20-30%, условно говоря сега, да не ме разбират грешно зрителите, като види някъде 60-70% разлика, да си зададе въпроса, трябва ли го купа, тия условия достатъчно добре ли са, аз да си дам парите. В крайна сметка това е взаимодействие между търсене и предлагане, така работи пазара.
0: Това е информирания избор, за който не веднъж
2: ще говорим. И най-вече трябва да бъде рационален, защото сме свидетели на много нерационално поведение. Трябва да е пред къщи, трябва да е в първия срещнат обект. Това бяха ни концепции преди доста време, които не работят, те най-малкото не са ефективни и изискват командния стил на икономика, което означава да се контролират разходите. Ние сме пазарна, свободна пазарна икономика, живеем в съвсем други условия. Извън така командните методи няма как да добиеме фиксиране на ниска цена в определен регион.
1: Финално да завършим тази стабилност, да очакваме ли до края на лятото и до началото на...
2: Не виждам никакви фактори в момента, които могат да го променят, що се касае до вътрешно предлагане, до съотношение търсене предлагане, до състояние на пазар, на световния пазар на храни. Това, което може да го промени, е, не дай си Боже, определена ескалация на външно на геополитически конфликт. Да се надяваме, че и там ще видим едно успокояване на нещата, тъй като в момента това, което се случва, не е много съвсем нормално.
0: Много ви благодарим, господин Иванов, за този разговор.
1: България сутрин продължава. Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: Може ли Конституционният съд, ако бъде сезиран, да спре изпълнението на бюджет 2026, след като президентът Илияна Йотова обнародва закона в Държавен вестник?
2: За да ни разясни казуса, при нас в студиото вече е доктора по конституционно право и преподавател Стоил Молов. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, Стоил Молов!
2: Кажете сега, каква е процедурата? Вече виждаме на думи две заявки от ГЕРБ СДС и от Продължаваме промяната, че искат да сезират Конституционния съд заради приетите текстове в бюджета 2026. Каква е процедурата?
3: Очевидно ще бъде атакуван пред Конституционния съд закона за бюджета за 2026 година. За сега от ГЕРБ и от Продължаваме промяната, ако не се
1: лъжа,
3: са направили такава заявка, след като президента отказа да наложи вето на този закон. Определен брой от народните представители могат да поискат от Конституционния съд да обяви целия или части от закона за противоречащи на Конституцията. Конкретно говорим за една пета от народните представители.
1: Трябва да съберат тези подписи.
3: Трябва да се събере определен брой подписи и да се внесе искането в Конституционния съд за обявяване на конкретни текстове за противоконституционни, тъй като противоконституционност на целия закон трудно може да бъде,
1: и след
3: да не
1: това,
3: кажем невъзможно.
1: Следва, господин Молов, след тази процедура, подаването
3: тази процедура,
1: на това искане?
3: Конституционният съд трябва да си провери предпоставките за образуване на дело. Ако те са на лице, да образува дело, да вземе становища от заинтересованите страни, обикновено това Министерски съвет, Народно събрание, Сметна палата, вероятно Финансово министерство, тъй като то е компетентното за изработване на законопроекта за държавния бюджет, който се приема от Министерския съвет и се внася за разглеждане в Народното събрание. Евентуално някои от другите засегнати страни, а може би Българска народна банка като орган, който упражнява монетарната политика, тъй като заявките, които бяха дадени от опозицията, бяха, че основният проблем е
1: големият дефицит. Да.
2: Има ли срокове, в които Конституционният съд трябва да събере тази информация, да я поиска, да направи всички тези разговори с компетентните органи?
3: Сроковете са по-скоро инструктивни. В едно интервю председателя на Конституционния съд Панова, мисля, че каза преди няколко дни, че решение може да се очаква, ако сега бъде внесено такова искане, решение може да се очаква през
1: септември.
3: Зависи, може би, трябва да бъде съобразен сега летния отпускарски сезон. Обикновено институциите дават своите становища в сравнително кратки срокове.
2: Понеже имаме ГЕРБ и ПП, сега техните искания, ако са две отделни, могат ли да се обединят?
3: Те
2: отделно ли се разглеждат?
3: Задължително ще бъдат обединени в едно дело.
2: Обединяват се, независимо, че са от двете различни, може би имат различни.
3: Тъй като се атакува един и същи закон и вероятно основанията, на които ще бъде атакуван, ще бъдат или еднакви, или сходни.
1: Важни са мотивите. Тук сега това, което чуваме от опозицията и от ГЕРБ, е за бюджетния дефицит, защото не е тези 3%, които трябва да се влезе в тази рамка, за която много често говорим. Това основателен ли е мотив? Може ли това да се приема като основателен мотив или кои са тези основателни мотиви, които ни подсказват, че може да бъде сезиран Конституционния съд?
3: Мотивите са прерогатив на този, който внася искането.
1: Според тях това, което...
3: Дали според тях това противоречи на Конституцията. Сега конкретно, а дали тези мотиви са основателни, това трябва да каже Конституционния съд с крайния си акт, с решението си. Вече дали един дефицит, който надвишава предвиденият в закона за публичните финанси предел от 3% от брутния вътрешен продукт, противоречи на Конституцията. Въпросът опира до това дали в Конституцията се съдържа норма, която да указва за размера на,
1: да,
3: на дефицита.
1: Защото чухме, че е нарушен принципа на правовата държава. Има ли такова нарушение на принципа или как го разбирате?
3: Лично моето мнение ли питате?
1: Кажете, да.
3: Или обективно. Конституцията не съдържа ограничения на бюджетния дефицит. Закона за правовата държава, принципът на правовата държава по отношение на закона за държавния бюджет би следвало да бъде следван и прилаган до толкова, доколкото трябва да бъде спазана бюджетната процедура. Тоест, тъй като закона за държавния бюджет, знаем, е един особен закон, той законодателната инициатива за предлагането му е само на Министерски съвет. След това, между двете четения, депутатите, които правят предложения за изменения, трябва много добре да обосноват тези изменения, особено ако става въпрос за приходи и за разходи. Винаги трябва да се каже откъде ще дойдат парите за допълнителни разходи, ако се предлагат такива, и съответно допълнителните приходи откъде трябва да дойдат. Тоест, това, което се случва с небюджетните закони, така общо да ги наречем, между първото и второто четене, с закона за бюджета не може или става доста значително по-трудно. От тази гледна точка трябва да бъде спазен принципа на правовата държава. Също така, тъй като някои от бюджетите на някои от институции представляват отделни самостоятелни бюджети, като например бюджета на съдебната власт, бюджета на здравното осигуряване, със сигурност би противоречало на Конституцията едно необосновано и прекомерно ограничаване или намаляване на тези бюджети, тъй като това ще блокира тези клонове от държавното управление. Например, не може да бъде прият и би следвало да бъде обявен за противоконституционен закон за годишен държавен бюджет, който предоставя на съдебната власт някакви смешни пари, примерно 1 милион или 2 милиона или 3 милиона.
2: Добре,
3: това би я блокирало и би направило невъзможно тази власт изобщо да функционира. Това би противоречало на Конституцията. Но сега размера на дефицита до толкова, доколкото няма конституционна норма, която да го установява, дали това би противоречило на принципа на правовата държава, според мен е...
2: Казвате много разтегливо понятие, да. Но ако Конституционният съд се съобрази и каже да, исканията са основателни, какво правим, защото това, ако е в сата на септември, не е август и началото на септември, ние ще оперираме с този бюджет, ще използваме тези средства, какво ще се прекалкулира, преизчислява, каква е процедурата?
3: Аз предполагам, че ще бъдат атакувани отделни разпоредби от закона за държавния бюджет и евентуално само те биха могли да бъдат обявени за противоконституционни. В този случай те няма да се прилагат, ако бъдат обявени за противоконституционни, ще се прилага предходната законова уредба.
2: За бюджета за 2025 или както е било записано?
3: Тук, тъй като този бюджет е бюджетните закони имат действие една година. И това би трябвало да е календарната година, за която се отнася.
1: То беше удължителен бюджет, така, тук вече как ще се ориентираме?
3: Сега, при положение, че закона, предходната нормативна уредба има ограничено действие във времето. Дали решението за Конституционния съд ще я реанимира, така да се каже, според мен отговора е по-скоро не.
2: Тоест, така, че приходите за 25-та не са същите като приходите за 26-та?
3: Освен ако не се приеме удължителен закон, за да може да бъде прилагана тази уредба. Така че ако специално разпоредбите за бюджетния дефицит бъдат отменени, това няма автоматично да реанимира ограничението на дефицита по бюджета за предходната 25-та година. И депутатите или ще трябва много да... Между другото, има такава практика. Депутатите много бързо се организират и приемат поправка на...
1: Тоест ще преразглеждат тези параметри от бюджета, да. Или някаква актуализация ли ще се наложи на бюджета?
3: Ами това вече зависи от решението на Народното събрание. Може да се съобрази с решението.
1: Спешен порядък може ли да се случи такава актуализация, ако Конституционният съд излезе с решение за противоконституционни текстове?
3: Това зависи от Народното събрание, ако се организира. Виждали сме как се случват и за няколко дни такива.
1: Ама ние ще бъдем вече в процедура, в която ще трябва да си говорим за бюджет 2027 и най-вероятно тази процедура вече, да, ще тече.
3: Да.
2: В какъв казус ще изпадне? Може ли крайен срок за решението на Конституционния съд или всичко е само пожелателно? Те могат да излязат с решение 27-ма година,
3: могат.
2: И тогава
3: теоретично
2: да се обезмисля,
3: да,
2: решението.
3: Конституционният съд оперира в определени срокове, но както повечето срокове в българската съдебна система, те се възприемат за инструктивни.
2: Пожелателни,
3: да. Още повече над Конституционния съд няма втора инстанция, няма контрол върху неговите актове, решения и действия, така че каквото каже Конституционният съд,
2: а
3: това е окончателно.
2: А с какво мнозинство се взимат, има ли някакво...
3: Повече от половината от...
2: Така си, като всичко останало.
3: Моля?
2: Като всички останали, повече от половината конституционни съдии трябва да гласуват.
3: За да има прието решение, да, това в случая е 7 конституционни съдии, трябва да гласуват за приемането на дадено решение, за да бъде... то прието.
1: Още едно уточнение, господин Молов, което струва ми се е много важно. Има ли такъв прецедент в историята ни, в който, да кажем, с решението на Конституционния съд може да бъде отменен целият бюджет, държавен бюджет? Може ли това да се случи изобщо? Или само отделните параметри,
3: такъв,
1: както?
3: Не е имало такъв прецедент, но теоретично е възможно да бъде отменен като противоконституционен цял закон, но трудно може да се обоснове противоконституционност на абсолютно всеки един текст от закона. Обикновено законите започват с своя предмет на правно регулиране. Този закон урежда еди какво си. Този първи член и тази първа алинея няма как да противоречи на Конституцията, за да бъде отменена.
1: Тоест не може, евентуално няма да изпаднем в такава ситуация, в която да отменим целия бюджет.
3: Много малко, почти
1: много
3: невъзможно
1: малко
3: е, много малко
1: да.
3: Е вероятно. Сега теоретично
1: не може
3: да бъде
1: възможно.
3: Не може да бъде изключено, но отделни текстове или дори и повечето текстове могат да бъдат...
2: Да бъдат върнати за преразглеждане. Да. Вчера чухме от Народното събрание, доктор Молов, че 25 октомври ще бъде датата за президентските избори. Каква е юридическа процедура? Парламентът ли трябва да каже официално, той ли насрочва изборите, той ли ги
3: изборите
2: ръководи?
3: За президент се насрочат от Народното събрание.
2: Каква е организационната процедура? 2-3 месеца, кой да избира, кога да започне кампанията, всички тези процедури, които винаги като че ли сме ги чували от държавна глава, понеже все парламентарни избори правихме.
3: Те са записани са в изборния кодекс. Като цяло уредбата не е променена. Имаше промени основно начина на гласуване. Бяха въведени, знаеме, машинното гласуване като правило, с изключение за малките секции. Има промени по отношение на така нареченият избирателен район чужбина. Избирателната кампания ще е един месец, ще започне един месец преди деня на изборите и ще завърши деня за размисъл преди това. Очевидно се е избрана датата 25 октомври.
2: Ако има балотаж 1 ноември.
3: Ако има балотаж, дадена и следващата дата.
1: И още едно важно уточнение да направим. Сега Илияна Йотова всъщност довършва мандата на Румен Радев. Ако тя е следващият президент избран на България, това означава, че това ще бъде нейният първи или как се води? Втори мандат? Какво?
3: Така. Сега Конституцията казва, че президента и вице-президентът могат да бъдат избирани само... че президентът може да бъде избиран само за два мандата.
1: Два мандата има, да, като президент.
3: Така, Илияна Йотова не е избирана за президент.
1: Тя е била в президентската двойка, вице-президент.
3: Тя е избирана за вице-президент. С подаването на оставка на Румен Радев, тя встъпва в неговия мандат. Тоест, тя за нея, по отношение на нея няма избор за президент. Така че според мен Илияна Йотова може да бъде президент два мандата, да бъде избирана за президент два мандата.
2: Тя за първи път все едно влиза в президентската надпревара като президент.
3: Да, тя не е избирана за президент до сега.
2: Въпреки че сега е действащ президент, тя просто довършва
3: мандата.
2: Но
3: не е избирана. Въпреки че това от друга страна е това... От друга страна, за това е идеята да се избира президент и вице-президент в тандем. Горе-долу мандата да е един и другия да го продължи, за да може... Именно и затова тя не положи клетва, когато Румен Радев подаде оставка.
1: Тя просто пое неговия пост, да.
2: Другото, което е като въпрос, трябва ли Илияна Йотова да излезе в нещо като отпуска по време на президентската кампания, защото някой може да каже, тя използва президентската институция и по този начин ще трупа дивиденти.
3: Това зависи от личното и...
2: И ако тя излезе в отпуска, кой ще изпълнява нейните функции? Нямаме вице-президент вече. Кой ще
3: няма
2: замества?
3: Да има...
2: Президента.
3: Ами, Сега, президентът е политическа фигура. На него не му е забранено да участва в политическия живот. Изборите като еманация на политически живот в нашата държава предполагат участието на президента. Също осъществява функциите си и може да прави кампания за втория си мандат. Нещо, което сме виждали в нашата история. До тук от избраните президенти, мисля, че имаме само един случай да президент да няма втори мандат. В случая Росен Плевнелиев. Така че, макар че на мене ми направи впечатление председателят на Конституционния съд на същия въпрос, отговори малко уклончиво. Тя започна с моето лично мнение е, че Иляна Йотова може да бъде избирана два пъти за президента, като сега довършва мандата на
1: Да, казва, на, че евентуално Румен бъде избрана, ще бъде първи
3: направи,
1: мандат.
3: Направи уточнението, че това е нейното мнение. Ако
1: може да
3: бъде
1: повдиган,
3: може би има конституционни съди и конституционалисти, които са на другото мнение. Да.
1: Ами те първо предстои да разберем. Много ви благодарим, доктор Мулов, за този разговор.
2: А ние продължаваме и оставаме на вълна политика, така че останете с нас.
0: България on air. Реклама.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България on air.
7: You always liked an after party, so I guess I should have known. So we hate the paparazzi, now you're somewhere they can't go.

0: Президентските избори у нас ще се проведат на 25 октомври. Това стана ясно след председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание.
1: Как до този момент се подрежда президентският пъзел и очакват ли ни изненади в дните преди вода? Коментираме сега с нашите гости политологът доктор Мила Мошелова и социалният психолог доцент Николай Димитров. Здравейте и на двама ви.
0: Здравейте, добре дошли. Здравейте.
1: Да започнем първо с кандидатурата, ясната кандидатура на Илияна Йотова, действащият президент. Тя вече получи подкрепата на Прогресивна България и на БСП. Колко важна е тази подкрепа за нея още на старта на кампанията, малко преди кампанията? Доктор Мошелова, да започнем с вас.
2: Подкрепата със сигурност е необходима и това, че парламентарното мнозинство е в такъв мащаб, в какъвто не сме имали от две десетилетия, общо взето, със сигурност дава много ясен сигнал къде се позиционира правителството, министър-председателя и разбира се така надеждата за прехвърлена подкрепа от така кредита, който има Румен Радев персонално върху Илияна Йотова. Така, обикновено по-късно идват тези заявки. Нали, България има такава тенденция политическите кампании да започват един месец по-рано, защото така е регулирано и според закона. Разбира се, обаче, има някои изключения. Местните избори миналия път, особено в София, кампанията започна по-рано, но в сравнение с други държави в Европа, там понякога кампанията започва дори една година по-рано, се знае кой е кандидат и каква точно е подкрепата. Така че от тази гледна точка тук един среден вариант за българските стандарти малко по-рано се обяви. И тук идва въпроса, разбира се, кога е рано и кога е късно, защото примерно в наминалите президентски избори, когато кандидатът на ГЕРБ беше обявен 30 дни по-рано, всъщност той имаше доста силно представяне, но много малко време да изгради тази подкрепа. При Илияна Йотова имаме натрупване на това, че тя е позната в политиката, има тази видимост, има установена позиция и в същото време от по-рано получава подкрепа от парламентарното мнозинство.
0: Доцент Димитров, доколко това, че Илияна Йотова е позната, че е била два пъти в президентска двойка, вице-президент с Румен Радев, ще бъде от нея плюс. И тази подкрепа, за която и доктор Можелова спомена, прехвърлянето на, ако мога да кажа разговорно, любовта към Румен Радев, към Илияна Йотова.
3: Ако започна малко по-шеговито, това от колко време е познат един човек не е гаранция, защото виждаме една руса фолк певица, която всеки път се кандидатира за президент. Няма особен успех по изборите.
1: Но не е въпрос до разпознаваемост, това ни казвате.
3: Не е въпрос до разпознаваемост.

0: от медийния бранш и знае много добре как да общува с колеги.
1: Тя да винаги
0: започва, именно, и тя винаги започва всичките си пресконференции с здравейте колеги, което скъсява дистанцията и кара самите журналисти също да се държат колегиално с нея. Но разбира се, това и помага и от гледна точка на това тя да знае кога да говори, кога да мълчи. Което, между другото, виждаме как в редиците на Прогресивна България все още е огромен проблем. Защото, включително и тази сутрин в една друга телевизия, гледах един депутат, който толкова неумело се държа с колегите в ефир, че в един момент стана дожелями за него. Нали, не толкова, защото те се държаха нападателно, напротив, те даже в един момент просто го оставиха да си каже каквото има да каже, защото очевидно диалог не се случваше. Но ние виждаме няколко, видяхме много, много силни гафове между в комуникацията между политици от Прогресивна България и медиите, още със самото начало на работата на парламента. И ми се струва, че
2: кое визирате да това с изказването на Слави Василев
0: и с изказването
2: това, че ще говори пред определени медии?
0: Депутатката Диамант и така нейния злополучен опит в комуникацията с медиите, въпреки че тя самата идва от медиите. Но ако се върнем на Илияна Йотова, тя, разбира се, има няколко обиколки даже. Тоест, появи се мнението в медиите, че тя е с две обиколки напред, т.е. подкрепата и от БСП и от Прогресивна България. Не, тя не е само с две обиколки напред пред останалите. Разбира се, обаче предстои да видим кого ще издигнат нейните опоненти, защото ми се струва, че така или иначе президентските избори са важно-неважни в българския политически живот, но пък са един лакмус и са една много добра картина на подкрепата, която изобщо има политиката и политическия спектър, от който ще бъде излъчен президента в моментното състояние на нещата. И в този смисъл тя ми се струва и че малко ще претърпи, ще понесе известни щети и от тази подкрепа, която получават Прогресивна България, защото Прогресивна България вече започват да губят тези рекордни нива на доверие, с които бяха избрани.
1: Доктор Мошел, може ли да се появи такъв кандидат, който да противостои, така да кажем, да влезе в реалната битка с Илияна Йотова, след като казваме, че тя е с предимство в тази битка? Все още се търси или поне се говори за обща дясна кандидатура, дали ще видим такава кандидатура и кой може да бъде този кандидат, който да влезе в тази битка? Не омаловажаваме нито един от кандидатите, разбира се, вече имаме такъв сигурен. Николай Ненчев също ще бъде сигурен кандидат. Той е издигнат от БЗНС. Но все пак и следващите, които ще се появяват, изчакваме ходовете на политическите партии.
3: Имаме няколко кандидата. Някои от тях изобщо не са още припознати, но така са заявили, че биха вършили президентската работа, ако им се даде доверие. От една страна, разбира се, има рисковете, които и колегата спомена, които Илияна Йотова може да понесе. От гледна точка на това, че всякакви критики за бюджета и от тук нататък всякакви политики, които ще се случат до октомври.
2: Те започнаха вече с ветото, което вчера тя не одобри, обнародва бюджета за 2026.
3: И те подкрепят за президент, тя после да не подкрепи бюджета, също от политическа гледна точка особено, но разбира се зависи кое е приоритет на съответните политици и кандидати. Така че там има със сигурност така заложена една несигурност от гледна точка на това, че негативността към правителството, която евентуално може да се увеличи, може да се прехвърли и към нея. От друга страна, виждаме, че правителството абсолютно и категорично не иска да прави никакви резки движения, въпреки това, което сътворява с бюджета, също по отношение и на факта, че така тази победа може да изглежда от тяхна гледна точка в момента доста по-сигурна, но така или иначе по-рискови движения могат да се отразят и на шанса на подкрепата, която дават на Илияна Йотова. Дали може да има друг кандидат, който да консолидира подкрепа? Тук сега също е един лек парадокс, защото от една страна ние имаме така многопартийния или многокандидатния вариант на президентска надпревара и в същото време имаме, както споменахме с няколкото обиколки напред един от кандидатите. Единственият начин да се консолидира такава подкрепа за мен е когато вече отидем на балотаж. Преди това надпреварата между втория и всички останали остава доста по-ожесточена. Там би трябвало, независимо колко ще са кандидатите, горе-долу вариантите са два. Едните са ориентирани към така европейските политики и подкрепата за Украина включително и изобщо ангажиментите на България в сферата на сигурност.

0: и новата архитектура на сигурност в Европа, и от друга страна така по-източно ориентираните нагласи на Иляна Йотова и на Прогресивна България, които така стават, нали, там има доста разнобой очевидно какво точно искаме да кажем на избирателите, но със сигурност това са двете посоки, т.е. на един евентуален кандидат, който може да предизвика някаква, нали, по-ожесточена битка за второто място, ще се насочи в тази линия.
1: Можем ли, доцент Димитров, да ви видим ясна, дясна кандидатура, обединена. Още в началото, не това, което каза доктор Мошалова, чак на балотажа, дясното да се обедини около този кандидат, който евентуално ще отиде на балотаж. Общо дясно, защото виждате сега спекулациите, кандидатите, дали ще Андрей Гюров, Даниел Вълчев. Може ли нещо да обедини дясното, за да се противопостави, да навакса тези обиколки, за които заговорихте?
2: Аз подозирам, че ако нещата вървят в тази посока и с тези скорости, които към момента вървят, и разнопосочните сигнали, които самото дясно излъчва, до балотаж няма да се стигне.
3: Мислите, че няма да има балотаж?
1: Дясното няма да отиде на балотаж?
2: А ако нещата вървят по този начин, по който в момента вървят, е много вероятно да няма балотаж.
1: А може ли на първи тур изобщо да спечели Иляна Йотова?
2: Може, разбира се, защо да не може.
3: Почти сигурна подкрепа казвате за Иляна Йотова на първият тур, така ли?
2: Ако нещата вървят в тази посока, разбира се, защо тя съвсем спокойно и към момента има едно изключително високо ниво на доверие. Освен всичко останало, тези разногласия, които в момента вървят в дясното, кой точно да излезе и кого да представим, и дали тези, които се кандидатират за кандидати, както каза и доктор Мошелова, някой от тях изобщо ще даде заявка или ще бъде издигнат, толкова силно ще се разпилеят гласове на първия тур, че е много вероятно тя да бъде избрана още на първи тур.
3: Това означава, че пък няма да имаме толкова силна друга кандидатура, която да влезе в този балотаж.
2: Каквато и да е силната кандидатура, тук ще се прояви според мен един много силен социално-психологически феномен, свързан с това, че тогава, когато ти заявяваш твърде дълго и твърде добра кандидатура, между другото, един от рисковете пред Иляна Йотова е тепърва, когато разберем кой ще бъде вице-президент. И това не е малък.
3: Очакване сме, да.
2: Това не би било и малък репутационен риск, и там би било много сложно да се намери някой, който да може да удържи на нейната привлекателност.
1: То се очаква и да е някой партийно обвързан, може би, както беше Иляна Йотова, практиката назад във времето.
2: Вече се завъртяха даже от преди няколко месеца няколко имена. Много вероятно да бъде мъж, за да може да изиграем пак това, което е много приемливо за българската публика, семейната двойка, която да ръководи държавата. И при положение, че ние имаме жена начело на държавата, трябва да има някой, който да изразява това квази семейство. И това е много вероятно да бъде мъж. Много по-приемливо би било да бъде мъж, отколкото да бъде женска двойка, президент и вице-президент.
1: Партийно обвързан ли да е този мъж, ако е мъж?
2: Евентуално би могло да дойде от средите на Прогресивна България. Откъде друга да дойде? Тя самата идва от
1: БСП, може.
2: Тя идва от БСП. Ако дойде още един кандидат, ако дойде вице-президент от БСП, това по-скоро няма да е привлекателно.
3: А умишлено ли се изчаква сега с обявяването на вице-президента? Или има някаква друга причина, някакъв стратегически ход ли е това сега? Или просто все още е дискусия или обсъждане според за това, коя да бъде фигурата?
2: Едва ли е тактика? Според мен го търсят все още.
3: Доктор Мошелова?
0: Да, вероятно просто не
3: са взели. Търси се вице-президент.
0: Да, не са взели решение. И другото, което е, че малко по-ранното обявяване на водещия кандидат и малко по-късното обявяване или последващото обявяване на вице-президента може така да вкара малко нова енергия изобщо в имиджа на двойката.
3: Тоест да се заговори отново пък за вече президентската двойка Иляна Йотова и който бъде вице-президент.
0: Да, аз по-скоро бих казал, че ако си представим, че има стратегически елемент в това, а не просто не са го намерили, което всъщност е доста вероятно, би имало така добавена стойност от тази гледна точка. Аз бих направил тук само две бележки, с които така да надградим какво означава силен кандидат, е едното нещо, и всъщност какво означава дясно в настоящия контекст.
3: Те са вече размити понятията, дясно, ляво.
0: Така, в голяма степен да. Аз не съм поддръжник на идеята, че няма ляво и няма дясно. Те си оставят така основни постулати в политическата идеология и разпределение на подкрепа. Въпросът обаче е, че от една страна така нареченото дясно, към което в момента и ГЕРБ виждаме, че иска така да надават глас, че трябва да има обща кандидатура, която да е против статуквото, настоящето и така нататък. Това, да, те може да са фискално десни и са били доста дисциплинирани по отношение на бюджетната политика на България във всичките тези години. В същото време обаче те са корупционното дясно и същевременно с това са раздавали пари доста така, как да кажа, непрозрачно и в моменти на кризи, на протести, на определени групи, само и само така, за да ги узъптят техните протести. Тоест, там има хем социална политика, която е на принципа, когато Бойко Борисов реши, хем има, нали, така и по-десните бюджетни политики и много силната асоциация с корупция, която така наречената демократична общност няма как да припознае. А от друга страна, какво означава силен кандидат? Друга тенденция, която наблюдаваме вече доста кръгове на и дори в местните избори понякога, но доста кръгове на президентските, няма тясно партийни кандидатури, те се издигат с инициативен комитет. Тоест,
1: понеже
0: силният кандидат...
1: Понеже говорим за президент на държавата.
0: Да, всъщност какво представлява силният кандидат? Значи той трябва да хваща периферия, която е извън партиите, която да хваща избиратели, които са включително, може би, в ядрата и на други партии, извън тези, които са го подкрепили първоначално и така нататък. Тоест тук силният кандидат би трябвало да се позиционира хем широко от гледна точка на избирателите и подкрепата, която може да получи, хем изключително конкретно по отношение така на ценностната посока, която си представя, че България трябва да следва от тук нататък.
1: Доцент Димитров, ако дясното все пак преглътне всички различия, възможно ли е така с инициативен комитет да се съберат? И какъв знак ще бъде това за отделните избиратели на тези политически формации? Защото ако видим отново ГЕРБ, СДС с Продължаване промяната с Демократична България, няма да им кажат това е сглобката. Помним и електоралните щети, които понесоха от ППДБ, когато беше сглобката. Ако сега с инициативен комитет казват, ние заедно избираме президент, нямаме нищо общо, подкрепяме една гражданска номинация.
2: Инициативният комитет е единственото смислено и работещо решение, защото включително го виждаме и при Илияна Йотова. Ако тя беше излязла като кандидат на БСП, къде е БСП в момента? Тоест, тя...
1: Под чертата в парламент.
2: Тя, заявявайки се като кандидат на една партия с затихващи функции, нали, как може да очаква особено широка подкрепа? Затова тя излезе много правилно с идеята, че е издигната от инициативен комитет, за да може да привлече периферията. И в този смисъл подобен ход, но според мен трябваше много, много сега да бъде заявен кандидата на дясното. Защото когато играеш белот и някой така козове ти, а ти седиш и гледаш тавана, какво, къде отива накрая? И да разчиташ, че последната ръка, нали, по-скоро на грешката на този, на грешки на този, който е тръгнал с дългия ред козове. И в този смисъл, ако те наистина имат идеята да представят някого като обща кандидатура, трябва също да излезе като кандидат на инициативен комитет. Именно заради репутацията на всичките отделни малки вече партии в дясното. Значи дясното не е умряло, разбира се, не е с толкова затихващи функции, колкото лявото, както го виждаме в ситуацията на БСП, но то е толкова фрагментирано, че ако излезе един кандидат, който да се идентифицира само с едната партия, вие самите го казвате, ще трябва отново да се заговори и да се бяга от диалога за това дали е сглобка отново и дали тази сглобка не е съшита също с бели конци, както
3: как ще се обяснява на избирателите, разбира сглобки. Се.
2: Именно и как ще се обясни на избирателите. И това би било още един куршум, който те сами ще предоставят на опонентите си, за да ги застреля именно с това, че няма да спре говоренето за сглобката и за това как нещата стават зад кулисно.
3: От друга страна, преди месеци вече заговорихме за евентуална президентска двойка Гюров Кандев. Там обаче виждаме някаква несигурност, доктор Мошело, или поне такива са заявките към този момент. Това, което чуваме и от Андрей Гюров, това, което чуваме и от Кандев. Дали ще видим такава президентска двойка или все още има някакво колебание там?
0: Конкретно за двойката не мога да съм сигурна. Последната така изява на Канде, в която аз гледах, оставя така това противоречие.
3: Тази нотка на несигурност.
0: Да.
1: Той има ангажимент. Към политиката е затворена. Като
0: да, той има ангажимент към така съдбата на българската политика, но неговата роля в нея може би така още е неясна или по-скоро...
3: Не се знае.
0: Не се знае или не я припознава. Аз смятам, че Андрей Гюров е най-вероятният кандидат. Той е такава една ситуация, в която кандидата сам се появи така издигането му за служебен министър-председател, назначаването му за министър-председател. Така че там дори и да търся други кандидати, според мен почти просто няма смисъл, защото достатъчно разпознаваема фигура, която имаше много високо доверие в рамките на служебното правителство, която така продължава да бъде видима в социалните мрежи и така да се изказва по някои обществени въпроси.
1: Той е доста активен в социалните мрежи, Андрей Гюров, и се изказва точно по бюджета, по обществените въпроси.
0: Абсолютно, но някак си липсва малко повече съдържание на тема политики. Тоест, за мен, ако имаше яснота, със сигурност ще бъде той, то може би щеше вече да се позиционира по-ясно. От друга страна, обаче, видяхме и стратегията на Румен Радев в началото на годината, който нямаше нищо против да изчака доста дълго време, преди да обяви със сигурност какво прави по отношение на явяването си на парламентарните избори, под каква форма, партия и така нататък. Тоест, при кандидата, който вече е обявен и вече е ясно, че се състезава за победата, според мен стратегията на изчакване сама по себе си е добра в този контекст. Тук идва, разбира се, въпроса дали е стратегия или просто още не са готови. Със сигурност аз очаквам ГЕРБ и Продължаваме промяната и Демократична България да нямат общ кандидат. За мен това е абсолютно политическо убийство на политическите партии, дори да не са тези, които го издигат пряко, говорейки си за инициативния комитет. Дали кандидата на така демократичната общност ще привлече подкрепа от други партии, включително и от ГЕРБ, е друг въпрос, защото виждаме как в момента ДПС предоставят подкрепа на Прогресивна България, без може би те да са я търсили. Така че от тази гледна точка аз очаквам да има повече кандидати и не толкова да има всъщност кандидат на демократичната общност, а да има кандидат, за когото демократичната общност ще гласува, заедно с друга част от избирателите и така по-широк чадър от подкрепа, благодарение на това, че може би част от избирателите ще припознаят и все пак доста повече консолидация на власт при това мнозинство и може би са несъгласни с посоката, която предлага правителството на Румен Радев и в бюджетна, и в социална насока, и в външнополитическа.
3: Доверието обаче, което беше така изразявано към тогава служебният премиер Андрей Гюров, дали сега може да се пренесе в евентуална негова кандидатура за президент?
2: Сега, първо
3: това подготовката ли беше?
2: Не бих казал. Първо трябва да започнем с това, че тогава Андрей Гюров беше единственият възможен вариант.
1: Въпреки казусите за това дали не е противоконституционно заради делата.
2: Единственият възможен избор, разумен, хайде да го кажем, защото тя може да избере някой друг, въпреки че доста от възможностите, възможните кандидат-премиери сами се отказаха. Нали, там имахме една много интересна любопитна ситуация, в която омбудсмана отказа, докато заместник омбудсмана сам се предложи. Ако се върна на това, в двойката Кандев-Гюров, Кандев е според мен далеч по-позитивно отношение от страна на по-широк кръг хора.
3: Припознаваме.
2: Именно, той е по-лесно разпознаваем, включително и т.е. неговия харизматичен потенциал, освен че останал е по-голям, отколкото на Гюров. Така че една двойка с президент Гюров и вице-президент Кандев би била... меко казано нелепа и много ще напомня една предишна президентска двойка, където вице-президента беше с доста по-широка подкрепа и доста по-популярен популярна, за да така внеса повече яснота, кога им предвид, отколкото президент.
1: Той имаше тогава при тях и разногласия в президентската институция.
2: Именно, и от тези разногласия вице-президента Попова извлече доста повече ползи, отколкото президента. Да, в този смисъл, тук ми се струва, че наистина трябва много добре да се помисли кой ще бъде президента, кой ще бъде вице-президента и дали няма да се наложи да се обърнат ролите. Но пак казвам, според мен твърде много се бавят и ако очакват, че изваждайки в последния момент коза от ръкава си, това ще им е печелившата стратегия, според мен е по-скоро се заблуждават в това, защото няма време. Няма време.
1: Финално и към двама и това, което вие казвате, твърде много се бавят. Кога да очакваме да имаме всички кандидати, защото сега е точно лятото, от пускарски сезон, септември ли да чакаме пълния списък с кандидати, понеже 25 септември ще започне кампанията?
0: Ами ако броим отзад напред, това ще е последния момент, в който може да ги чуем, но аз очаквам, че в рамките на първата половина на септември ще се позиционират повечето. Според мен, възможно е да и в края на август, но както самия вие казвате, нали, това е един политически малко по-затихнал сезон, но това не означава, че очакването не е там, така че някакъв компромис сме, може би, между така да не чакат последния момент, но и разбира се, това зависи от нещата, с които те могат да се съгласят, от събирането на инициативните комитети, от обявяването на кандидатурата и само да кажем, че политическите кампании струват много пари, ужасно много човешки ресурс и отнемат и така много подготовка, т.е. обявяването на една кампания има за себе си ужасно много работа и преди това, така че предполагаме, че се работи усилено.
3: Да видим кой как се е подготвил, доцент Димитров, според вас, до кога ще чака? До последно или ще има някакво раздвижване в следващите седмици?
2: Ако се върна на социалната психология, представете си това като едно състезание с коне. Колкото по-дълго в публичното пространство се говори, че един конкретен кон е печелившия, ще спечели състезанието, толкова повече хора накрая отиват и залагат именно точно на него. Също нещо се случва и по време на избори. Колкото по-дълго се говори, че един кандидат е този, който ще спечели, толкова повече избирателите си казват, ами какъв е смисъл да гласувам за другите, ако той така или иначе е печелившия. И част от тях отиват и гласуват за него заради това, че той вече е предварително обозначен като печеливш. Друга част, т.е. от тези особено, които не са сигурни, друга част си казват, ами защо да се разхождам следващата седмица пак на балотаж, да изобщо тая мъка да се приключи още тая неделя и отиват и наистина гласуват за него. Трета част, понеже е човещинка да се асоциираме с печелившите, още от началото си казват, ами ето аз ще гласувам за печелившия кон или ще бъда част от електората на печелившия кандидат и отивате и наистина гласуват за него. Така че колкото повече се бавят, това е в полза и увеличава обиколките на Илияна Йотова.
3: Поддържате хипотезата, че може да не стигаме до балотажа. Разбрахме и благодарим ви много за този разговор.
1: България сутрин продължава и само след малко ще се пренесем в мегалитното светилище в Перперикон.
3: Останете с България сутрин.
4: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: Сега се пренасяме в мегалитното светилище в Перперикон, където ни очаква археологът професор Николай Овчаров.
1: Включваме го онлайн с информация за първото забележително архитектурно откритие за 2026 година. Голям каменен мавзолей на влиятелен гражданин от късно римската епоха между 3 и 5 век. Повече сега ще ни каже професор Овчаров. Здравейте, професоре!
0: Здравейте!
2: Здравейте, бързам да направя една корекция. Да, светилище, разбира се, но в този период, за който говорим, това е един голям град от римският период. И именно като такъв, той има така наречената Арея Сакра, т.е. един свещен квартал, да го наречем така, от юг, в който вече разкриваме 6 храма за последните години. И това е 11-тият мавзолей, ето го зад мен, току-що получим през тези дни, на римски граждани от този период. Това е входа, виждаме тук входа с много хубав прак направен, зидът около него. За съжаление, той е разрушен доста през средновековния период, когато върху него са построени жилища. Сега няма да ги видите, но аз съм ги махнал, но вече виждаме каквото е останало от мавзолеят на богатият римски гражданин. Това е една много интересна традиция, която съществува в римските градове, по-специално във вечния град Рим, на Вия Апия има такива масивни мавзолеи на богатите римски граждани. Нещо подобно се опитали да направят тук в планината. Между другото, такава концентрация на кръгли мавзолеи, на ротонди, няма никъде, поне на мен не ми е позната в Римската империя. Както казах, 11 до този момент, но аз съм убеден, че имаме и още покри централния път, който е водил към Акропола на Перперикон. Така че в първият месец на разкопките вече имаме уникални резултати, а ни предстоят още почти 3 месеца.
0: По какво си причат тези мавзолеи? Казвате, кръглия вид, като че ли те са направени по един и същи начин. Наистина ли този 11-ти си прилича с всички останали, за които заговорихте, професоре?
2: Да, тая кръгла форма е много интересна. Между другото, миналата година ни разкрихме освен мавзолеите и кръгъл храм с 15 метров диаметър, който според нас е храм на Слънцето посветен. Да, тази кръгла форма е много интересна. Тя не е само характерна за нашия район. Кръглата форма по принцип символизира Слънцето. Но все пак, когато тя излиза тук, в Тракия, определено има за какво да помислиме, да си спомниме, че храмът на Дионис, който ние разкрихме в двореца светилище, също е с кръгла форма, а той е много преди новата ера. Така че е твърде възможно тези вече от римския период, нали, до голяма степен да са копирали формите от по-ранния период на тракийските гробници, които също са кръгли на светилище от този период. Така че кръглата форма наистина е много важна и много интересна, но толкова много неща на едно място открити, наистина няма да го другаде.
1: Професоре, очаквахте ли да откриете този 11-ти мавзолей? Колко човека работите на терен по всички тези разкрития, които правите?
2: Сега точно него не очакваме, но очакваме да излезат и още, не само той. От снимки от въздуха, от дронове, ние виждаме такива форми под земята, нали, които се оформят, които се очертават. Работиме с около 60 души и разкопките би трябвало да продължат, ако е живот и здраве, до към средата на октомври. Така че тепърва ще има много интересни неща. Мога да ги гарантирам това нещо, защото Перперикон и по-специално южния квартал, Арея Сакра, свещената зона, както се оказа, наистина ни изненадва всяка година с много и нови неща.
0: Някакви предмети в този мавзолей успяхте ли да откриете, професоре?
2: Разбира се, находки има много. В самия мавзолей има монети от 3-4 век, когато е построен, но и по-късни, разбира се, от по-късните периоди, когато също е имало живот на това място. Така че това е, изгледат и много интересни находки, те първо се обработват, но преди всичко сега, като изключваме разкопките, ние сме в очакване във вторник и на посещението на президента Илияна Йотова, която специално идва да видите последните открития на Перперикон и да поговорим малко за развитието на културно-историческия туризъм в България. Тази пепеляшка на туризма, както я нарекох в един мой доклад наскоро, защото наистина ние имаме прекрасни забележителни паметници, а като че ли им обръщаме сравнително малко внимание. Разбира се, през последните години с програмата за приоритетните обекти, които са Перперикон, Хераклея, Синти, Карацярия, наистина постигнахме много, но това трябва да стане един траен процес, който да продължи и в бъдеще.
1: Какво трябва да направим, професоре, точно в тази посока, за да се популяризира културно-историческият туризъм? Така че и хората да могат да достигнат до всички тези разкрития, които вие правите.
2: Ами каквото и да правим в началото е археологията, защото няма как да популяризираме нещо, което се намира още под земята. Така че първо трябва да го разкрием. И това нещо правим доста успешно през последните години. Но освен да това, държавата трябва да приеме, да прегърне, ако мога така да се изразя, това като свой приоритет, като своя политика. Защото ние имаме не лошо море, но имаме 300 км брегова ивица срещу 13 000 на Гърция. Но за сметка на това, българските паметници са сред трите най-многобройни археологически паметници в Европа, заедно с Гърция и с Италия. Така че там е нашата възможност, нашето бъдеще. Така че това трябва да стане държавна политика. А не да се разчита само на общините и на европейските проекти, които безспорно са много важни, много важни, но и държавата трябва действително това да го разглежда като свой основен приоритет.
0: Въпреки топлото време, виждам професора и слънцето и високите температури. Има ли туристи? Какво ви казват, когато ви виждат и вас на терен?
2: Има. Даже ето сега тук идват поредните хора. Ето ги тук, които искат... Ще искат автографи от нас. Хора има и горе в Акропола. Така че хората си идват, независимо от високите температури.
1: Разказвате ли им, професоре, за това, което сте открили? Те задават ли въпроси?
2: Задават. Аз не мога да отговоря на хилядите хора, но имаме добра научна литература и популярни книжки, които могат да си купят. Но в край на краищата точно за това са и медиите. Ние да говорим повече по тях, да четем повече за тях. Ето аз сега ще напиша и за новото откритие една статия, която хората ще могат да прочитат и разбира се да заповядат на Перпетикон.
1: Професоре, отиваме и към финала на нашия разговор. Казахте, още 3 месеца ви предстои работа на терен. Какво се очаква през тези 3 месеца?
2: Значи, ние сме буквално в центъра на Арея Сакра, на свещената зона, край пътя и наистина тук е най-голямата концентрация от подобни обекти. Ето сега не мога да го покажа, но мога да ви кажа, че се очертават сградите, може би на още един храм. Ето, първо на България ОНР казвам, че може би се очертава. Той още е под земята, но на повърхността имаме доста следи от него. Така че очаквайте нови и много интересни резултати.
1: Ще ви очакваме, професоре. Да.
0: Благодарим ви, професоре. Ние имаме винаги готовност отново да ви включим, когато разкриете този пореден храм, за където имате сега вече набелязани действия. Благодаря ви много за това включване.
1: Много ви благодарим. Професоре, за това включване. България сутрин продължава само след секунди. На 23 юли тази година Европейската централна банка представи 10-те финални проекта за новия дизайн на бъдещите евробанкноти.
0: Нашият репортер Красимира Парушева се свърза с художника и дизайнер на банкноти Хубен Черкелов, от когото ще разберем повече и какви са новостите, свързани с символиката на банкнотите. Гледайте!
3: Хубен Черкелов е роден в България, но живее в Съединените американски щати. Често работи върху дизайна на различни световни валути, концентрирайки се, както сам казва, върху детайлите. Според него трудно се свиква с промените върху визията на парите.
4: Когато израстват с определени такава образи и почват да свикват с тях и да мислят, че това е част от това наистина успокоява и това е част от културата, от ежедневието.
3: За него промяната идва по-скоро от носталгията, не от символиката.
4: А парите винаги са били в джоба на левовете, в джоба на българина, доларите в джоба на американеца, еврото на европееца и човек като че ли се чувства по-комфортно, когато вижда едни и същи образи в джоба.
3: Според Хубен Черкелов, именно непознатите символи внасят притеснение.
4: То еврото трябва да знаете, че то е абстрактно, т.е. направено е в студио, дизайнерско студио. То не съществуват нито тези мостове, нито къщи и така нататък.
3: При въвеждането на новата визия на евробанкнотите, изборът на дизайна ще бъде на Европейската централна банка, но предложението ще бъде съгласувано с всички държави членки на Европейския съюз.
4: За да няма претенции от нито една страна, европейска страна, трябва да има абстрактни изображения върху еврото. И съответно обявяват конкурси, дизайнерско студио ги печели, но условието е никой да не претендира, че този образ принадлежи на или каква си държава.
3: При евромонетите всяка държава слага свой национален символ и елемент. А един от най-често срещаните елементи в проектите за новата визия на евробанкнотите са птиците. Питаме го защо.
4: Напоследък като че ли има така, хайде да не кажа мода, но предпочитание към птиците, защото те са по-свободни същества, летят от място на място и канотацията е нещо позитивно. Хората ги приемат като позитивен елемент.
3: До сега в България Централната банка избираше дизайна на левовете, който беше предварително съгласуван и с политическите сили.
4: Аз не знам кои точно участват. Не знам дали участват въобще хора на изкуството или само политици и банкери. Те решават и най-често решават да бъдат възрожденски символи, същите каквито са били преди 100 години.
3: Хубен Черкело споделя, че колкото повече детайли присъстват във визията на една банкнота, толкова тя е по-красива и трудна за фалшифициране. По думите му, създаването на подобни купюри отнема близо месец и дава художествена стойност на хартиените банкноти.
4: В Съединените щати със сигурност ще останат хартиени банкноти и монети, разбира се. Ще останат банкноти. Просто законът е такъв в Съединените щати, че не можеш да принуждаваш хората да така, с разплащателно средство изцяло да е дигитално. Дори е забранено в Нью-Йорк, в щата Нью-Йорк, да изискаш само да се плаща с карти, директно си подсъдим, защото по този начин лишаваш хора, да кажем деца или хора, които нямат банкова сметка, от достъп до да си купят, да кажем, храна или каквото и да е. Защото не всеки е длъжен по закон да има банкова сметка.
3: Споделя също така, че за битовите потребности хората ще предпочитат винаги да имат на разположение пари в брой.
5: България онер.

0: България On Air.
1: Новото издание на лятната кампания на Столична библиотека за насърчаване на четенето стартира от Южният парк на 1 август.
2: Повече за най-разпознаваемата инициатива на Библиотеката на София ще ни разкаже сега доктор Светлана Тончева, който е ръководител на направление библиотечни колекции, която е вече при нас в студиото. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
3: Здравейте и благодаря за поканата и за традиционния интерес, който вашата медия проявява към активностите на Столична библиотека.
1: Ние благодарим, че сте при нас за тази толкова важна инициатива за насърчаване на четенето.
3: Да, вече за 12-та поредна година Столична библиотека ще осъществи своята така най-мащабна кампания в рамките на летните месеци, най-вече през месец юли, но кампанията Живот и здраве ще финишира през септември с една съвсем нова локация, за която в последствие ще споделя.
2: Когато хората не отиват в библиотеката, библиотеката отива при тях, дори и в парка.
3: Да, слава Богу, през последните години не страдаме от липса на интерес към нашата институция и от страна на медиите, слава Богу, и от страна на читателите, които прогресивно се увеличават и благодаря на тази кампания, тъй като чистата статистика сочи, че за тези 12 години кампанията е привлякла близо 110 000 посетители, 18 000 нови читатели са регистрирани в този сегмент от кампанията, който предполага буккросинг, а именно подаряване на книги от софиянци за софиянци. Над 8 000 книги са постъпили в фондовете на библиотеката. И изобщо всяка година отчитаме ръст от около 20-30% увеличение на нашата читателска аудитория, именно благодарение на тази кампания.
2: Как преминава тази кампания в парковете? Сега знаем, имате и този традиционен библиобус.
3: Да, той винаги е част от тази кампания. Това е вече една разработена, така да се каже, кампания, която си върви по един канален ред, като разбира се, се опитваме всяка година да добавяме нови автори, нови активности за децата. Най-вече нашата детска аудитория винаги е била приоритет в всички кампании и инициативи на библиотеката. Така че има много музика, танци, поезия, игри за децата и, разбира се, книги.
1: Много
3: книги.
1: Най-вече
3: и подаръци, да. И също така подаръци. През всички тези години в тази кампания се включват и участват изключително много утвърдени български автори, поети, които четат своите произведения на присъстващите.
1: Тези четения на открито, които ще
3: бъдат. Тези четения на открито, да. Смисъл, те всички неща, които се случват,
1: да,
3: се случва
1: да.
3: В парковете на София, както Виктор каза, стартираме тази събота в Южния парк, а в неделя ще гостуваме на Западния парк. Това са традиционни вече локации, като за всичките 12 години сме посетили над 18 точки. Като се стараем всяка година да добавяме по някаква нова локация, то, разбира се, зависи от поканите, които получаваме, от комуникацията с районните администрации, които са много отворени, разбира се, към нас. И тази година, през септември месец, кампанията се надяваме да финишира в квартал Люлин, където до сега не сме провеждали.
1: Как успявате да надграждате всяка една следваща кампания, така че да достигате до максимално колкото се може повече хора?
3: Бих казала, че кампанията вече работи сама за себе си, защото тя е вече достатъчно популярна сред нашата вече аудитория, но и от уста на уста е положението.
2: А може ли някой, който сега в събота или неделя е в парка и види библиобуса и вашите колеги, да си направи дори читателска карта на място? Казвам, колко хубаво ще идвам в Столична библиотека, да си направи още на място
3: карта.
2: Разбира
3: се, това е една от главните цели на тази кампания, освен привличането на нови читатели и работа с старите, освен реклама на ресурсите и услугите, които предлага библиотеката, защото това е един начин ние да рекламираме себе си и възможностите, които предлага една от най-големите публични библиотеки и културна институция в София. Така че, разбира се, читателски карти има за всички от сърце, на които се активират още в следващите дни. И тъй като между 1 и 15 столична библиотека няма да обслужва читатели по традиционния начин, който обслужва, в първия момент, в който отворим, хората могат да дойдат и да започнат да използват тези читателски карти.
1: Най-малките от какво се интересуват по време и на тези четения, по време на всичко, което се случва като инициативи в парковете, защото вие казахте, те са в центъра на абсолютно всичко.
3: Те са в центъра на абсолютно всичко. Ние сме се подготвили специално за работата с детската аудитория, а именно имаме ателиета, работилнички с художници, които са част от екипа на столична библиотека и които провеждат тези занимания по принцип на територията на библиотеката в съботните дни и не само и през седмицата, но сега те ще бъдат заедно с нас на терен, както се казва. Има игри, има колега от корейския кът представя традиционни корейски игри, начин да се изработва, показва на децата как да изработват носи корейски. Изобщо много са интересни нещата. Разбира се, имаме и музика, имаме и танци, гостуват ни детски състави, работим традиционно с различни групи. И искам само така да споделя, ако ми позволите, че в този сезон, освен че така присъстваме активно в пространствата на София, ние пък активно се готвим и за есенния сезон и нещата,
1: той
3: които предстоят.
1: Да,
3: той е съвсем близо, да. И ако ми позволите да споделя, в началото на септември месец в партньорство с Асоциация Българска книга смятаме да надградим новата ни кампания Библиотека по пантофи, която е посветена на семейното четене и да се включи библиотеката в алея на книгата София. Живот и здраве. После предстои празника на София. Имаме амбицията да продължим да издаваме нашата поредица, свързана с историята на София, която се базира на дигиталните ресурси. На...
2: Тези три нови фотодокументални експозиции, които ще ни представите.
3: Не, те са част от това, което ще могат да видят софиянци и гостите на София в рамките на кампанията Зелени библиотеки. Благодаря, че ми напомнихте за този акцент. А именно, всяка година ние даваме възможност на хората да разгледат наши пътуващи изложби. Като тази година обаче, те ще могат да видят едни съвсем нови, непоказвани до този момент в парковете на София изложби. Едната е посветена на обявяването на столица, на София за столица. А другата е на, нали, цялата година мина под знака на честването на годишнината от Априлското въстание и една по-малко позната на аудиторията, свързана с кметовете на София, тези, които са допринесли най-много за развитието на нашия град.
1: Споменахте толкова много инициативи, които ви очакват през следващите месеци. Какво ви коства на вас, на целия екип на Столична библиотека за всичко това, което правите?
3: Ами ние всички сме идеалисти.
1: Защото вие сте на терен също.
3: Да, но всъщност истината е, че всички работещи в библиотеките и в нашата библиотека, ние сме идеалисти и работим за кауза.
1: А какво по-смислено от тази кауза? Да се насърчават повече хора да четат?
3: Именно, така е.
2: Доктор Тончева, да поговорим и за фонда на библиотеката и да развенчаем онзи мит, че новите книги ги няма в библиотеката и не са достъпни, понеже
3: сега
2: получавате дарения. Идват нови книги, бавно, но все пак идват, нали?
3: Всъщност истината е, че се стараем да съкратим максимално срока от излизането на едно издание до притежанието му в библиотеката. Това, което аз срещам като трудност в своята си работа, тъй като съм свързана с осигуряването на новите издания за библиотеката, са така високите цени, които така ограничават възможностите. Разбира се, ние регулярно получаваме средства от страна на нашето ръководство за закупуване на нова литература, но с тези пари, които имаме, все по-малко заглавия можем да
2: Колко
3: купим.
2: Колко горе-долу на месец успявате да си купите?
3: Ами, зависи.
2: То смисъл... има някакво проучване, нали? Сега може
3: разбира
2: би една художествена, една научна
3: се, да,
2: автобиография.
3: Разбира се. Ние имаме референти за определените различни стойности. Работим в много тясно сътрудничество с колегите от обслужващите звена, които ни подават информация какво се търси в настоящия момент, какво ново е излязло. И така интереса към съвременната българска литература е много голям последните години.
1: Да,
3: и
1: това, което на вас ви прави впечатление като интерес от страна, като любопитство от страна на хората.
3: Така е. Да, Да, но това, разбира се, се дължи в много голяма степен и на успехите, които българската литература регистрира трупа, последните да. Години, всички тези награди и отличия, които получиха българските автори. Това е и причината те да се превеждат все повече и повече на чужди езици, да, но ги търсят и нашите читатели. Също детската литература се радва на огромен интерес и то от съвременни български автори. Вие знаете добре, защото сте отразявали и нашите годишни награди, така че знаете, всяка година все нови и нови имена се появяват.
1: Важното е да има повече средства и за нови книги, които да влизат в
3: библиотеката. Да, така е. Разбира се, ние се радваме и на огромни чудесни книги, които ни даряват софиянци. Сме много благодарни за това, разбира се.
2: Да продължаваме да стимулираме четенето. Много ви благодарим за този разговор.
3: Каня всички, вас включително, на този празник на четенето, нашата кампания Зелени библиотеки.
1: Благодарим ви за това гостуване. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
0: Yeah, on air.

0: Моите артисти Виктория Михайлова, Веселин Кихайов и Александър Стефанов спечелиха наградата на публиката в конкурс за млади творци и автори.
1: Песента, с която впечатлиха, се казва «Отивам на море». Ех, колко хубаво! А те вече са при нас двама от тримата, Виктория Михайлова и Веселин Кихав. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте! И честита награда, която сте ни донесли тук в студиото. Най-голямото удоволствие да покажем тази награда. Разказвайте ни за този конкурс и как се стигна до тази награда. Наградата на публиката, всъщност това е най-сладката, най-хубавата
2: точно
0: награда.
2: Точно така, да. Всъщност беше много интересно, срещнахме конкурса случайно и решихме да пробваме. Ние вече работихме по Отивам на море и си казахме, добре, защо не, нищо не губим, така или иначе ще завършим проекта, поне да опитаме да видим какво ще се случи.
1: Имате готов проект?
2: Имаме готов проект. Имаше онлайн гласуване, всъщност това е награда на публиката. Преди да излязат песните, пускаха наши визитки, можеше да се чуят в една по-популярна платформа, за да могат да преценят публиката, коя е най-подходяща. Песен. И така Отивам на море спечели с 30,7% от 11 000 и нещо гласа. И
0: така, сериозна че подкрепа сте имали.
2: Това за нас мисля, че беше всъщност най-голямата победа. Имаше и други награди в конкурса, но както казахте, най-сладкото е да вземем наградата на публиката.
1: Ма тя музиката се прави за хората и за публиката, така че вие сте успели, мислите ви е успешна. Песен за какво е Отивам на море? Освен, че ще ни отвеждате към морето, но забавна ли е, готина, весела?
3: Това е песента за това, което всеки човек иска лятото да му се случи и жадува още от зимата.
1: Тя вики когато започва с бягам, скачам, тичам.
2: Точно така.
3: И всеки още от зимата, както и ние започнахме проекта зимата, защото много искахме да отидем на морето вече, нямахме търпение.
0: Имаше ли някакви изисквания в самия конкурс по отношение на песента? Ние, съжаление, все още не може да представим песента. Тя те първа ще излезе в музикалните платформи. Кога горе-долу да я очакваме?
2: На 7 август излиза във всички музикални платформи. Като се връщам към предходния въпрос, имаше изисквания и това е музиката ни да е автентична, т.е. да не е направена с AI. В тази връзка Веселин Кахайов и Александър Пламенов, който в момента отсъства, не е заедно с нас. Ние сме екип, те работиха по аранжимента изцяло, т.е. свирили са го, мислили са го, няма нищо изкуствено вътре.
1: Няма нито един промпт, изкуствен интелект, всичко е от вас.
2: Всичко е от тях в случая. Аз се погрижих за текста и за музиката, т.е. те бяха така добри да хванат тази идея и да я направят повече, отколкото аз я представях реално.
1: Кое дойде първо? Текста, който Вики е написал «Отивам на море», след това музиката или музиката и то с тази музика направо да се приходи на море?
2: Текста дойде първо, след това дойде мелодичната линия и вече след това те успяха да оформят и да го направят да звучи добре и да звучи.
0: Как се случи целият процес? Само преди малко колегите показаха кадри от този процес по създаването на песента. Вие там разказвате за самата песен, но разкажете ни малко повече от този процес и от колко време работите заедно?
3: Работим заедно, както казах, от зимата.
0: Така.
3: По стечение на обстоятелствата се събрахме, знаем се от дълги години назад и Вики каза, имам идея за текст. Сашо, който не присъства с нас, каза, аз пък имам идея за фънки и лятна мелодия. И вече от мен беше солта в, така да кажем.
0: Талантливите хора, като се съберат, ето това получава се една хубава песен, която печели и наградата на публиката.
2: Да.
1: Така ли си представяхте точно това фънк звучене, да е лятно, готино? Имаше ли някакви разногласия, някой да каже, сега тук тази дума не ми харесва, Вики, да я сменим, или пък на мен тук китарите как звучат, не ми харесва, я дайте да променим. Колко време ви отне?
2: Много малко време ни отне. Всъщност така мога да кажа, че всеки един от нас е работил в различни формати, но когато се събрахме, това, което се случи, е, че някакси усетихме се едно симбиоза. Примерно аз казвам, о, това ми харесва, можем ли да направим нещо? Те ми пускат и казвам, добре, това покрива очакванията ми реално. Може да е по-различно от това, което съм очаквала, но успява да ги покрие и смятам, че успяхме да изградим една хармония помежду си, в която ние сме се разбрали, че всеки може да връща материалите на другите, защото в момента работим и по други песни.
1: Без да се сърди някой да каже, тук е нищо не харесва на Вики или пък на него.
2: Точно така.
0: Колко важни са тези конкурси за, ние казахме, за млади творци и автори, за това да покажете всъщност какво можете, какъв е вашия потенциал, каква музика създавате и то без помощта на изкуствен интелект, защото вече виждаме в днешно време, за всичко се използва изкуствен интелект, да пък всъщност вие сте достатъчно талантливи, за да покажете, че може и без него, нали така? Да. Колко важни са тези конкурси?
3: реално са много важни, точно за младите артисти и изпълнители, които те първа тръгват в това направление и нямат никой зад гърба си, който да ги чуе. И точно това е идеята на тези конкурси, да видят бял свят, да ги чуят хора и след това, ако продуктът е достатъчно добър и адекватен, да получат своята слава.
0: Това не е най-трудното, Вики, да има кой да ти подаде ръка в началото на пътя, когато тръгвате и да има къде да се изявите, да покажете таланта си.
2: Да, това е едно от най-трудните неща, тъй като в България сцената не е много голяма, както може би сте забелязали, и има страшно много талантливи хора, които не спират да са продуктивни, да пускат нови неща.
1: Сами да се борят.
2: Да, точно така, но за жалост някакси все едно пазара е пренаситен и няма достатъчно място да чуят нова музика и нови хора, за да може да тръгнеш напред, така че един такъв конкурс ти помага най-вече с това, да може твоята песен да се чуе, защото примерно в случая 11 000 и колко са гласували, т.е. тези хора са минали през тази песен. Ние вече сме постигнали това, което сме искали още преди тя да е излязла, да я чуят хората и да могат да се докоснат до нея.
1: Те сигурно казват вече, пътувайки за морето, хайде да има в платформите, но до 7 август трябва да почакат. А нови песни заедно, мислите ли? Ето идва зимата, отивам на ски преме или нещо друго.
2: Мислим за нови песни. Мислим така, следващата ще издам малко, че ще се казват Текила, пор фавор. Ние сме си настроени...
0: Вече нещо ново се задава, а пак лятно. Да, лятно остава.
2: Да, на лятна вълна сме настроени, но като цяло тримата много добре се сработихме и решихме, че искаме от тук нататък да работим заедно и да сме екип.
1: А като да име тогава, мислили сте за група да има някакво така име, не само всичките имена изборени.
0: Ние вече ви провокираме да създадете група.
3: Като за група, не по-скоро не, ще оставим Вики да си е артист, тя да е лицето на нашия екип, който е, а ние зад кулисите ще
1: Вики
3: си върши работата.
1: Вики и бандата.

0: достигнахме до финал и всеки беше добър в своето, така че не мога да кажа, че не сме имали конкуренция.
1: Та публиката да. Е решила така или иначе, но какви песни чухте вие като от вашите колеги?
2: Интересни, различни, разнообразни. Смятам, че много, да не кажа всички от 11-те финалиста заслужаваха всяка една от наградите, защото всеки беше положил старание, беше положил труд и най-якото от всичко беше, че бяха автентични. Тоест, те показаха себе си и своето творчество в този конкурс.
3: Успявате ли да умените опит така с другите артисти, музиканти, с които се срещате и евентуално да се получат някакви, защо не, интересни колаборации между вас?
2: Не сме говорили точно за колаборации, но успяхме да се създадем, как да кажа, общество е силно казано, защото сме се видяли за много малко по време на конкурса, но една приятелска среда, в която всеки един от нас подкрепеше другия. Тоест, дори да са искали всички да спечелят, в един момент просто подкрепеш приятелски всеки, който излезе, защото знаеш колко е трудно, знаеш колко време отнема и че всеки е положил труд и усилия, за да го направи или за да стигне до там, където е.
1: По един път вървите всички.
3: И всеки, разбира се, заслужава да бъде оценен за своя труд. Много ви благодарим за този разговор. Много успехи пожелаваме. Ще очакваме следващите ви проекти отново да ги представите тук в България сутрин.
1: Пускаме ви да отивате на море и ние ще ходим на море. Всички да ходят на море.
3: Точно така, с хубава музика. Така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес.
1: Точно така, до утре в 9:30.
3: Не ни пропускайте. Хубав ден от целия ни екип до утре.

0: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега. Всяка

0: България он ер. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията. Промените в изборния кодекс на второ четене в пленарната зала. Депутатите решават връща ли се гласуването само с машини. Масирани проверки на детски лагери и хотели за ученически групи по морето. Един обект е затворен заради опасност за децата. Започва изключително горещ период за страната. На места до над 40 градуса в Европа се разрастват пожарите на фона на екстремните горещини. Започнаха масирани проверки на туристически обекти, където почиват деца и ученически групи. В фокуса на контрола на Министерството на туризма се включват регионалните здравни инспекции, Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите. Проверките са както на самите места за настаняване, детски лагери и хотели, и така и транспорт, използван за превоз на групите. Проверяват се и бази за така наречените зелени училища, които през летните месеци се превръщат именно в центрове за морски лагери. Също и безопасността на превозите до там. До сега са извършени проверки в 18 обекта. Един от тях е бил затворен, а настанените деца са били преместени, тъй като условията се представлявали сериозен риск за тяхната безопасност. Сред най-сериозните и драстични нарушения, открити опасни електрически инсталации и проблеми с парапети на тераси, които не са осигурявали необходимата защита. Проверява се и качеството на храната за децата.
1: Целта на проверките е превантивно, т.е. да не се допускат нарушения. Проверени са 18 обекта за настаняване на деца, 11 нарушения са констатирани, като предимно са маловажни нарушения, които са отстранени след предписание. Има един обект, който е затворен, в който състоянието беше много лошо. Говорим за контакти, извадени от стените, говорим за течаща мивка, която не може да се спре, говорим за деца в стая настанени по 6, по 7, като това е недопустимо. И този обект е затворен.
2: Ние от ПВПЗ ще проверим храненето. То е на блок маса, дали се спазва изискването по наредба H3 за здравословно хранене на учениците. Също така ще проверим и дали се спазва забраната за тютюнопушене в затворената.
0: Няколко месеца преди президентските избори промените в изборния кодекс влязоха за обсъждане на второ четене в пленарната зала. Управляващите предложиха и промени в начина на гласуване за незрящи. Още сега от Антония Яворова. Здравей!
3: Здравейте, преди началото на дебатите, които започнаха преди минути, пред журналисти от управляващото мнозинство заявиха, че ще предложат машините за гласуване да имат глас, като по този начин това ще улесни процеса на гласуване при хората, които имат проблеми с зрението. Там посочиха обаче, че тези машини няма да се използват в рамките на предстоящите президентски избори, а са предвидени за по-напред във времето. Да чуем и още.
4: Машините ще могат да говорят, ще могат хората с зрителни увреждания да си увеличават шрифта, което ще помага и на много други хора, които нямат формално зрително увреждане, но все пак виждат по-малко. Ще могат хората, които ще гласуват на хартия, да имат тактилни шаблони, качествени тактилни шаблони. Машините ще бъдат за местния вод 2027 година. И пак да кажа, много е важно правилното планиране. Някога не е планирано правилно, защото машините с този софтуер е трябвало да бъдат заложени с пълни функционалности и през тези всички години те да са достъпни.

0: Че нека припомним какво предстои да се обсъди и приеме днес в пленарната зала и така на машина да се гласува в всички секции с над 300 избиратели, а на хартия във всички секции, които са под 300 избиратели, също така на хартия да се гласува в подвижните секции, лечебните заведения, социални домове, на плавателни съдове, които са под български флаг, както и в определени секции в чужбина. Също така отпада и ограничението за разкриване на максимум 20 секции в държави извън Европейския съюз. Не на последно място, заседанията на общинските избирателни комисии ще се излъчват в интернет.
1: Антони Яворова с новините от парламента до момента. Благодаря ти. След заявките на Продължаваме промяната и ГЕРБ, че възнамеряват да сезират Конституционния съд за бюджета за тази година, каква е възможната процедура? В ефира на България сутрин мнението на конституционалисти.
2: Определен брой от народните представители могат да поискат от Конституционния съд да обяви целия или части от закона за противоречащи на Конституцията. Конкретно говорим за 1/5 от народните представители. Трябва да се събере определен брой подписи. Конституционният съд трябва да си провери предпоставките за образуване на дело. Ако те са налице, да образува дело, да вземе становища от заинтересованите страни. Обикновено това Министерски съвет, Народно събрание, Сметна палата, вероятно Финансово министерство. Ако специално разпоредбите за бюджетния дефицит бъдат отменени, това няма автоматично да реанимира ограничението на дефицита по бюджета за предходната 25-та година.
1: 3 месеца след сформирането на кабинета Радев, той се ползва с 42% доверие сред хората. Това сочат данните от проучване на Alpha Research, проведено между 17 и 23 юли със собствени средства сред 1000 пълнолетни, чрез пряко интервю с таблети по домовете. И така, отношението на хората е базирано не само на очаквания, но и на първи впечатления от работата на кабинета. 33% от запитаните не одобряват свършеното до тук, 25% са дали неутрален отговор. Ако изборите бяха днес, за Прогресивна България ще гласуват над 41% от запитаните. Следват ГЕРБ с малко над 13%, ПП с 6,6% и ДБ с малко над 6%. С процент по-надолу се нареждат ДПС, а Възраждане получава 4% електорална подкрепа. Ето и данните за премиера Румен Радев. Той получава 48% обществено доверие. Според проучването, именно високата лична оценка на Радев компенсира част от критичността към управлението. На обратния полюс са 31% от запитаните, а 21% отговарят неутрално. Президентът Илияна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната, 50% одобрение, срещу 29% неодобрение. Процентът над неутралните оценки към нея е 21%. И пак да повторим, както ни задължава законът, проучването е на Alpha Research, проведено е сред 1000 пълнолетни. От цялата страна информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете. Жителите на село Безмери, община Ямбол, излизат на нов протест заради американските самолети, които се очаква да кацнат в авиобаза Безмер до края на седмицата. Решението за разполагането на до 8 американски военни самолета и до 250 военнослужещи беше взето от парламента. Местните настояват за повече информация, изразяват и притеснения за сигурността на района и за ролята на базата на фона на военната ескалация на напрежението в близки изток. Протестът започва в 18 часа пред областната администрация в Ямбол, след което ще премине в шествие до сградата на общината.
3: След среща с министъра, аз и тогава го казах, за мен мерките, които бяха споделиха, че са взети относно сигурността на хората, мен лично малко ме успокои, но хората изпитват несигурност в в предстоящото, което ще се случи тук. И днес граждани са организирали протест пред областна управа в град Ямбол в 18 часа, съшествие до община Ямбол.
4: Знаем, че няма 100% гаранция за ракети от Иран. Просто не знам докъде може да стигне. Не само безмерами, околността може би ще бъде закачена.
5: Казваме най-демонстративно, че не сме съгласни с тези самолети американските и правителството да работи в тази посока, за да бъдат спрени тези мероприятия, които има опасност да навредят на селото ни.
1: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Нови руски удари над Украина, има жертви и ранени. Ще ви покажем и тризнаци, сибирски тигърчета, които се явяват за първи път пред посетителите в зоопарк Люблян. Жители на Варненския квартал Чайка излязоха на протест срещу намерението да се застроява терен, доскоро публична собственост, предназначен за зелени площи и улици. Сега обаче според хората този терен неясно как е станал частен. Към хората от квартала се присъединиха и жители на други райони в града. Кметът Благомир Косев увери протестиращите, че общината подготвя изменение на подробния устройствен план на квартала, което ще бъде обсъдено, а целта да се запазят именно зелените площи и местата, определени за детски площадки. Косев подчерта, администрацията започва реализацията на нова градоустройствена политика. Според думите му, целта е да се хармонизира прилагането на общия устройствен план, за да може да се изграждат детски градини, училища и друга важна инфраструктура.
6: Не сме съгласни с масовото престояване на града в междублоковите пространства, парковете, градини. Не остава никаква зеленина. Първо се изграждат блокове, инфраструктура не съществува. Така че призоваваме общината към малко трезво мислене.
7: Борим се в момента срещу презастрояване, срещу незаконното в момента презастрояване с изграждането на жилищен блок, с който е отнет държавен имот без знанието на държавата. Една година по-рано се урегулира този имот и една година по-късно държавата го актува на общината, а той даже не влиза в общинска собственост, а директно на частен.
1: Започва много горещ период в следващите от 6 до 9 дни. Живакът в термометрите на места в страната ще стига и надвишава 40 градуса. Въпреки очакваните пикови стойности, обаче синоптиците не прогнозират продължителна изтощителна гореща вълна, подобно на тази, която вече засегна Западна Европа. Подробностите сега от Светисяна Костова. Цвети, здравей!
8: Горещо време и високи температури над цялата страна се задават, като метеоролози предупреждават. През август месец температурите у нас могат да достигнат и дори прескочат границите от 40 градуса. Според метеоролозите също такова дълготрайно засушаване и високи температури могат да предизвикат у хората усещане и за дори по-горещо време от високите реални температури. А според кардиолози е важно, за да се предпазим не само от здравословни проблеми през горещите дни, но и да запазим своя комфорт, да се хидратираме правилно, както и да спазваме правилото за избягване на слънчевите лъчи през следобедните часове, когато и температурите традиционно са най-високи. Вижте още!
9: Основният проблем на горещините е за пациентите с артериална хипертония, защото много често се налага корекция на тяхната антихипертензивна терапия. В мнозинството от случаите говорим за редукция на терапията. В 5-10% от случаите може да има и покачване на стойностите на артериалното налягане като реакция на горещините.
1: А очакваните по-високи температури, с тях се засилват и превантивните мерки срещу пожари, след като през миналата година огнената стихия край Стара Загора изпепели къщи и горска растителност в местността 7-я километър. Институциите са завишили готовността си за реакция при кризисни ситуации и бедствия. Подробностите сега в репортажа на Желязко Динев.
10: Община Стара Загора работи по надграждането на своите планове за защита при бедствия и аварии, Предприети са активни действия и по плановете за взаимодействие и координация при възникване на пожари и други бедствия. Това стана ясно от думите на секретаря на общината Николай Диков по време на брифинг, организиран от Държавно горско стопанство Стара Загора.
11: В пожароопасен сезон изхвърлянето на един фас от прозореца, на едно кенче, на едно станиолче, например, пътувайки в автомобил от Стара Загора към Старозагорските бани, може да предизвика много сериозно бедствие по мащаби, такива пред каквито бяхме изправени през последните години. Не казвам, че това са причините, но казвам, че понякога едно много малко човешко действие, което е свързано с незамърсяване или опазване на природата, може да защити и гората, и домовете на хората.
10: Доброволното формирование към община Стара Загора наброява 50 души. Като съставът му непрекъснато се обновява и дооборудва. Директорът на Държавно горско стопанство Стара Загора, инженер Иван Чергеланов, също подчерта добрата координация между институциите, както при превенцията, така и при овладяването на горските пожари.
12: Стопанство разполага с противопожарен автомобил, който е загасен на пожари в горски и извънгорски територии. Снабдени са три депа с такива способия за гасение на пожари.
10: От началото на годината до момента са регистрирани 453 произшествия, като близо половината са пожари. От началото на юли средно възникват по около 3 пожара на денонощие. Водеща причина остава човешката небрежност, включително запалвания от искри близо до железопътни трасета и други причини.
1: И докато у нас, за щастие, все още големи мащабни пожари, няма дано и така да си остане. Големи части от Европа остават в плен на огромни горски стихии. Най-тежка е ситуацията във Франция, Испания и Гърция. Трима гръцки огнеборци загинаха в борбата с стихията, двама на остров Крит, чийто пожарен автомобил е бил буквално обграден от пламъците и един на Пелопонес попаднал в огнен капан заради гъстия дим. Най-критична обстановката в Южен Крит, къде огненият фронт вече се е разгърнал на близо 20 км само за една нощ. Евакуирани са около 8000 души. Разследване вече установи. Големият пожар пък на парус е тръгнал от незаконно сметище. Арестувани са кметът на острова, неговият заместник и общинари. И Франция, и Испания продължава да се борят с огнените стихии. Големият пожар край Бордо е обявен за технически овладян. В Испания огънят край Мадрид и Авила, който унищожи около 100 къщи, също е обявен за контролиран, но ново огнище наложи евакуацията на 12 села в провинцията Самора. Обект, паднал на около 90 км навътре в Полша, изглежда е руска ракета. Това съобщи полският премиер Туск на извънредно заседание. Инцидентът е станал по време на мащабна руска ракетна атака срещу Украйна тази нощ. Ракетата е паднала в необитаем район край две села в Люблинското воеводство, където местни са подали веднага сигнал за силен взрив. На място са били изпратени военни и полицейски екипи. При удара се образувал кратер с диаметър около 10 метра. Полските военновъздушни сили са вдигнали веднага изтребител F-16, но обектът е изчезнал от радара преди да бъде идентифициран. От Украйна съобщават по-рано за руска ракета, навлязла в Полша, но не се уточнява дали това е обектът край Люблин.
13: Всичко показва, че става дума за руска крилата ракета X-101. Искаме обаче да сме 100% сигурни какъв е типът на ракетата. Трябва да установим също кой е изстрелял.
1: И поредна нощ на масирани руски удари над цяла Украйна. Най-малко 13 души са загиналите. Има и една жертва в столицата Киев.
14: Русия е изстреляла над 70 ракети и над 280 дрона през миналото денонощие. Това съобщава президента на Украйна. Въздушна тревога беше обявена в почти всички области на страната, а властите в Киев призоваха гражданите незабавно да се укрият заради заплахата от балистични удари.
15: Беше рано сутринта, някъде към 4 часа, когато чух експлозии. Беше страшно и се изплаших. Събрах си нещата и излязох, за да се укрия в метрото. Войната продължава, а ние се защитаваме.
14: Най-тежко е пострадал Кривой Рог, родния град на Владимир Зеленски. Балистична ракета ударила директно жилищна сграда, при което са загинали 6 души, сред които 2 деца, а 8 души са били ранени. В социалните мрежи ръководителят на градския съвет Александър Вилкул написа, цитирам, «Мрачна нощ», добавяйки, че броя на жертвите може да се увеличи. В Киев, където отекнаха мощни експлозии, загина един човек, двама са ранени, а няколко жилищни обекта се запалиха. В Лвов са ударени 2 жилищни блока, ранени са най-малко 15 души, а спасителни екипи разчистваха отломките, за да достигнат затрупаните хора.
1: Новина в аванс. Съветът за сигурност на ООН се очаква да проведе първото си закрито и анонимно гласуване за нов генерален секретар на организацията. Кандидатите са 7 от Чили, Еквадор, Аржентина, Коста Рика, Гвиана, Сенегал и Уганда. Сегашният генерален секретар Антонио Гутериш ще освободи поста на 31 декември. Един от кандидатите трябва да събере 9 гласа без вето. За сега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит. И накрая завършваме с любопитна и красива картина. 3 малки сибирски тигърчета се появиха за първи път пред посетителите на зоопарк в Любляна. Красивите бебета са родени в края на месец май и са първото поколение на новата двойка тигри Ариса и Усури, които участват в европейската програма за опазване на застрашения вид. В дивата природа са останали едва около 500 сибирски тигъра. От зоологическата градина определят раждането на тризнаците като голям успех, тъй като размножаването на вида в плен всъщност е рядкост. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. У нея с мен Йоана Михайла Димитрова. През деня ще бъде предимно слънчево и горещо. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Сандански, в района на София 34, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1 метър. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22 градуса. Погледи над Европа, над балканските страни постепенно ще се затопля и се задават горещини. Валежните зони ще се задържат над скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започва сух период с горещо време. В петък и в събота в крайните южни райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България on Air.

Дари он ер. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: Bulgaria on air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: коментар. Повече по тази тема очаквайте в централните новини. И сега към останалите новини от деня, няколко месеца преди президентските избори, промените в изборния кодекс влязоха за обсъждане на второ четене в пленарната зала. Новите правила предвиждат в избирателните секции с над 300 избиратели да се гласува само с машина. Също така отпада ограничението за разкриване на максимум 20 избирателни секции в държавите извън Европейския съюз. Преди началото на дебатите пред журналисти от Прогресивна България, вносителите на тези промени, съобщиха, че ще предложат машините за гласуване да са със звук, като по този начин да бъдат улеснени хората с зрителни проблеми. Тази промяна обаче е предвидена за изборите чак следващата година на местния вот, не и за този за президент, който най-вероятно ще бъде проведен през октомври.
1: Машините ще могат да говорят, ще могат хората с зрителни увреждания да си увеличават шрифта, което ще помага и на много други хора, които нямат формално зрително увреждане, но все пак виждат по-малко. Ще могат хората, които ще гласуват на хартия, да имат тактилни шаблони, качествени тактилни шаблони. Машините ще бъдат за местния вот 2027 година. И пак да кажа, много е важно правилното планиране. Някога не е планирано правилно, защото машините с този софтуер е трябвало да бъдат заложени с пълни функционалности и през тези всички години те да са достъпни.
0: 3 месеца след сформирането на кабинета Радев, правителството се ползва с 42% доверие. Това сочат данните от проучване на Alpha Research, проведено между 17 и 23 юли, със собствени средства сред 1000 пълнолетни, чрез пряко интервю с таблети по домовете. Отношението на хората е базирано не само на очаквания, но и на първи впечатления от работата на кабинет. 33% от запитаните не одобряват свършеното до тук, 25% дават неутрален отговор. Ако изборите са днес, за Прогресивна България ще гласуват над 41%. Следват ГЕРБ с малко над 13%, ПП с 6,6% и ДБ с малко над 6%. С процент надолу се нарежда ДПС, а Възраждане получава 4%. Ето и данните за премиера Румен Радев. Той получава 48% обществено доверие. Според проучването, именно високата лична оценка компенсира част от критичността към управлението на кабинет. На обратния полюс са 31% от запитаните, 21% отговарят неутрално. Президентът Илияна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната, 50% одобрение срещу 29% неодобрение. И пак да повторим, както ни задължава законът, проучването е на Alpha Research, проведено е сред 1000 пълнолетни от цялата страна. Събрана е чрез пряко интервю с таблети по домовете. Жителите на село Безмер и община Ямбол излизат на нов протест заради американските самолети, които се очаква да кацнат в авиобазата Безмер до края на тази седмица. Решението за разполагането на до 8 американски военни самолета и до 250 военнослужещи беше взето от парламент. Местните настояват за повече информация, изразяват притеснение за сигурността на района и изобщо за ролята на базата на фона на военната ескалация в Близкия изток. Протестът започва в 18 часа пред областната администрация в Ямбол. След това ще премине в шествие до сградата на общината.
2: След среща с министъра, аз и тогава го казах, за мен мерките, които бяха споделиха, че са взети относно сигурността на хората, мен лично малко ме успокои, но хората изпитват несигурност в в предстоящото, което ще се случи тук. И днес граждани са организирали протест пред областна управа в град Ямбол в 18 часа с шествие до община Ямбол.
3: Знаем, че няма 100% гаранция за ракети от Иран. Просто не знам докъде може да стигне. Не само безмерами, околността може би ще бъде закачена.
4: Казваме най-демонстративно, че не сме съгласни с тези самолети американските и правителството да работи в тази посока, за да бъдат

0: спрени тези мероприятия, които има опасност да навредят на селото ни.
1: Започнаха масирани проверки по детски и летни лагери и места за настаняване на почиващи. Инспектори от няколко институции влязоха вече в хотел в Равда, където са настанени 17 деца от София. Само часове по-късно кухнята беше запечатана. Инспектори от агенцията по храните са намерили хранителни стоки без документи за произход, както и продукти с изтекъл срок на годност. Проверени са общо 18 обекта за настаняването на деца. Сред другите сериозни нарушения, открити опасни електрически инсталации, проблеми с парапети на тераси, които са корозирали и не осигуряват нужната защита. В фокуса на проверките на институциите са всички детски лагери и хотели по Черноморието, също и транспорта, използван за превоз на ученическите групи, а настанените деца в хотела в Равда вече са преместени.
2: Целта на проверките е превантивно, т.е. да не се допускат нарушения. Проверени са 18 обекта за настаняване на деца, 11 нарушения са констатирани, като предимно са маловажни нарушения, които са отстранени след предписание. Има един обект, който е затворен, в който състоянието беше много лошо. Говорим за контакти, извадени от стените, говорим за течаща мивка, която не може да се спре, говорим за деца в стая настанени по 6, по 7, като това е недопустимо. И този обект е затворен.
3: Ние от ПВПЗ ще проверим храненето. То е на блок маса, дали се спазва изискването по наредба Х3 за здравословно хранене на учениците. Също така ще проверим и дали се спазва забраната за тютюнопушене в затворената част.
1: На фона на екстремни горещини големи части от Европа остават в плен на огромни горски пожари. Най-тежка е ситуацията във Франция, Испания и Гърция. Трима гръцки огнеборци загинаха в борбата с стихията, двама на остров Крита, чийто пожарен автомобил е бил обграден от пламъците, един на Пелопонес, попаднал в огнен капан. Най-критична обстановката в Южен Крит, където огненият фронт вече се е разгърнал на близо 20 км, само за една нощ. Евакуирани са около 8000 души. Разследването вече установи големият пожар на парус, е тръгнал от незаконно сметище, арестувани са кметът на острова и неговият заместник. И Франция и Испания продължават да се борят с огнените стихии. Големият пожар край Бордо е обявен за технически овладян. В Испания огънят край Мадрид и Авила, който унищожи стотина къщи, също е локализиран, но ново огнище наложи евакуацията на 12 села в провинция Самора. Обект, паднал на около 90 км навътре в Полша, изглежда е руска ракета. Това съобщи полският премиер Туск. На извънредно заседание инцидента става по време на мащабната руска ракетна атака срещу Украйна тази нощ. Ракетата е паднала в необитаем район край две села в Люблинското воеводство, където местни жители веднага са подали сигнал за силен взрив. На мястото са били изпратени военни и полицейски екипи. При удара се образувал кратер с диаметър около 10 метра.
4: Всичко показва, че става дума за руска крилата ракета X-101. Искаме обаче да сме 100% сигурни какъв е типът на ракетата. Трябва да установим също кой е изстрелял.
1: И накрая завършваме с любопитна картина. Три малки сибирски тигърчета се появиха за първи път пред посетителите на зоопарк в Любляна. Красивите бебета, виждате ги, са родени в края на месец май и са първото поколение на новата двойка тигри Ариса и Усури, които участват в Европейската програма за опазване на застрашения вид. В дивата природа са останали едва около 500 сибирски тигъра. От зоологическата градина определят раждането на тризнаците като голям успех, тъй като размножаването на вида в плен всъщност е рядкост. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. У нея с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще бъде предимно слънчево и горещо. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Сандански, в района на София 34, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1 метър. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22 градуса. Поглед и над Европа, над балканските страни постепенно ще се затопля и се задават горещини. Валежните зони ще се задържат над скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започва сух период с горещо време. В петък и в събота в крайните южни райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни са прози 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за

0: теб от ЦКБ, можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
2: България On Air

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер можете да ни слушате на честотите на Радио България ОНР в цялата страна. Само дни след решението на Конституционния съд, касаещо Лукойл, Народното събрание се изправи пред извънредно законодателство, свързано с една от най-чувствителните теми за държавата – контрола върху рафинерията, енергийната сигурност и прилагането на международните санкции срещу Русия. Правителството предупреди, че след решението на Конституционния съд се е отворила правна празнина, която може да постави под риск възможността държавата да упражнява контрол върху стратегическата инфраструктура. Според кабинета има риск затруднения в режима на управление на рафинерията, но и за сериозни финансови последици, включително международен арбитраж за милиарди евро. Така дебатът вече далеч не е само за една компания. Той поставя много по-големи въпрос как една демократична държава защитава националния си интерес, без да излиза извън рамките на Конституцията и без да създава усещане, че законите се пишат под натиска на конкретни обстоятелства. Защото всяко извънредно законодателство неизбежно поражда съмнение. Дали решава траен проблем или е насочено към конкретна ситуация, която след време ще постави нови правни въпроси. От друга страна, ако действително съществува риск България да загуби контрол върху критична енергийна инфраструктура или да бъде изправена пред многомилиардни претенции, държавата трудно може да си позволи бездействие. Именно тук се пресичат правото, икономиката, геополитиката и националната сигурност. Сфери, които рядко могат да бъдат разглеждани по-отделно. За казуса с Лукойл и изражението му в контекста на кризата в Близкия изток, говорим тази вечер с Георги Ангелов от Институт Отворено общество. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: Като следим казуса с Лукойл, проблема, който някак си изглеждаше, че има, наложи ли се парламентът наистина спешно да търси решение на въпроса? Изходът, който беше намерен, логичен ли е според вас? И какви са последиците от тук нататък?
1: Ами вижте, Конституционният съд общо взето извади търговията с петролни продукти от обхвата на закона, като каза, че търговията не е толкова критична инфраструктура, нали? Тоест, Конституционният съд каза, рафинерията може да е, нали, критична инфраструктура, но търговията не. И съответно това остави голяма част от бизнеса на Лукойл в България извън правомощта на особения управител, което пък е риска, че страните, които са наложили санкции на Лукойл, това са Съединените щати и Великобритания, могат да не ни дадат изключение от санкциите, заради това, че част от тези компании вече не са под контрола на държавата. Тоест, риска за нас е да не получим изключение от санкциите и съответно...
0: Да, да. И какво? Да, това ли беше правилното решение?
1: Ами, вижте, чисто юридически парламентът намери начин да заобиколи решението на Конституционния съд. Може би това юристите ще кажат доколко... Виждаме, че има спорове, дали елегантно
0: решение.
1: Се заобикаля решението или грубо се заобикаля, но то така не, че се заобикаля. Тоест, връщаме също статукво, което беше отменено от Конституционния съд, но в друг член и параграф на закона. Но така или иначе връщаме същата ситуация. Тоест същия особен управител ще бъде управител и на търговските дружества на Лукойл, не само на рафинерията. Нещо, което беше и преди решението на Конституционния съд. Тоест възстановяваме предишната ситуация и то всъщност реално една думичка единствена се променя в закона и се добавя думата търговия.
0: Е, търговия. Сега, има ли риск обаче в ситуацията, в която се намираме или намирахме или ще се намираме, че е малко особено и не сме го живяли до сега, да няма горива или цената да се вдигна рязко заради казуса с Лукойл?
1: Рискът, знаете, че всъщност изключението от санкциите, които имаме от Съединените щати, е дадено до октомври месец, но от Великобритания изключението е до 13 август.
0: Именно.
1: И не е подновено.
0: Нямаме много още.
1: Още не е подновено, което означава, че оттам идва бързането. Тоест, ние трябва да убедим английската страна, че спазваме санкциите и че няма да изтичат пари към Русия. Ако не бяха приети тези промени, реално двете компании търговски щяха да се върнат под контрола на Русия и щяха да отиват пари към руската страна. Съответно, нямаше да получим изключение от санкциите и рафинерията трябваше да спре. Ние имаме такъв случай в Сърбия, където миналата година рафинерията спря и имаше горивна криза 6 месеца. Тоест, имаше криза с горивата, което...
0: Така да има такъв сценарий, стои ли пред България? Има ли риск?
1: Ами факта, че още нямаме продължаване на изключението от страна на Великобритания, показва, че не е изяснен казуса. Тоест, вие спомняте предишното удължаване, отново с Великобритания. Тогавашния особен управител каза, че няколко седмици преди да изтече изключението започват проблемите, защото банките почват да се обаждат, доставчиците почват да се обаждат
0: и казват ние... Какво правим?
1: Какво правим? Вие не може да ни платите след 13 август. Ние ако получим плащане от вас, ще влезем в санкции и така нататък. Тоест започват проблемите няколко седмици преди това. И именно за това правителството се е разбързало, за да убеди партньорите, че трябва да ни дадат това изключение от санкциите. Разбира се и това, че американските самолети военни ще бъдат на безмер, помага, но в случая всъщност при нас проблема е с Великобритания, а не с Съединените щати.
0: И все пак, струва ли ви се, как да кажа, реалистичен риска да има проблем с горивата, разбира се и проблем с цените, вън от кризата, която виждаме в Близкия изток?
1: Мисля, че на всеки 3 месеца ще има този риск.
0: Опъване на нерви.
1: Да, докато се подновят санкциите и не трябва да го пренебрегваме, защото наистина в сегашната ситуация петрол може да се намери в нашия регион, защото и казахския петрол е тук, и азерския, и иракски през Джейхан в Турция. Вече и Саудитска Арабия всъщност продава през Средиземно море, тъй като Червено море е затворено от хутите. Реално в нашия регион петрол има, но горива, дизел и бензин и самолетно гориво са кът, т.е. особено самолетното гориво и дизела са в дефицит. Т.е. който си има рафинерия, може да се намери петрол и да го преработи. Но който зависи от внос на горива, страни като Словения, ние видяхме преди няколко месеца как имаше опашки при бензиностанциите и дефицит. Тя няма рафинерия. В този смисъл рафинерията е наистина стратегически актив в тази ситуация и съответно трябва да се поддържа добри отношения с санкциониращите страни, но това е временно решение. За нас крайно ние трябва да искаме максимално бързо да се намери нов собственик на Лукойл, за да може да той да поеме рафинерията без санкции
0: и да може да инвестира
1: в тази. Дали
0: обаче това е възможно да се случи, понеже правихте паралел с Сърбия, дали това е възможно да се случи по начина, по който стана в Сърбия?
1: Ами реално в Сърбия нищо още не е станало, тъй като е избран купувачен, но той не е сключил сделката и нищо не стана. Така че все още дори и там не е избран купувача. Има два варианта. Единият вариант е всички международни активи на Лукойл да се продадат заедно в пакет. Знаем, имаше че там имаше един американски инвестиционен фонд, който...
0: Така имаше интерес.
1: Има даже няколко кандидата. Другият вариант е една по една да се продават рафинерите. Мисля, че и двата са отворени, но така или иначе България... Нашия интерес не е да продължаваме сегашната игра на всеки 3 месеца да се молим за удължаване на изключението от санкциите, а да се намери стратегическо дългосрочно решение, най-вече защото няма кой да инвестира в момента в рафинерията. Държавата не може да инвестира в чужда рафинерия, а собственика Лукойл няма достъп до рафинерията за да инвестира и няма интерес.
0: Да, малко е като патова тази
1: трябва
0: ситуация.
1: Трябва да се разреши тази ситуация. Това е дългосрочния въпрос и България трябва да настоява по-бързо да се стигне до избор на купувач и разбира се
0: ако има желаещ
1: да заяви своите изисквания към този купувач, защото знаем, че има проблеми с монополното положение,
0: именно,
1: особено в складовата база. Т.е. да искаме новия купувач да разреши този въпрос преди да получи разрешение за...
0: Как ви изглежда всичко това на фона на проблемите, които има в Близкия изток и протока? Бяха се покрутили малко нещата, сега знаем какво става в последните дни отново. Не изглежда като скоро да приключи, въпреки всичките оговорки за разговори, преговори, мирни споразумения, предспоразумения и какво ли още не.
1: Ами малко е като влакче на ужасите, защото цената на петрола буквално в някои дни отнива над 100 долара, в други се връща под 90, в момента е точно около 90 долара, което буквално за два дни се случи. Тоест имаме резки движения според това как пазарите виждат настроението на Тръмп и на иранската страна.
0: Онзи пик, който беше при първата вълна на конфликта, възможно ли е да се повтори?
1: Не просто е възможно да се повтори, а много по-голям пик, много по-висок пик може да имаме, защото всички петролни резерви, които съществуваха в началото на годината, част от тях вече са голяма част са поизчерпани. Да. Говорим за стратегически резерви. Знаем, стратегически резерв на Съединените щати спадна до най-ниското ниво от 82-а година насам. Тоест, говорим за наистина ниско ниво. Китайците също, европейците. Тоест, и стратегически, и търговските резерви също намаляват. И ако това продължи още няколко месеца, през зимата може да имаме нива на резервите, които изискват много по-високи цени, от които бяха.
0: Какво означава това като цифри?
1: Като цифри, удвояване на цената. Това е рисковия сценарий на ако продължи войната.
0: Да, удвояване на цената, какво означава преведено на цена за потребителя на колонката? Ако сега виждаме цена 1,54-5.
1: Да, 1,75 да кажем е дизела. Между другото, дизела е основното гориво в България, въпреки че по принцип в Европа се кара на бензин, но в България дизел е горивото. 1,75 и представете си 2,50.
0: Това е много сериозно.
1: 2,50 евро за дизел, ако войната продължи без изгледи за разрешаване.
0: Дали обаче, как да кажа, такъв ви се вижда сценария като възможен? Или все пак натиск от Европа, а и не само от Европа, би довел нещата до някакво временно спиране? Крехък мир?
1: Натискът от всички страни е да се постигне споразумение. И от азиатските страни най-вече, които са най-засегнати. Mm-hmm. Съединените щати, защото там предстоят избори през ноември и цената на бензина е решаващ фактор за изборите. И разбира се, Европа като основен вносител, но основно от Азия идва желанието за бързо разрешаване. Първо, от страните производители на петрол, които не могат да го изнасят. И второ, от страните вносители на петрол, като почнем от Пакистан, Япония, Китай, които пък не могат да го внасят. В този смисъл има натиск за разрешаване на конфликта, но очевидно не може да се намери формулата за това разрешаване. Тоест, тя се намери при няколко седмици, но се оказа, че спора е дали да има тол такси или да няма тол такси и този спор разруши това споразумение, което
0: добре,
1: беше
0: постигнат. Добре, според вас разговор е само между Тръмп и Иран или има и други обстоятелства, които решават хода на всичко това?
1: Мисля, че основно Тръмп решава в случая. Всички други се опитват да му повлияят, но реално Той има политически интерес цената на бензина на изборния ден да е ниска, което е ноември.
0: Тоест
1: няма много време
0: за
1: военни действия и така нататък. Иранската страна, разбира се, знае, че това му е желанието и се опитва да използва точно този момент, за да договори наличието на тол такси. Те просто искат да слагат тол такса върху Ормузкия проток. Това е спорния въпрос. Всичко друго е изяснено и няма противоречие.
0: Възможно ли обаче, тъй като много добре знаем, че ако цените бързо се качват, не падат толкова бързо. Възможно ли каквото и да се случи до ноември да видим цени, каквито си спомняме преди кризата, 1,20, 1,30? Или въобще за това забравяме завинаги?
1: Не, по-скоро за до година може да видим. Дори да се разреши, няма толкова бързо да спаднат, защото всички тези петролни запаси, които бяха изчерпани, трябва да се запълнят и всички страни от Азия, които си изчерпаха запасите на петрол и петролни продукти, ще искат да ги запълнят, виждайки какъв голям риск е за страните, които нямат запаси.
0: А и не само, защото част от инфраструктурата също е разрушена.
1: Това също. Макар, че още не знаем в какъв мащаб е разрушена, но основното е от страна на търсенето. Тоест това паническо търсене от страна на азиатски страни, които просто останаха без горива и без газ и без бензин, те ще искат да натрупат, не просто да си запълнят запасите, да натрупат много по-големи запаси, за да са готови за следваща такава криза. В този смисъл, дори да се разреши войната, по-скоро ниските цени може да чакаме до година. Но аз се притеснявам, ако не се разреши. Защото, ако си спомняте една от кризите на Суетския канал, продължи 7 години, която беше подобна.
0: Така е, ама да се надяваме, че това е възможно най-лошата прогноза, до която няма да стигнем. Предстои да видим какво ще се случи с изключението от санкциите. То съвсем малко остава, 2 седмици.
1: 2 седмици, точно.
0: Да, защото това ще е ключово и за България.
1: Така че на 13 август трябва да имаме това отговор. Продължение. В противен случай спираме.
0: Да, няма да е много приятно развитието. Благодаря ви за това участие. Вие останете с предаването веднага след рекламите, когато в рубриката Гласът на фактите с Калина Донкова ще говорим за това нужна ли е регулация на съдържанието в социалните мрежи по време на избори и как изглежда границата между свободата на изразяване и цензурата. Реклами сега.
2: България On Air. Реклама. Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може!
2: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така!
2: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
4: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
7: Темите в България сутрин.
8: Социалните мрежи като инструмент за влияние в политиката и ще се ограничи ли достъпа до тях на децата до 16 години. Промяна в трудовия стаж при наетите на непълен работен ден, ощетяват ли се работниците? Откриха останки на мамут в пресъхналите води на река Дунав. Ще ви разкажем още за разкритията от находката.
7: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air.
9: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Здравейте, започва гласът на фактите. Аз съм Калина Донкова. Когато държавата започне да пише правила за това какво може и какво не може да бъде казано в социалните мрежи по време на избори, неизбежно възниква един въпрос. Защита на демокрацията или ограничаване на свободата на изразяване? Именно такъв дебат отприщиха последните предложения за промени в изборния кодекс. Част от тях предвиждаха изборните правила да навлязат и в социалните мрежи, но не само за страниците на медиите, а и за лични профили. Идея, която срещна остри критики заради опасения, че може да засегне не само политическата реклама, но и свободното изразяване на мнение в интернет. Къде трябва да бъде поставена границата между политическата агитация и личното мнение? И разбира се, идеите отново поставиха фокус върху дългогодишната тема за необходимата регулация и тънката граница с цензурата. Този спор идва и на фона на едни константни данни. България все така е сред държавите в Европейския съюз с най-ниски нива на медийна грамотност, което означава, че обществото ни е сред най-уязвимите към дезинформация и манипулация. Къде е балансът между свободата на словото и ограничаването на манипулациите? Говорим сега с председателя на Коалицията за медийна грамотност Иглика Иванова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Трябва ли да има регулация на съдържанието в социалните мрежи, госпожо Иванова? Защото наистина тези промени, идеи за промени в изборния кодекс, част от тях отпаднаха, предизвикаха много сериозен дебат. Какво може и какво не може в социалните мрежи и докъде законодателя може да се меси?
1: Мисля, че положителният ефект от тези предложения е именно дебата, дискусията в публичното пространство и развиването на една чувствителност в гражданите по отношение на свободата на изразяване, по-добро разбиране за комуникационните им права, тъй като това предложение беше в пряко нарушение показване на комуникационните права на гражданите, конституционни права. Така че това определено е положителна страна. Иначе по начин, по който е зададен въпрос за регулацията на съдържанието, съдържанието в социалните медии не е напълно нерегулирано. Mm-hmm. Когато говорим и за европейската правна рамка, и за националното законодателство, незаконното съдържание е незаконно съдържание. И в този смисъл
0: да, но тук
1: има
0: говорим за изображения на престъпления, за език на омразата и така нататък.
1: Точно така. Или нарушаване на авторско право. Mm-hmm. Има определени или терористично съдържание, има конкретни. Съществува, ако повдигам този въпрос, е защото съществува така едно цялостно не особено добро разбиране, разбираемо, това е сложна материя. За първо за разликата между социалните медии и медиите, и това е този въпрос е релевантен и на mm-hmm. този за измененията в изборния кодекс, от една страна и от друга страна, за това дали, знаете, доскоро се говореше за медиите, като социалните медии като Див Запад, mm-hmm. с едно разбиране, че са абсолютно нерегулирани, което не е така. Но иначе този дебат, който се проведе и за щастие отстъплението от това предложение, свидетелстват за неговата противоконституционност и в крайна сметка
0: и
1: за действително
0: всичко
1: неспазаната граница на пропорционалност и на основни права на човек.
0: Да, и въпреки всичко обаче, много често, когато, особено когато четем фалшиви новини в социалните медии, а именно социалните медии са място, където те така най-бързо набират скорост, mm-hmm. разпространяват и така нататък. А си задаваме въпроса, защо компаниите, собственици на тези социални мрежи, почти никога не реагират за такова съдържание. Много е трудно да докладваш нещо в социалните мрежи и да се докаже, че това наистина е дезинформация и е фалшива новина. Тоест, има ли нужда от някакъв вид механизъм, по който да регулираме това или минаваме границата?
1: Механизъм съществува, той се установи. От една страна големите компании имат собствени правила за ползване, те налагат определени правила, с които се премахват много видове съдържание, които не са непременно наложени от правото в съответната юрисдикция. От една страна. От друга страна, за Европа и за всички държави членки, акта за цифровите услуги въведе определени правила, така че да се по пропорционален начин, предвидим начин да се именно установят механизмите, с които определени видове съдържание, риск, създаващи риск за обществото, да бъдат регулирани, да има изисквания, по които платформите да премахват такова съдържание. Има полезно взаимодействие между проверителите на факти и платформите, с което Европейския съюз се отличава. Тук, разбира се, тази предпазливост, тя има своето обяснение в търсенето отново на баланс между защитата и спазването на отстояването на комуникационните права, основните права на гражданите, така че е разбираемо да се подсигуряват и да се създават всички механизми, които да не допускат свръхприлагане или платформата да се презастрахова, като премахва повече съдържание, отколкото е необходимо. Смятам и това не е само мое мнение, че чрез акта за цифрови услуги това е постигнато и вече е въпрос на неговото най-добро прилагане, за да може да се види и измерими ефект. Така че има рамка.
0: Искам сега да си поговорим малко и за данните, които споменахме в началото. Отново, за пореден път в това студио, защото темата за истината, за медийната грамотност, за фактите присъства редовно в нашия ефир. България продължава да е на едно от последните места по нива на медийна грамотност. Въпреки че така сякаш има някакви усилия в посока подобряването на картината в последните години, но въпреки всичко за сега картината е такава. На какво се дължи това и всъщност колко голям проблем е? Защото много често и с ваши колеги си говорим, че вече не става въпрос просто за образователен дефицит, а за нещо по-голямо.
1: Да, действително. Вие много добре очертахте динамиката. От една страна проблема съществува и няма някакво видимо преодоляване. От друга страна се полагат усилия. По-малко или повече последователни. Мога да кажа от позицията на Коалицията за медийна грамотност, че те са и последователни и са свързани с създаването на една голяма мрежа и с всъщност посвещаването на каузите, свързани с най-вече с оправомощаването на хората, на правото им на достъп до информация, свобода на изразяване, способност да вземат информирани решения, да общуват в една все по-сложна, комплексна, цифрова, конвергентна среда. Така че има видими резултати от усилията на гражданския сектор в голяма степен, които, както вие казахте, те не започват и не свършват само с образованието, имам предвид и само с децата и с младежите. Много голяма част от усилията и дейностите на Коалицията за медийна грамотност са свързани с повишаване на медийната грамотност на възрастните граждани.
0: И на учителите, защото когато работим с учениците, смятам, че...
1: Разбира се. Това, което направихме в края на миналата година, е да разпространим широко един апел, подкрепени с конференция, за възприемането и утвърждаването на необходимостта от последователни усилия и ефективни мерки, не просто мерки, не декларативни, а ефективни мерки, подкрепени с съответните ресурси за превръщане на медийната грамотност в национална политика, в приоритет. Нещо, което не е на лице и оттам проистича всъщност и този резултат, който ни се иска да е различен след всичките тези години, но той не е. Ще добавя, че самата среда постоянно се променя и както законодателя, така и всички ние се опитваме да догонваме едно бурно технологично развитие.
0: И изкуствен интелект.
1: Точно така.
0: Вие споменахте усилията на гражданския сектор, но има ли държавни усилия в тази посока и въобще осъзнаване на ниво власт у нас, че това е проблем, който изисква решение? Тъй като така няколко пъти сме чували от няколко скорошни правителства, че с дезинформацията трябва да се борим, защото това е стратегически проблем и трябва да има едно държавно звено, което да може да работи в тази посока, но ние така и не го видяхме. Защо в повечето случаи тази борба е изнася гражданския сектор?
1: Ами всъщност, вие казахте няколко правителства. И тук веднага излиза на преден план тази фрагментарност и много къси политически цикли, с които се сблъскахме през последните 5 години с 8 проведени парламентарни избори, което така в някаква степен обяснява при липсата на обща визия и споделено разбиране и как и доколко е важно планирането в бюджетни програми, защото за да се обезпечи една политика са необходими както създаване на институционална рамка, както съответни законодателни промени или правилно прилагане на правото на
0: европейски
1: и време на прилагане и измерване на оценката на въздействие, първо предварително, а след това и в хода, но най-вече една последователност, която липсва, така че политиката за медийна грамотност и развиването и да е извън конюнктурно. Това не е така и част от отговора е именно в
0: картината. Какъв е опитът на други държави в Европа по отношение на подобряването на медийната грамотност? Какво бихме могли да вземем? Защото ако следим индекса за медийна грамотност на, на Институт Отворено общество, виждаме едни държави, които се справят брилянтно. Каква е разликата между нас и тях, освен политическата неустойчивост у нас и нестабилност и липсата на така дългосрочна визия и стратегия?
1: Чудесно е, че говорим за индекса. Той не е единствения показател, с който да се ориентираме за условията и за готовността изобщо на една държава да развива политика за медийна грамотност. Но ние също бих казала, че основно стъпваме върху данните от него. И отговор е до някъде и в генезис, в същността на този индекс, който е композитен. Той измерва именно тази система, чрез която поставя България на дъното на държавите членки в Европейския съюз, е свързана с различна тежест за различни показатели. Тук са свобода на медиите, качество на образованието, доверие, фундаментални въпроси, свързани изобщо с тъканта на обществото. И много видимо, че там, където свободата на медиите е най-висока, с други измервани и с други индекси, например Репортери без граници, или ако отворим и гледаме, независимо, че не е част от образуването, от калкулирането на тези стойности, но докладите за върховенство на правото, вижда се пряко тази видимост. Там, където има...
0: Все показатели, по които България изостава.
1: По които изостава. Mm-hmm. Съвсем разбираемо, не са създадени необходимите условия нито в образованието, нито в медийната среда, в защитата на независимостта на медиите. Тук отново говорим и за неприлагане на право, което трябва да гарантира една здрава медийна среда, което е свързано с една здрава публична сфера.
0: И с доверието на аудиторията към
1: огромен
0: медиите.
1: Въпрос.
0: Да. За да не се доверяват предимно на социалните мрежи, каквито данни също има. Какво говори това за състоянието на обществото и всъщност какви последици може да има в дългосрочен план, ако ние продължаваме по същия начин, защото за вас нищо оптимистично не казахме до момента, за съжаление.
1: Да, прогнозирането остава проблематично дотолкова, доколкото не можем напълно да предвидим и стабилността, продължителността на и виждаме обезпокоителни признаци всъщност в политическата динамика в момента в страната, именно по отношение на приоритизирането, намирането на баланса, създаването на качество на законодателство, което да гарантира върховенство на правото. Ако говорим за обществото, смятам, че има положителни примери. Обществото се развива в най-различни посоки. Виждаме много, поне ние виждаме в гражданския сектор, нарастване на гражданската активност, включително и по теми. Ето виждате и отзвука в конкретния случай. Mm-hmm. Това показва, че има чувствително и грамотно гражданско общество или поне части от него, които успяват да комуникират достатъчно ясно и да участват в процеса на вземане на решение.
0: Прекъсвам ви, защото ми е интересно това белег на по-големите градове ли е гражданската активност? Или всъщност можем да генерализираме и да кажем в България гражданската активност се повишава?
1: Не, поначало да се генерализира е
0: Не, защото сме говорили за това, че,
1: заблуда, една,
0: да, една че има разлика между сетивността в по-големите градове и в по-малките населени места.
1: Да, дори по райони, дори в малка страна като България има разлики в различните райони. Тук засягаме едни огромни теми, свързани с уязвимите групи и на възрастните, и на хората в отдалечени на населени места, на стратификацията, свързана с много големи икономически неравенства, дори в една малка страна. Така че те се усилват многократно, когато става дума и за гражданско участие, и за участие в демократичните процеси, и за разбиране на собствените права, за поемането на отговорност. Всички тези въпроси са много-много свързани, така че индексът за медийна грамотност на Института Отворено общество отразява много добре.
0: На финала, накратко, то е много трудно накратко, вероятно, но нека очертаем най-спешните мерки, които все пак властта все още е млада, новата власт у нас, които държавата трябва да предприеме, защото, както и с ваши колеги сме говорили, медийната грамотност, критичното мислене, защитата от дезинформация трябва да са национални приоритети и всъщност са някакъв вид защита на обществото и на демокрацията.
1: Да, безспорно е така. За реформи мисля, че във вашето студио е говорено безкрайно много. Разговора няма да бъде изчерпан. Така че осъществяването на реформите е с много ясна цел и отчетност. тогава, когато се вземат някакви решения, как ще бъде измерване на въздействието върху тях, прилагането на правото. Mm-hmm. Прилагането на европейското право. Имаме големи регламенти, ето тук си говорим и за избори, и за изборен процес, има регламент, свързан с прозрачността на политическото рекламиране, който ние не прилагаме. Има акт за свободата на медиите, който не прилагаме. Това е свързано с осигуряване и с една трансформация на регулатори, на регулаторни органи, една все по-сложна регулаторна картина, свързана с именно с това, че медийната среда вече е много променена, докато нашата институционална рамка не отговаря адекватно на този етап. И не на последно място, само при няколко месеца разглеждахме и сравнявахме управленски програми. В управленските програми има много хубави неща, ако те бъдат включително по отношение на образованието и медийната грамотност.
0: Да, по отношение на образованието, така всички много щедро раздават в предизборните си кампании.
1: От тук нататък ние, като гражданско общество и медиите, с контролните функции, които имат и обществени интерес на първо място, имаме за задача да изискваме. Да изискваме и да търсим отговори на въпроси, защо поставените цели не се изпълняват.
0: Аз се надявам да започнем малко повече да се вглеждаме и да изискваме. И Глика Иванова от Коалицията за медийна грамотност в Гласът на фактите. А това е финалът на Директно днес. Утре вечер от 20:30 гледайте обзорното удължено издание на Гласът на фактите за изминалия телевизионен сезон. Сега в ефира на България ОНР е ред на прогнозата за времето и централните новини. Спокойна вечер. Thank you.

0: Темите в България сутрин.
1: Социалните мрежи като инструмент за влияние в политиката и ще се ограничи ли достъпа до тях на децата до 16 години. Промяна в трудовия стаж при наетите на непълен работен ден, ощетяват ли се работниците? Откриха останки на мамут в пресъхналите води на река Дунав. Ще ви разкажем още за разкритията от находката.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Утре минималните температури ще бъдат от 15 до 22 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево и горещо. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 33 до 39 градуса в Сандански и в района на София 34-35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31-32 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините ще има развитие на купести облаци и следобед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Погледи над Европа. Над балканските страни постепенно ще се затопля и се задават горещини. Валежните зони ще се задържат над скандинавските страни, Полша и Германия. И през следващите дни у нас започна сух период с горещо време. В събота и в неделя в крайните южни райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: СДВР отрече Симона Пейчева да е издирвана по разследването за убийството на бизнесмена Владимир Янков. А вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, четвъртък, 30 юли. Промените в изборния кодекс, гаранции за по-достъпен вод за хората с зрителни увреждания, нови правила и за вота в чужбина. Масирани проверки на детски лагери и хотели за ученически групи по морето, един обект вече е затворен. Започва изключително горещ период за страната ни, на места до над 40 градуса. На фона на екстремните горещини разрастват се пожарите в Европа. Столичната дирекция на вътрешните работи отрече да издирва бившата национална състезателка по художествена гимнастика Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков. Тялото на мъжа бе намерено, припомняме, след умишлен палеж в дома му в Банкя. Днес наш екип видя Пейчева близо до къщата, но не успя да разговаря с нея. Всички подробности по темата чакаме сега от Александра Иванова. Алекс.
2: Добър вечер. Според източници на обществената телевизия, служители на МВР издирват бившата състезателка по художествена гимнастика Симона Пейчева, за да бъде разпитана като свидетел по разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков. От МВР официално отрекоха тази информация, от СДВР също. Според информацията от разследването,

0: нито на обажданията ни, нито на съобщенията ни. Нашият екип дойде пред къщата на вече покойният бизнесмен и докато провеждахме интервю с съсед, зад екипа ни премина гимнастичката с лек автомобил, но не спря. Ето и разказът на човека, който е бил в къщата си в съседство в нощта на пожара, в който беше открит мъртвият бизнесмен.
1: Ето е Симона Печо.
2: Така ли? Какво?
1: Симона Печо мина.
2: Настина?
1: Гимнастичката.
0: А, виждали ли сте тук Симона Пейчева, гимнастичката?
1: Ху не съм виждал. Тук всичко беше заринато. Джипо от тази страна, от тази страна. Какво правят Заря, каква правеше?
0: Можете да кажете за него?
1: Приятно момче. Черпеше кафето, това новато. Нищо друго. Какво да кажа?
0: Вие виждали ли сте го вечерта?
1: Вечерта не съм го виждал също, съм го виждал от една година. Аз живея там по-нагоре, ама то въздуха го докара в къща.
0: И към колко часа разбрахте за пожара?
1: И към 1:30-2 събуждам се, то не се диши у нас.
0: Влязохте ли тогава? Какво направихте?
1: И аз не я виждам баш от нас, така че.
0: Умишлен палеж е водещата версия за пожара в дома на открития мъртъв бизнесмен в Банкя. Разследването започна след като на 27 юли пожарникари откриха тялото на 56-годишният мъж в къщата му в Банкя.
3: Ще продължим да следим развитието на темата. Александра Иванова, благодаря. 3 месеца преди президентския вот, депутатите отвориха изборния кодекс. По какви правила ще гласуваме? Питаме сега Аксения Мирчева. Добър вечер, Акси.
4: Добър вечер. И в този момент депутатите продължават окончателно да приемат новите правила, по които ще гласуваме още на следващите избори, които са за президент. И така, в секциите, които са с над 300 избиратели, ще гласуваме изцяло машинно. Отпада район Чужбина, отпада и това в страните, които са извън Европейския съюз. Секциите да бъдат само до 20 броя, вече ще могат да бъдат неограничен брой. И въпреки че в пленарната зала неминуемо се стигна до спорове, темата, която обедини всички народни представители, е, че за първи път в България ще има машини, които ще помагат на незрящите хора да могат да гласуват изцяло сами без придружител и по този начин изцяло да се запази тайната на вота, но тази промяна няма да може да бъде факт от следващите избори, които са за президент през октомври, а през следващата 2027 година заради технически причини, за да могат да бъдат настроени и направени самите машини. Но всичко за дебатите по изборния кодекс ви разказваме сега.
5: За първи път в страната ни хората без зрение ще могат да гласуват самостоятелно, без придружител. За целта ще има говорещи машини и тактилни шаблони за хартиените бюлетини. Но промяната ще стане факт чак от следващата година. Идеята беше представена от единствения незрящ депутат в 52-то Народно събрание Иван Янев.
6: До година за местните избори ще можем да гласуваме без помощта на придружител.
7: Искам да благодаря на мнозинството, че намерихме търпение да се обединим около добри работещи решения.
6: Радвам се, че образно казвам, гледаме в една посока.
5: И докато темата за достъпността обедини всички депутати, с какво ще гласуваме ги раздели. Идеята на управляващите е в секциите с над 300 избиратели вотът да се подава само с машина. Предложението обаче срещна отпор от страна на ГЕРБ, които искат и хартиена бюлетина.
8: Поне 2/3 няма да отидат до урните. Защото една част от тях никога не са се изправили пред електронни устройства, те не са теглили пенсията си от банкомат.
9: След 12 години управление, проблемът очевидно не е в българските граждани. Проблемът е в начина, по който вие допуснахте да се провеждат изборите. Спрете да се подигравате с българския народ.
10: Госпожа Караянчева, тя може да се запише в една комисия до 300 души и да си гласува убедено с хартия.
8: Няма как тази бюлетина да бъде фалшифицирана.
5: Отпадането на лимита на секциите извън Европейския съюз също предизвика спор.
11: Депутатите на Радев одобриха законопроекта на Пески, който искаше само едно единствено нещо – премахване лимита на секциите в Турция.

0: Вие директно обслужихте Пеевски. Да приемем, че сте го обслужили само в залата, а не по никакъв друг начин.
1: Срещам се за един анекдот за тигъра, който помолил слона да го пренесе през реката, защото била много бурна и не можел. Сам по средата на реката обаче не се сдържал и го захапал. Тигъра го, слонът го попитал защо го правиш, и ми казал защото съм тигър. Какво се случило с тигъра, ми отдавил се.
2: Депутатите записаха, че отпада и район Чужбина. По този начин няма да има народни представители, избирани от отделен вот на българите зад граница.
3: Сега към обществените нагласи 3 месеца след сформирането на кабинета Радев. Той се ползва с 42% доверие сред хората. Това сочат данните от проучване на Alpha Research, проведено между 17 и 23 юли със собствени средства сред 1000 пълнолетни граждани чрез пряко интервю с таблети по домовете. Отношението на хората е базирано не само на очаквания, но и на първи впечатления от работата на кабинета. Така 33% от запитаните казват, че не одобряват свършеното до тук, докато 25% са дали неутрален отговор. А ако изборите бяха днес, за Прогресивна България биха гласували малко над 41% от респондентите. Следват ГЕРБ с малко над 13%, следвани от Продължаваме промяната с 6,6%, както Демократична България, пък след тях с малко над 6%. С процент по-надолу се нареждат ДПС, а на Възраждане се отреждат 4%. А ето и данните сега за премиера Румен Радев. Той получава 48% обществено доверие. Според проучването, именно високата лична оценка компенсира част от критичността към управлението. На обратния полюс са 31% от запитаните, а пък 21% са запазили неутралитет по темата. Президентът сега Илияна Йотова пък се ползва с най-висок политически рейтинг в страната, 50% одобрение срещу 29% отрицателен глас. Процентът на неутрални оценки към нея е 21%. И пак, да повторим, както ни задължава и законът, проучването е на Alpha Research и е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Информацията е събирана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете. И още новини. След заявките на Продължаваме промяната и ГЕРБ, че възнамеряват да сезират Конституционния съд за бюджета за тази година, каква е възможната процедура? В ефира на България сутрин следва мнението на конституционалисти.
4: Определен брой от народните представители могат да поискат от Конституционния съд да обяви целия или части от закона за противоречащи на Конституцията. Конкретно говорим за 1/5 от народните представители. Трябва да се събере определен брой подписи. Конституционният съд трябва да си провери предпоставките за образуване на дело. Ако те са на лице, да образува дело, да вземе становища от заинтересованите страни. Обикновено това Министерски съвет, Народно събрание, Сметна палата, вероятно Финансово министерство. Ако специално разпоредбите за бюджетния дефицит бъдат отменени, това няма автоматично да реанимира ограничението на дефицита по бюджета за предходната 25-та година.
3: Централните новини ОНР на 30 юли продължават. Ето как. Жители на Варненски квартал на протест заради строеж върху детска площадка. Как ще изглеждат новите евробанкноти? 6 милиона европейци вече дадоха своя глас. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Аракчи, в който заяви, че американските военни самолети в авиобаза Безмер не променят подхода на България към Иран. На този фон жителите на Безмер и на община Ямбол излязоха на нов протест заради очакваното кацане на машините у нас в края на тази седмица. Решението за разполагането на до 8 американски военни самолети детски цистерни и до 250 военнослужащи бе взето от Народното събрание. Местните жители настояват за повече информация и изразяват притесненията си за сигурността на района, както и за ролята на базата на фона на военната ескалация в Близкия изток. Протестът започна пред областната администрация в Ямбол, като ще премине в шествие до сградата на общината.
5: Тази война не е наша. Какво е нашето участие там? Защо сме там? Тези самолети нямат място тук. Те трябва да ги няма. Българските летища са за българската армия. В Конституцията пише, че охраната на държавата е се осъществява от българската армия, не от НАТО.
6: И искам да попитам някой тук. Попита ли гражданите за тяхното разрешение? Дали те искат да има такава заплаха тук? И не само в този град, навсякъде в територията на България.
7: Това не е война на НАТО, това е американска операция, така да го кажем, която нахлува в територия на чужда държава. Всички знаем, че НАТО е пакт, който има отбранителен характер и няма връзка с американското нападение.
8: Изобщо с тези номера за договорите, в договора изобщо не пише, че ние сме длъжни да поддържаме агресията на американската държава. Това за мен е една агресия. И защо трябва да ги местят тук? Тук също има хора.
3: И към друга проява на недоволство. Жители на варненския квартал Чайка излязоха на протест срещу намерението да се застрои терен, доскоро публична собственост, предназначен за зелени площи и улици. Сега, обаче, според хората, теренът не е ясно как е станал частен. Към хората от квартала се присъединиха жители и на други райони на морската ни столица. Кметът Благомир Коцев увери протестиращите, че общината подготвя изменение на подробния устройствен план на квартала, което ще бъде обсъдено. А целта да се запазят всички зелени площи и места, определени за детски площадки. Коцев подчерта, че администрацията започва реализацията на нова градоустройствена политика, като целта е да се хармонизира прилагането на общия устройствен план, за да може да се изграждат инфраструктура, детски градини, както и училища.
9: Не сме съгласен с масовото престояване на града в междублоковите пространства, парковете, градини. Не остава никаква зеленина. Първо се изграждат блокове, инфраструктура не съществува. Така че призоваваме общината към малко трезво мислене.
10: Борим се в момента срещу презастрояване, срещу незаконното в момента презастрояване. С изграждането на жилищен блок, с който е отнет държавен имот, без знанието на държавата. Една година по-рано се урегулира този имот и една година по-късно държавата го актува на общината. А той даже не влиза в общинска собственост, а директно на частен.
3: До 3 седмици сметопочистването в столичните райони Слатина, Подуене и Изгрев ще бъде възобновено. Това стана ясно днес на съвместен брифинг на заместник кмета по екологията инженер Николай Неделков и кметът на район Слатина Георги Илиев. Забавянето от началото на миналата седмица се дължало на логистични проблеми с курсовете на машините, което в летните горещини довело до натрупване на отпадъци. Очаква се проблемът да бъде трайно решен след финализиране на договора с изпълнителя за сметопочистване Чиста София.
11: В момента в трите района работят около 20 камиона, които събират битови отпадък и съответно 6 камиона за едроговоритни. Последните дни почти навсякъде имаме почти пълно извозване на контейнерите, с изключение в дадения район прави единствено Христоботов, къде половината от контейнерите се извозват на ежедневна база, но ще наваксаме и с тях. Проблема, който остава на дневен ред, е седрогабаритния отпадък.
12: Проблемът, се надявам, имам и уверенията, че в рамките на една седмица ще бъде решен. Ще има капацитет, доколкото разбирам, който се изгражда в момента, който е осигурен за следващата седмица, за да още следващата седмица да има видимо подобрение.
3: Мащабна документна измама, свързана с годишните технически прегледи на автомобили, разкриха криминалисти от Велико Търново. Според разследването, 123 автомобила са били представени в пункт Фелена от името на починал човек, като има съмнения, че част от тях са технически неисправни. Днес в обекта се извършваха претърсвания и изземвания на веществени доказателства, бяха разпитани и свидетели.
13: Проверката в пункта за годишни технически прегледи в Елена е започнала по сигнал и е част от акция срещу икономически престъпления. По данни на криминалистите е установена злоупотреба с документацията, удостоверяваща техническата изправност на автомобили.
14: Няколко автомобила имат фиктивни годишни прегледи и се движат, а отделно е установено, че за период от края на 24-та до момента има над 120 автомобила, които са представени за преглед от починало лице и които най-вероятно не отговарят на техническите условия. Пунктът не работи съгласно изискванията и това създава риск тия неизправни автомобили да се движат по пътищата.
13: По случая е образовано досъдебно производство за съставяне на официален документ с невярно съдържание от длъжностно лице.
15: За това престъпление се изисква извършителя да има и качеството на длъжностно лице, така че ще изясним ти първа кой е подписвал документите, което налага и назначаването на графическа експертиза на всеки един отделен документ. Както разбрахте, касае се за така немалък брой деяния.
16: На снимките е един автомобил, документите се издават на друг. Облагата е и за двете страни. Като се замислим, защото едната страна получава парите за годишния технически преглед, а другата получава възможността да автомобила да премине. И дори, примерно, да няма необходимите качества автомобила да се движи.
13: Днес е извършено претърсване и изземване в пункта на веществени доказателства, разпитани са свидетели, назначени са експертизи. От полицията заявиха, че започват проверки на пунктовете в цялата област. За новините ОНР, Анна Минева.
3: Лятната ваканция на десетки деца по морето започна с извънредна проверка. Инспектори от няколко институции влязоха в хотел в Равда, където са настанени 17 деца от София. Резултатът часове по-късно кухнята на детския лагер беше запечатана.
17: Проверката на инспекторите започна от кухнята, където се приготвя храната за всички гости на хотела, включително и за децата на лагер.
18: Много лоша хигиена. Храни, които са без документи за произход, храни с изтекъл срок на годност, храни без здравна и идентификационна маркировка. Подготвителните сектори за различните групи храни не се използват по предназначение.
17: Кухненският блок е спрян незабавно и ще остане затворен, докато всички предписания не бъдат изпълнени и хранителните инспектори не направят повторна проверка. А гостите научават за нарушенията едва след приключването на инспекцията.
19: Да сега нямам плакване. Ако има нещо, преценяй. И аз ще се оплача, може.
20: Еми ще скупувам и с магазините, не знам. Ще намерим все някъде.
17: Проверката в Равда е част от национална акция за контрол на детските лагери.
21: Проверени са 18 обекта за настаняване на деца. 11 нарушения са констатирани, като предимно са маловажни нарушения, които са отстранени след предписание. Има един обект, който е затворен, в който състоянието беше много лошо. Говорим за контакти, извадени от стените, говорим за течаща мивка, която не може да се спре, говорим за деца в стая настанени по 6, по 7, като това е недопустимо. И този обект е затворен.
22: Ще проверим храненето. Той е на блок маса, дали се спазва изискването по наредба H3 за здравословно хранене на учениците. Също така ще проверим и дали се спазва забраната за тютюнопушене. Също така дали се употребява диазотен оксид райски газ.
17: Проверките в детските лагери ще продължат и след края на активния летен сезон, казаха от Министерството на туризма.
3: Месец август идва с температури от над 40 градуса. А в навечерието на горещата вълна специалисти посочват, че все повече хора страдат от горещото време. Как можем да пазим здравето си в жегите? По темата работиха Цветисияна Костова и стажант-репортерът ни Александра Русева.
23: Велина, шофьор на такси, разказва, че дори когато е в автомобила си, не се тревожи от горещото време.
24: Включвам си климатроник. Не само за пътниците и за мен. Това ми е офис. Пием между 3 и 4 литра на ден.
25: Някакви други съвети да дадете за справяне с горещините?
24: Еми, повече течности.
23: Хората използват и други начини за справяне с жегата.
26: Нямам проблеми в интерес на истината. Вкъщи климатици, иначе по магазини по това климатици, за малко навънка и така.
23: А кардиологът доктор Благовест Стоименов посочи, че все по-често хора без придружаващи заболявания страдат от горещините.
0: Жегите засягат абсолютно всички. Обикновено тялото реагира с разширяване на кръвоносните съдове, които в последствие водят до едно понижаване глобално на кръвното налягане, и това понижаване на кръвното налягане вече води до тези симптоми. Главоболието може да бъде не от това, че има проблеми с кръвното, а просто в жегите се е стигнало до дехидратация.
23: Сред съветите за безопасно лято на лекарите остават прием на достатъчно течности, както и избягване на слънчевите лъчи в най-горещите часове от деня. Синоптици предупреждават и за нови температурни рекорди.
1: От 4 до 7-8 се очакват температури до 44, може да достигнат и рекордите.
23: Разхлаждане и валежи пък се очакват към средата на месеца.
3: А с очакваните по-високи температури се засилват и превентивните мерки срещу пожарите. След като през миналата година огнената стихия край Стара Загора изпепели къщи и горска растителност в местността 7-я километър, институциите са завишили готовността си за реакции при бедствия и кризисни ситуации. Следва още в репортажа на Желязко Динев.
2: Община Стара Загора работи по надграждането на своите планове за защита при бедствия и аварии. Предприети са активни действия и по плановете за взаимодействие и координация при възникване на пожари и други бедствия. Това стана ясно от думите на секретаря на общината Николай Диков по време на брифинг, организиран от Държавно горско стопанство Стара Загора.
4: В пожароопасен сезон изхвърлянето на един фас от прозореца, на едно кенче, на едно станьолче, например, пътувайки в автомобил от Стара Загора към Старозагорските бани, може да предизвика много сериозно бедствие по мащаби, такива пред каквито бяхме изправени през последните години. Не казвам, че това са причините, но казвам, че понякога едно много малко човешко действие, което е свързано с незамърсяване или опазване на природата, може да защити и гората, и домовете на хората.
2: Доброволното формирование към община Стара Загора наброява 50 души, като съставът му непрекъснато се обновява и дооборудва. Директорът на Държавно горско стопанство Стара Загора, инженер Иван Чергеланов, също подчерта добрата координация между институциите, както при превенцията, така и при овладяването на горските пожари.
5: Стопанство разполага с противопожарен автомобил, който е загасен на пожари в горски и извънгорски територии. Снабдени са 3 депа с такива способия за гасение на пожари.
2: От началото на годината до момента са регистрирани 453 происшествия, като близо половината са пожари. От началото на юли средно възникват по около 3 пожара на денонощие. Водеща причина остава човешката небрежност, включително запалвания от искри близо до железопътни трасета и други причини.
3: Големи части от Европа остават в плен на огромните горски пожари. Най-тежка е ситуацията във Франция, Испания и Гърция. 3 гръцки огнеборци загинаха в борбата с стихиите. Най-критична е обстановката в Южен Крит, където огненият фронт вече се е разгърнал на близо 20 км само за една нощ. Евакуирани са около 8000 души. До края на централните новини на РФ в четвъртък вечер остава да видите и още. И извадиха останките от мамут, открити в река Дунав край Русе. Първа поява на тризнаци сибирски тигърчета пред посетителите в зоопарка в Любляна. Поредна нощ на масирани руски удари над Украина. Най-малко 13 души са загиналите. Една жертва има в Киев.
6: Русия е изстреляла над 70 ракети и над 280 дрона през миналото денонощие. Това съобщава президента на Украина. Въздушна тревога беше обявена в почти всички области на страната, а властите в Киев призоваха гражданите незабавно да се укрият заради заплахата от балистични удари.
7: Беше рано сутринта, някъде към 4 часа, когато чух експлозии. Беше страшно и се изплаших. Събрах си нещата и излязох, за да се укрия в метрото. Войната продължава, а ние се защитаваме.
6: Най-тежко е пострадал Кривой Рог, родния град на Владимир Зеленски. Балистична ракета ударила директно жилищна сграда, при което са загинали 6 души, сред които 2 деца, а 8 души са били ранени. В социалните мрежи ръководителят на градския съвет Александър Вилкул написа, цитирам, мрачна нощ, добавяйки, че броя на жертвите може да се увеличи. В Киев, където отекнаха мощни експлозии, загина един човек, двама са ранени, а няколко жилищни обекта се запалиха. В Лвов са ударени 2 жилищни блока, ранени са най-малко 15 души, а спасителни екипи разчистваха отломките, за да достигнат затрупаните хора.
3: Европейската централна банка представи 10-те финални проекта за новия дизайн на бъдещите евробанкноти. Предложенията за дизайн се основават на 2 различни теми. Това са европейската сигурност и реки и птици. Красимира Парушева разговаря с българския художник и дизайнер на банкноти Хубен Черкелов за новостите, както и символите на банкнотите.
8: Хубен Черкелов е роден в България, но живее в Съединените американски щати. Често работи върху дизайна на различни световни валути, концентрирайки се, както сам казва, върху детайлите. При въвеждането на новата визия на евробанкнотите, изборът на дизайна ще бъде на Европейската централна банка, но предложението ще бъде съгласувано с всички държави членки на Европейския съюз.
9: За да няма претенции от нито една страна, европейска страна, трябва да има абстрактни изображения върху еврото. И съответно обявяват конкурси, дизайнерско студио ги печели, но условието е никой да не претендира, че този образ принадлежи на или каква си държава.
8: При евромонетите всяка държава слага свой национален символ и елемент. А един от най-често срещаните елементи в проектите за новата визия на евробанкнотите са птиците.
9: Напоследък като че ли има, така, хайде да не кажа мода, но предпочитание към птиците, защото те са по-свободни същества, летят от място на място и канотацията е нещо позитивно. Хората ги приемат като позитивен елемент.
8: Хубен Черкелов споделя, че колкото повече детайли присъстват във визията на една банкнота, толкова тя е по-красива и трудна за фалшифициране. По думите му, създаването на подобни купюри отнема близо месец и дава художествена стойност на хартиените банкноти.
3: Музейни специалисти извадиха древните останки от мамут, които бяха открити във вторник край село Оряхово, Русенско. Припомняме, те се появиха заради ниското ниво на река Дунав, а на тях случайно се е натъкнал местен жител.
10: Петър Николов от Оряхово вижда необичайните кости, докато се разхожда по брега на Дунава.
11: Отначало отдалеко видях нещо големи. Бивната ми направи впечатление и по-натък намерих и челюстта. И след това се обадиха на органите там, на кметицата.
12: Той имаше предположение, че те са на мамут. Веднага се свързахме с еколозите на общината, от там вече и с историческият музей.
10: Според музейните специалисти, това са останки от вълнест мамут. Намерени са долна челюст, фрагменти от ребра, бивни и други части.
11: Вероятно, това, което виждаме към момента е само една малка част, другата вероятно е заровена под краката ни буквално. Територията, в която се намираме сега в момента е като бряг на река Дунав, но в миналото вероятно това е било част от сушата, дори блато и част от блато. Този вид, който предполагаме, е живял до преди последните 7-10 хиляди години и е възникнал преди около 500-600 до 800 хиляди години.
10: Вълнестият мамут е бил с впечатляващи размери, висок около 5 метра и с над 7 тона тегло. Това не е първата подобна находка в района на Оряхово.
11: Баща ми дупа сме намирали, малко ти говорят преди 30 години. Пак останки сме намирали по Дунава. И той и други рибари също се хващали в мрежите си такова останки от мамут. Бивни.
10: Заради труднодостъпния терен, костите бяха пренесени до брега с лодка. Те не са в много добро състояние и те първа предстои да бъдат направени консервация и изследвания.
3: И на финала 3 малки сибирски тигърчета се появиха за първи път пред посетителите на зоопарка в Любляна. Красивите бебета са родени в края на месец май и са първото поколение на новата двойка тигри Ариса и Усури, които участват в европейската програма за опазване на застрашения вид. В дивата природа са останали едва около 500 сибирски тигъра. Thank you. Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт. Спокойна вечер.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България ОНЕР. Левски продължава напред в Шампионската лига и след 16 години отново намери място в основната схема в европейските клубни турнири.
1: След паметен реванш Крево Левски стигна до равенство 2-2 срещу Университати и благодарение на успеха с 1-0 в първата среща на стадион Георги Аспарухов продължава в третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Това на практика означава, че в най-лошия случай сините ще играят в груповата фаза на лигата на конференциите, а продължават да мечтаят да попаднат сред 36-те най-добри в най-престижния европейски турнир. Двубоят в Крево бе дежавю на този в София. Изключително силно начало за Левски с преса, движение, самочувствие и увереност. Румънците отново бяха плахи и неориентирани, като този път разликата бе, че момчетата на Хулио Веласке стигнаха до цели две попадения и то след четвърт час игра. Евертон Бала откри след заучено положение от фал, след като от границата на наказателното поле успя да прекара топката през една дозина футболисти. 180 секунди по-късно около 200 сини фена на стадиона можеха отново да изригнат, като този път Алдаир с безкомпромисен изстрел от 20 на метра смълча пълния стадион. И пак Университет отвърна, след като бе изостанал в резултата. До края на полувремето румънският шампион натисна и в добавеното време на първата част върна един гол чрез капитана си Нико Шурбанко. Началните минути на второто полувреме бяха и най-тежките за Левски. След 2-3 Адриан Руш изпълни изящно пряк свободен удар и не остави шансове на Вуцов и равенството стана факт. Румънците се нуждаеха от още един гол, за да пратят мача в продължение. Сините обаче издържаха следващия четвърт час, през който натиска на домакините постави под напрежение родния шампион. След това играчите на Левски отново се върнаха към представянето си в началото, заиграха със самочувствие и до края създадоха една дозина положения, но на два пъти градите спасиха Университета, а още в няколко случаи вратаря Попеско бе на висота. Така или иначе обаче генералната цел бе изпълнена и Левски продължава в следващия кръг на Шампионската лига, където го очаква казахстанския Кайрат Алмати.
0: Тази вечер предстоят евроизпитания и за ЦСКА и Лудогорец. Червените приемат азербайджанския Карабах на националния стадион в Лига Европа. В Разград е реванша в Лигата на конференциите между Лудогорец и Апоел Тел Авив. Подробности за двата мача очаквайте в утрешните ни емисии.
1: Все още далеч от своите евромачове, Ливърпул продължава американското си турне с победа с 1-0 над втородивизионния Рексъм. Андони и Рола отново беше без голяма част от звездите си, но се очаква скоро минути да запишат Флориан Вирц, Александър Исак и Райан Гравенберг. Контролата обаче участие взе Доминик Солослай, който нямаше ангажименти с националния си отбор това лято, тъй като Унгария не успя да се класира за Мондиал 2026. Срещата се проведе в Ню Йорк, а единственият гол вкара младият талант на червените Рион Гумла в 75-та минута. Първият си двубой в Съединените щати Ливърпул спечели срещу Съндерланд с 4-2. Следващата проверка е на 2 август срещу Лиц на Илия Груев.
0: Извън футбола, председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева изнесе притеснителни факти относно задълженията на старото ръководство на централата.
2: За огромно съжаление мога да ви кажа, че се натъкваме не се на нови непокрити задължения. Разбира се, ще търсим начин как да бъдат от тук нататък покриване всички тези финансови задължения. Това наистина ни препятства работата, тъй като се губи време и енергия, защото нашата цел е да търсим спонсори, да търсим рекламодатели, с които да развиваме нашата дейност. Това, което ние като факти изнесахме пред изпълнителното бюро, беше в рамките на 360 000 евро задължения, но, както казах, излизат нови непокрити такива. Мисля, че бяха около 80 000 евро нови такива задължения.
0: Волейбол Полша продължава защитата на титлата си в Лигата на нациите след успех на четвърт финала срещу Украина с 3-1 гейма.
1: Малко изненадващо, тимът на Съединените щати се наложи убедително над Италия с 3-0 гейма в очакване с най-голям интерес четвърт финал. Американците не оставиха никакви шансове на финалиста от миналата година и спечелиха сравнително категорично и трите части. Първата завърши при 25-22, а следващите две янките затвориха с 25-21. Най-резултатен за успеха бе Джек Хейн с 21 точки. Матио Андерсън добави 15. За Италия над всички бе Юри Романо с 16. Така Съединените щати отново стигнаха до финалната четворка след пауза от 3 години, като в последните две издания дори не попаднаха сред 8-те финалиста. Спор за място на финала ги очаква абсолютният доминатор в лигата тази година, тимът на Япония, който все още не познава загуба.
0: Завършваме с тенис. Чак Лам Лонг поднесе сензацията на турнира в Лос Кабос, отстранявайки водача в схемата Иржи Лехечка след успех в 3 сета.
1: Тенисистът от Хонг-Конг, който е 108 в ранглистата, безспорно сътвори сензацията на турнира в Мексико. Още по-фрапиращо е, че чехът започна по перфектен начин мача, доминираше тотално в първия сет и го затвори с 6-1 след половин час игра. Тук обаче Лонг се преобрази и доказа, че в тениса всичко е възможно. Той спаси разкрилия се пред лехечка брейкбъл още в първия гейм, след което започна да трупа самочувствие, в края реализира първия си пробив в мача и след 6-3 вкара сблъсъка в решителен трети сет. Той също започна чудесно за Лонг с ранен брейк, след което до края азиатецът запази хладнокръвие, отново му се наложи да спасява точка за пробив, но се справи и след 6-4 стигна до малко очаквания успех, който го класира за четвъртфиналите в турнира, където го очаква американецът Дженсън Бруксби.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Утре минималните температури ще бъдат от 15 до 22 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево и горещо. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 33 до 39 градуса в Сандански и в района на София 34-35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31-32 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините ще има развитие на купести облаци след обед над Стара планина, Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Поглед и над Европа. Над балканските страни постепенно ще се затопля и се задават горещини. Валежните зони ще се задържат над скандинавските страни Полша и Германия. И през следващите дни у нас започна сух период с горещо време. В събота и в неделя в крайните южни райони температурите ще достигат до 40 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Социалните мрежи като инструмент за влияние в политиката и ще се ограничи ли достъпа до тях на децата до 16 години. Промяна в трудовия стаж при наетите на непълен работен ден, ощетяват ли се работниците? Откриха останки на мамут в пресъхналите води на река Дунав. Ще ви разкажем още за разкритията от находката.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air. България On Air, реклама.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг, бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: създадени един за друг.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат кой взема решенията и кой носи последствията. Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броят на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броят на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас. Има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът на къде върви държавата. Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически рискове пред страната. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Редно е да започнем с националната сигурност. Има ли риск за националната несигурност заради самолетите, които ще бъдат позиционирани едната седмица в авиобазата?
3: Аз не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но е ясно, че в даден случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Разбира се, може да се говорят различни версии. Ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран. Беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти. Но така или иначе това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече въпросът е, че тази война не е нито на НАТО, нито със санкция на Обединените нации. Това си е война на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява с всички достъпни средства. Разбира се, може да се направят и други решения.
0: Винаги можеш ли да вземем друго решение? Давам пример с Испания, с Италия.
3: Точно вие ги казахте. Редица страни от НАТО и от Европейския съюз, които казаха не, това не е наша война. Ние не искаме по никакъв начин да бъдем свързани. Това го каза и Германия. Испания зае най-категорична позиция. Същото важи и за Италия, защото отчитат деликатността на момента и още повече самата война наистина. Трудно има някакво обяснение, което е разумно и рационално и убедително.
0: Грешка ли е, че се съгласихме? Господин Станишев, и знаете, и премиер, и министра на отбраната казват, ние изпълняваме съюзнически задължения. Цитират едно споразумение от 2006, което беше за 10 години, след това стана безсрочно.
3: Значи, нека сме ясни. Самия факт, че споразумението се внася в Народното събрание, показва, че в споразумението, подписано от 2006, няма този автоматизъм. Особено когато става дума за военни действия, за война, а не за учения или някаква друга форма на сътрудничество с наш наистина стратегически партньор, каквито са Съединените щати. Но това е избора на правителството. Смущаващото е, че аз виждам определена непоследователност. Първо се обяви, че самолетите ще напуснат летище София и се създава очакване, че няма да има повече самолети, въпреки че всички разбираме, че те се ползваха за същото в предишния период. Така че Това притеснява хората с основание и показва определена непоследователност в поведението. Първо казваш едно, после правиш другото.
0: Защо може да има такава непоследователност? Че,
3: ако допуснем, ще искаме падане на визите, визите си там, но ние се съгласихме.
0: Защо според вас? Някои казаха, вероятно, кабинетът е бил притиснат от страна на щатите.
3: Заговори
0: се,
3: натиск,
0: вероятно, за горива.
3: Това не мога
0: ще
3: да кажа.
0: Ще ви вратнем кранчето. Сега това са предположения на опозицията.
3: Натиск със сигурно е имало, видим или невидим, нали, самия факт. Никой не иска да си развали отношенията с Америка. Особено когато Америка се държи така, че понякога е доста непредвидима в своите реакции, но трябва да отчиташ какви са настроенията в обществото и най-вече, най-важното е, първата грижа трябва да бъде сигурността на собствените граждани. Ако има и най-малък риск, той трябва да бъде елиминиран. И такива решения се вземат не с тънки сметки, а с много точен анализ и достоверен анализ. Аз не мога да кажа дали такъв е направен.
0: И твърди се, че има един доклад в Народното събрание, в който е бил стряскащ, господин Станишев.
3: Не мога да кажа, не съм в Народното събрание, не съм запознат.
0: Вие сте деликатен по тази тема и аз разбирам защо, но струва ми се, че ако трябва да направим извод, има риска за националната ни сигурност.
3: Риск има. Аз, ако не се лъжа, и министъра на отбраната го каза. Разбира се, той каза, че риск има потенциален, но ние сме ще бъдем защитени от нашите съюзници. Виждаме в Близки изток, в Персийския залив, където страните от залива, те не участват във войната.
0: Но базите,
3: но
0: на
3: базите се намират на тяхна територия и те са подложени на обстрел. Точка. Това са фактите.
0: А сега отиваме към бюджета.
3: Да.
0: Той как ви изглежда? Реален, такъв какъвто трябва да бъде. Нямаше как да бъде друг, казват управляващите.
3: Винаги има как да бъде друг. Всичко няма безалтернатива в живота. Първо да започнем с доброто нещо в този бюджет. Струва ми се, че положителното е, че се изваждат наяве така скритите дефицити. Защото всички разбираме, че през последните години имаше една последователна тенденция от всички управляващи, всички партии, понеже не бяха харесвани от хората, дайте да купим търпение, търпимост от страна на обществото към нас, давайки, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблема. И дефицитите се балансираха или се правиха по-приемливи и по-малки чрез скриване на част от разходите, прехвърлянето им за следващата година и неплащане, чрез вземане предварително на данъци. Бяха направени, имаше няколко такива случая. И нещата изглеждаха под контрол. Но сега картинката лъсна и това е положителното, защото трябва да се знае каква е картината. Аз очаквах, до тук свършвам с добрите неща, очаквах повече смелост от управляващите, като партия, която е получила безпрецедентно за последните години мнозинство, самостоятелно мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента. И известно е правилото, че ако имаш идея за реформи, ако искаш нещо да направиш съществено, голямо, мащабно, трябва да го правиш в началото на мандата, докато има към теб доверие, има очаквания да направиш по-радикални ходове. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно. В това число и в частта на администрацията, и в много други сфери. Но това няма да реши проблема на управляващите. Аз им разбирам мотива, защото има поети ангажименти, най-вече социални. Е правилно, че те като цяло не се пипат, въпреки, че минималната заплата, доколкото разбирам, се замразява.
0: Фактически. Да, замразява си. Трябва те първа
3: до
0: да бъде
3: нареждане,
0: евентуално.
3: Което ще се договаря и това е тревожно, особено за мен като човек от лявото пространство. Но, както казах, тези компромиси няма да им решат проблемите в общественото очакване, защото само след 2 месеца ще трябва да внасят бюджета за следващата година, реално погледнато. И това, което е отлагано, ще трябва да го решат тогава. А ако не го решат, и не стигна до по-сериозно ограничаване на бюджетния дефицит, това създава един по-системен проблем за икономиката на страната в една доста тежка среда международна, като цени на петрола, като конкурентоспособност на Европа. И аз бих си позволил да отправя една препоръка към управляващите, без да ми е сигурна работа. Реформи се правят в началото. Основният въпрос пред обществото е икономиката в тази ситуация. Тя е в основата на всичко, защото ако няма ясни и категорични реформи, стимулиращи реалния сектор, стимулиращи стопанската дейност, премахващи ненужни бюрократични пречки и рекет от страна на държавата и неспазване от страна на държавата на собствените правила и закони, всичко само ще бъде мъка, защото пак ще обрема тук не може да пипнем, там не може да пипнем и да ограничим. Ако няма приходи, не може да имаш адекватни разходи с очакванията, които са създадени от прогресивна България.
0: Господин Станишев, очакваме до година бюджета да изглежда по различен начин, само че фискалният съвет им го каза. С този дефицит няма как да го овладеете. 27-ма година, в същото време ние сме в процедура по свръхдефицит.
3: Така е, да.
0: И взимаме дългове, опозицията твърди скрити милиарди.
3: Но това не бива да ни приспива и успокоява, защото, пак казвам, ако не правиш нещата по-категорично, когато си в пълната си сила, после ще им бъде все по-трудно и ще се окажем в по-сложно положение. Защото аз винаги съм казвал и смятам, че имам основанието да го говоря като политик, защото по време на моето правителство имаше не само балансирани бюджети, имаше излишъци, бюджети с излишъци, които се трупаха като резерв за трудни времена по време на криза. Ние сега влизаме в трудни времена икономически, в много лоша фискална кондиция, без този резерв, който бяхме оставили на първото правителство на Борисов. И това е сериозен проблем за страната, защото обслужването на нарастващ дълг, а той ще продължи да нараства в резултат на вече направените дефицити, ще изяжда все по-голяма част от публичните разходи, което е проблем.
0: Господин Станишев, как ви изглежда външната ни политика? Една за пред нас, друга за навън, каквото твърдят от опозицията. Правилна ли е позицията на управляващите за коалиция на желаещите? И там има ли двойственост?
3: Външната политика винаги е сложно нещо, но аз бих призовал управляващите да не излизат с такива изявления, като вие нищо не разбирате. Това е много тънка тази работа. Вярно, че дипломацията по принцип е деликатно нещо, но трябва да има яснота и последователност. Всичко останало се възприема като някакво шикалкаване и като точно това, което описвате. Вътре говорим едно, защото така се харесва, а пък с външните партньори даваме други знаци, за да не ни се разсърди някой или пък да не ни накажат. Нека разделим нещата. По отношение, например, на войната в Близкия изток. Тук, смятам, не споделям действието на правителството и това е позиция на БСП, изпълнително бюро, което призова парламента да не дава това разрешение за използване на българската база в Безмер. Другата страна е войната в Украина. Тук мога да кажа, че аз смятам, че позицията заявена от премиера Радев, че България не трябва да бъде част от тази коалиция на желаещите, е правилна. Това отговаря и на националната сигурност на България. Аз бих казал, че отговаря и на по-широко и дългосрочно погледнати интерес на Украина и на самия Европейски съюз. Защото за мен е вече неадекватно да се продължава с една и съща линия повече от 4 години. Ще подкрепяме Украина, докато е необходимо, на всяка цена, с всички средства. Виждаме, че цената се плаща от украинския народ, украинското общество. И за мен е неприемливо, че Европейския съюз няма никаква собствена политика за дипломатическо уреждане и за политическо уреждане на тази трагична война, която струва вече, никой не може да каже колко жертви, но броя е ужасяващ, ако се съди по най-различни данни, и който лишава Украина от дори риск за нейното съществуване като държава, защото държава без население, в момента над 10 милиона украинци, може би 10-12 милиона са избягали от страната и огромна част от тях, за съжаление, няма да се завърнат, е най-големият проблем. Много по-голям от това дали ще запазиш ли не една или друга територия, която вече е опустошена от войната. Европейския съюз продължава да прави едно и също, което не дава желания резултат и няма собствена стратегия. Съединените щати поне казват, нали, парадоксално, това не е наша война, ние сме посредник. И те играят тази роля, докато Европа отказва, сама отказва да я играе. И в този смисъл смятам, че позицията на премиера Радев е правилна. Да не говорим, че тази коалиция на желаящите са също само приказки и намерения, а пък заглавието навява много лоши спомени. Знаете коя беше коалиция на желаящите 2003 година в Ирак. С фалшив повод, война, която струваше милиони човешки живота и която приключи с нищо в общи линии от гледна точка на сигурността.
0: Да, този паралел често участници се прави.
3: Но смущаващо е, че премиера казва едно нещо, което аз лично, нали,
0: външния министър ви се струва, че казва друго ли?
3: Не казва другото. Участва в едно събиране и декларация, подписана, споделена, подпис, да кажем така.
0: Дори не се била обсъждала, казва тук депутати от Прогресивна България.
3: Да, но това
0: са
3: политически знаци. Политически знаци. И там има език много категоричен, много неприемлив, който пак не търси политическо решение. Казва, ние сме тук зад едната страна, твърдо, до край, със всички средства. И това смущава обществото. Защото казва, добре, ние какво точно правим?
0: Господин Станишев, какво се случва с сградата на БСП на Позитано 20? Ще ви бъде ли отнета финално?
3: Не мога да кажа в момента. Чух, нали, едно изказване на министъра на регионалното развитие. Надявам се да не се случи, защото не просто защото БСП е там, нали, за мен като член на БСП това е важно, а това е една сграда, която е свързана с лявото именно, исторически за последните 35 години, къде са се случили много важни неща. Ако направят това, спомен, ще бъде грешка публично от тяхна страна, от страна на управляващите.
0: Ще имате ли обща кандидатура за президентския вот заедно с Прогресивна България?
3: Не мога да говоря от името на Прогресивна България. Не знам какви са техните намерения. БСП също има своите процедури. За мен обаче очевидно, че най-естественият избор за членовете и симпатизантите на БСП е действащия президент Илияна Йотова. А какво ще направят Прогресивна България, не мога да кажа аз.
0: Тя трябва да бъде издигната от инициативен комитет и подкрепена от партии, хипотетично, или да бъде издигната от конкретна партия?
3: За мен най-добрата формула за самия президент Йотова е инициативен комитет, защото в крайна сметка никоя партия сама по себе си, БСП по-малко, отколкото Прогресивна България, очевидно, но никой не носи 50 плюс 1 автоматично. Президента търси подкрепа от максимално широки кръгове от обществото. В този смисъл тази формула е по-удача.
0: Споменахте 37 години.
3: Без да го налагам на госпожа Йотова.
0: След промените, къде се намира БСП?
3: БСП преживява много тежък период, не е тайна.
0: Жива ли е партията?
3: Мисля, че е жива и надявам се да го видим съвсем скоро, на 1 август на Бузлуджа, да дойдат много леви хора, членове, симпатизанти на БСП и не само, защото просто има нужда от такава партия в страната ни, тъй като в момента очевидно има изкривяване на политическото представителство в парламента. Нали, има ясно представена десница, център за Прогресивна България, не мога да кажа къде се намират в пространството.
0: Все още не може да кажете, когато виждаме първия бюджет ли?
3: Ми не можем да кажем. Вижте, нека бъдем все пак, нали, обективни. Не са минали 100 дни от това правителство.
0: 78, ако трябва да сме точни.
3: Естествено е да има объркване, стъписване. Струва ми се, и те самите не очакваха този резултат, който получиха. Но хората просто им омръзнало от всички останали. Искаха да накажат всички, които са участвали в правителството в последните години и дадоха цялата власт лично на премиера Радев, нали, бившия президент, сегашния премиер. Това е очевидно. И не знам доколко бяха готови. Но нямат много време да разсъждават вече, защото просто очакванията са високи, създадени и от тях самите. Ситуацията е сложна, затова трябва да се действа. Имат мандат за всичко в момента. Но нямат твърде много време.
0: Благодаря ви за този разговор.
3: Благодаря
0: ви. И до нови срещи. Сергей Станишев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: КЗК отчита рекорден ръст на сигналите, нови производства за предполагаеми картели и проверка на пазар за над 100 милиона евро годишно. Какво показват първите резултати от по-активната работа на антимонополният регулатор? Има ли съмнения за изкривена конкуренция при процедурите на здравната каса? Как се разкриват картелите в обществените поръчки и стига ли държавата на време до нарушителите? В студиото заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков. Добър вечер и добре дошли. Казахте, започнали сме производства за предполагаеми картели. Докъде стигнахте в тези производства, господин Чолаков?
6: В три производства, започваме директно, сме установили картели и сме предявили обвинения, да го кажа така, на 8 фирми. Става дума за картел в доставката на болничните храни, картел за доставка на храни за детски градини и учебни заведения и за доставка на строителна техника. Там сме в много напреднала фаза, просто очакваме до няколко седмици, може би в началото на септември вече да има окончателно решение, нека да го кажа така. Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели. Това са манипулации при обществените поръчки. И трябва да ви кажа, че най-хубавото е, че масово възложители започват да ни сезират. Т.е. възложителите, хората, които обявяват обществените поръчки, било общини, било министерства, те самите, когато имат подозрение, че фирмите, които участват на дадената обществена поръчка, се договарят помежду си, ни сигнализират и по този начин става много по-бързо разкриването. Тоест, факта, че възложителите се обръщат, сигнализират и ни предоставят информация и данни за възможни картели, мисля, че е достатъчно добър атестат за така работа на комисията и за авторитета.
0: Сигнал, че няма недосегаеми. Така
6: да,
0: ли?
6: Да,
0: кое промени да, това? Преди години си говорихме, че никога КЗК не е казала тук или там има картел. Сега вече говорим за картели.
6: Вижте, нямам отговор на въпроса. Сега факт е, че нашия състав на комисията от една година придоби доста голяма прозрачност, което може би е хубаво. От друга страна, пък знаете ли, започвам да се замислям, че специално КЗК е орган от ранга на управителния съвет на БНБ. Знаете, че управителния съвет на БНБ не се изказва, защото всяко изказване, примерно на БНБ, може да така доведе до разклащания. Значи факт е, че и всяко наше действие води до, как да кажа, заостря вниманието на дадения пазар. И затова моето мнение лично е, че трябва да сме по-прецизни в изказванията, да внимаваме и да ви съобщаваме, когато имаме резултати, а не да съобщаваме за проверки, защото и с вас сме го говорили това нещо. Знаете, не ми харесва органи, които дигат пара в свирката, пък най-накрая няма резултат. Ние предпочитаме да имаме резултати и тогава да ги съобщаваме. И заради това ви казвам, ето, 8 фирми са обвинени за 3 картела общо. Следващите, като дойдат, ще ви съобщим и за тях.
0: Започна КЗК производство срещу две големи търговски вериги. Ставаше въпрос за натиск върху производители да продават под себестойност. Какво се случи с тези производства? Ще има ли резултат там? Защото усещането е, че производителите казват, ние продаваме на ръба на себестойност, същото време потребителите казват, ама ние купуваме много скъпо.
6: Значи това е така и да ви кажа, в смисъл, твърдението е такова, И до сега, знаете ли, и предишните състави на КЗК може би не са имали възможност да се занимават с тези въпроси, защото самите производители са се пазили да подават сигнали и да говорят, защото се притесняват, че ако започнат да разкриват, да кажем, какви са взаимоотношенията им с търговските вериги, ще бъдат подложени на остракизъм, на санкции, ще бъдат извадени и така нататък.
0: И това се е случвало, и ние сме разказвали за такива случаи.
6: Да, а сега радостното е, че и тази тенденция вече се е обърнала. И ще ви кажа, онзи ден в провинцията ме заговори производител, да кажем, на консерви, който ме попита и ми каза, бе, вие изпращате въпросници до различни фирми, в които искате информация за взаимоотношенията им с търговските вериги, на мен не сте ми изпратили. Може ли на мен да ми изпратите въпросник, за да ви кажа за какво става дума, което много ме зарадва. Ето това е пример за това, че хората искат да се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията и разчитат, че ние можем да регулираме някои процеси, а ние, вярвайте ми, можем.
0: Сега за млекопреработката ще ви питам за този сектор. Пламен Абровски каза, предишната КЗК е виновна за това, че там има 70% монопол, 70% господствено положение. Как да го нарека? Вие самият го казахте.
6: Да, знаете ли, това е сега един много сложен въпрос.
0: Кой го е разрешил това и кой си е затворил очите? ГЕРБ били виновни, това ГЕРБ каза Абровски.
6: Не, вижте, значи това, че ние извадихме този факт и го съобщихме, е между другото доказателство, че нашата комисия е абсолютно независима, каква трябва да бъде и всяка Комисия за защита на конкуренцията.
0: И преди ли е била независима КЗК при предишното ръководство?
6: Ще ви обясня моята логика. Искам да кажа, че изобщо не се влияеме от някакви партийни пристрастия или нали, тази партия, онази партия. Ако е направена грешка, казваме, че е грешка. Ако нещо може да се поправи, просто го поправяме. Но, вижте, когато това е една много специфична и много съществена част от дейността на комисиите, на нашата комисия, това е разрешаването на концентрациите. Когато една фирма иска да купи друга фирма и двете фирми имат големи обороти, така че тази сделка трябва да бъде съобщена на КЗК и КЗК да прецени от сливането на тези две фирми дали ще има някакви негативни ефекти за конкуренцията. В този случай Комисия за защита на конкуренцията има уникални правомощия и те са първо да покани сливащите се предприятия да предложат мерки за защита на конкуренцията и на втора фаза, ако те не предложат, но тя има опасения, да им наложи мерки. За последен път Комисията за защита на конкуренцията е налагала мерки при концентрация през 2005 година. 2005-та. Преди 21 години. Това беше, между другото, аз си го спомням много добре, защото бях ангажиран тогава по някакъв начин. Това беше концентрацията на Вестникарска група България, ВАЦ Медийна група България и Медиа Холдинг, издателя на Вестник Труд. И тогава тя беше разрешена под условие, защото двете фирми заедно правиха много голям вече пазарен дял. Нашата комисия за 6 месеца разреши три такива сделки с условие. Разбирате ли? Нещо, което не е правено 20 години, ние за 6 месеца го направихме три пъти. Едната беше фирма германска, един от най-големите дистрибутори на лекарства, които поеха условия. Втората гръцка фирма за производство и търговия на цимент и третата преди две седмици ирландска фирма, която купува български производител на бисквити. И знаете ли кое беше най-хубавото? Само в момента, в който имахме разговори с тези инвеститори и така споделихме, че имаме притеснения за конкуренцията, защото те са много големи фирми, много мощни и могат да влияят на пазара. И трите казаха, добре, окей, съгласни сме, дайте да вземем мерки. Да се съгласим за някакви мерки. Всъщност, това е идеята, когато има концентрации, ти да не допуснеш да има господстващо положение. Защото то не е забранено да има някой господстващо положение, но е забранено да има злоупотреба.
0: А пък обикновено вместо се вижда злоупотреба, когато има господстващо положение.
6: И
0: това е извода.
6: И вижте колко е проста логиката. Значи, като виждаш, че някой тръгва да започва да придобива господстващо положение, покани го да се вземат мерки, предварителни мерки, превантивни, така че да не се стига до злоупотреба, той да поеме някакви гаранции, ама писмени черно на бяло, че няма да извършва определени действия, които да представляват злоупотреба с господстващо положение, а не да разчиташ, че да бе, той ще има господстващо положение, но той няма да злоупотребява с него и ако случайно се окаже, че злоупотреби, ние като катаджи да ходим да го наказваме. Значи ние обърнахме в момента цялата философия на работа на комисията, не да гледаме дали някой злоупотребява с господстващо положение, ами където усетим, че може да се създаде такова, просто превантивно да го
0: елиминираме. Контрол, регулация.
6: Да има регулация. Това е регулацията, разбира. То заради това се казва регулатор. Значи регулатора не е контролен орган, той не е катаджия. Регулатора означава така да ги насочва процесите, че да не се стига до девиации на пазара и общо взето всички да са спокойни.
0: Знаете, хората се притесняват от цени на храни, от цени на лекарства. Последните няколко седмици се разказва една история на един бивш служител на ДАНС, директор на дирекция, за това как се спират проверки. За това какво се случва в складовете за лекарства, доколко лекарствата са под лупа на КЗК. Защото, знаете, отдавна се говори, има фарма-мафия.
6: Пак нека да бъдем по-пестеливи с квалификациите, но нека да ви кажа ние какво правим в момента. Извършваме,
0: как там не допускаме?
6: Извършваме секторен анализ на пазара на лекарства, които се реимбурсират от Здравната каса. И между другото трябва да ви кажа, и във вашето предаване виждам, че вие нали, често каните хора от здравния сектор и непрекъснато излизат нови и нови сведения, които ни позволяват и на нас да обогатиме секторния анализ, който правим. Ще ви го кажа така. Значи, истината е, че 2024 година Народното събрание е приело Национална здравна стратегия 2030, в която, между другото, тези проблеми, които включително във вашето предаване вие изнасяте, за което говорят различни хора, те са известни и те са описани. Значи, Здравното министерство е абсолютно наясно с проблемите в сектора, набелязани са мерки, те са записани в тази здравна стратегия и всъщност единственото, което трябва да започне да се случва, е мерките да започнат да бъдат изпълнявани. Защото това, за което говорите, става дума за недостиг на лекарства, който може и да е изкуствено създаден, но ако има система, която проследява лекарства, която да е ефективна и да работи функционално добре, никога няма да се стигне до там да изчезне лекарство в България или примерно болния да не може да си го получи. Имахме разговор, между другото, с министър Ивкова миналата седмица, пак в тази връзка, в този спектър въпроси и във връзка с един наш анализ, който предложихме за тези редките лекарства, за които болниците, едната го купува примерно за 500 лева, пък другата за 5000, знаете историята.
0: Разбира се, много пъти сме говорили, да, над 30 пъти различна
6: точно
0: цена.
6: Така, да. И ето сега искам да кажа добра дума. Значи в момента, в който ние бехме готови с нашето проучване и с нашите препоръки, се оказа, че Министерство на здравеопазването също вече е работило и вие видяхте как се внесаха законодателни изменения, внасят се изменения в една въпросна наредба номер 10, така че в синхрон между органите тези въпроси почват да се регулират. Въпросът е сега, пак да се върна нали, на мисълта си, с министър Ивкова разговаряхме, тя е абсолютно наясно с проблемите, абсолютно наясно е какви решения трябва да бъдат взети и в крайна сметка, ако органите на изпълнителната власт започнат всеки в своя си сектор, ще ви го кажа съвсем ясно, всяко ведомство знае какви са проблемите в сектора и знае какви
0: тогава
6: са решенията.
0: Тогава защо не са решавани тези проблеми с години? Защото вие казвате, може нарочно да липсват лекарства и ние допускаме, че това е вярно. Тенденциозно виждаме разлика в цените не само на лекарства, на медицински изделия. Сега, знаете, управляващите предлагат промени в ЗОП. Това ще реши ли проблема с различните цени? А то не 2-3 пъти, 5 пъти, а 30 пъти.
6: Разчитаме, че в някаква степен ще го реши. Да, би трябвало да го
0: когато
6: реши.
0: Когато и частните болници могат да участват на търгове.
6: Ами след като правителството, което е вносител, ако не се лъжа на тези законопроекти, е направило анализите и е стигнало до извода, че това е решението на въпроса, изменя се закона и разчитаме, че това ще бъде решението на въпроса. Исках това да кажа, че значи, ако всяко министерство си погледне и всяко ведомство, както и нашето, разбира се, включително, и започнем да изправяме недъзи там, където ги виждаме, нещата ще започнат да се случват. Сега няма да стане, разбира се, за две седмици, както си давате сметка, но ето пак ви казвам. Вие го казахте всъщност, не е имало картели 20 години, ние открихме 3 за 2 месеца. Не е имало концентрация под условия 20 години, ние направихме 3 за 6 месеца, така че нещата започват да се случват. А сега попитахте защо се е стигнало до там. Ами, защото вижте, последните 5 години вие много добре знаете, че нямаше нормални правителства, нямаше нормална политическа среда и в мътната вода всеки е ловил риба, колкото
0: имаше...
6: е можел.
0: Правителства, имаше пълни мандати.
6: Еми преди...
0: Но нямаше картели.
6: Не мога да кажа.
0: Ако върнем лентата 20 години назад.
6: Разбирам как го поставяте въпроса. Значи, вижте, до някъде сте права, между другото. Значи, политиката на правителството от последния...

0: Закон за защита на конкуренцията е прият още в края на 19 век. Разбирате ли, в най-либералната страна, която е флагмана на либералната икономика, са решили да има закон за защита на нормалната конкуренция в края на 19 век. Ние, очевидно, последните 20-30 години решихме да минем целият този исторически път, да минем през анархията, през хаоса, за да стигнем сега до регулацията. Добре, окей. Ще има регулация.
1: Господин Чуваков, нарочно, тенденциозно ли липсват лекарства на пазара? Особено такива, които са животоподдържащи. Ето, знаете, излезе информация за инсулина.
0: С инсулина,
1: това е огромен проблем.
0: С инсулина, доколкото разбирам, проблема е...
1: И свързани с фирма. Една от фирмите.
0: Да. Значи,
1: те и то заради законови промени, запознатите с този казус.
0: Те с тези лекарства проблемите са големи, да ви кажа, защото и в световен мащаб понякога няма достатъчно производство, защото се разпределят квоти по държавите.
1: Друго ми се струва тук.
0: Аз разбирам какво ви се струва. Подозирам, че е имало случаи, в които умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ. Внасят се в България, защото в България цените са по-ниски и автоматично се изнасят за Западна Европа, където цените са по-високи. Пак ви казвам, значи този проблем и Министерството на здравеопазването е абсолютно наясно. Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си говорят. Единият е софтуера на системата, която следи вноса на лекарствата, и другия софтуер е колко са болните, къде живеят и къде има аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека. Това нещо, доколкото разбирам, може да стане за 2 месеца, просто да се вържат, нали, тези два софтуера да започнат да си говорят, и този проблем ще бъде решен. Чувствам, че има политическа воля в момента да бъде решен. Сега, че някой иска да изнесе лекарства и да направи пари, е много добре, но ако примерно наши близки или наши деца ще останат без инсулин, нали, съжалявам, но просто значи, този въпрос еднозначно трябва да се реши в полза на болните.
1: Ключът тук е политическа воля.
0: Ключът е политическа воля, разбира се, и по-скоро някакво технологично решение да седнат компютърджи и да започнат да връзват софтуерите. Те нещата не са толкова прости. Пак ви казвам, ние понякога...
1: Става въпрос за много пари.
0: Ние понякога ги осложняваме умислено. Госпожо Ангелова, ще ви го кажа така. Значи, въпросът е в центъра на всяка политика какво се поставя. Ако говорим за лекарства, защото примерът е много хубав и мисля, че всеки би го разбрал. Ако в центъра на лекарствената политика се постави болния човек, представете си един болен възрастен човек в малко градче някъде в Южна или Северо-Источна България, който има нужда от лекарства. Мисълта на всички органи трябва да бъде как този човек да си получи лекарство в аптеката до него. И ако поставим този проблем в центъра и си кажем, искаме този човек да си получи лекарството в аптеката до него в малкото градче, оттам нататък цялата логика ще видите как започва да се подрежда.
1: Центъра трябва да се измести на финала на нашия разговор. Какво ще се промени при обществените поръчки, така че да не се взимат от едни и същи хора?
0: Ами при обществените поръчки започва да се променя, както ви казвам. Ето в няколко сектора вече, благодарение на производството.
1: Казахте болничната храна.
0: Благодарение на производството, които направихме, очевидно, че ще трябва да има малко конкуренция вече. Не може все едни и същи фирми да печелят все едни и същи поръчки. То едната да печели, после другата да печели, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим да има конкуренция в тези пазари. И
1: то не само в този сектор.
0: Не.
1: Но и други сектори.
0: Разбира се.
1: Също повече пари, господин Чуваков.
0: Приемете го като едно добро начало. Сектор по сектор, сектор по сектор.
1: Така да завършим. Сектор по сектор и ви очаквам отново.
0: Благодаря ви.
1: И вече с наложени санкции.
0: Обещавам.
1: Обещано е. Радомир Чуваков.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли, господин Овчаров. Възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямбулско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката, а това предположение

0: Не го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
1: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си признавам, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети, и то не е на къде да е,
0: а на гражданското
1: летище. А на гражданското летище на столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите така,
0: да се позиционират.
1: Да се позиционират в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, после лъгаха в Народното събрание, че то било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, за гасене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само че, извинявайте, споразумението е подписано от 2006 година.
0: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или няма да имате бензин, няма да имате горива?
1: Не, това е прекалено несериозно. То е верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Нали? Международният право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой не е първо от ценности, после правила. И сега вече чакаме всяка сутрин да видим той, дето пише правилата, как е станал, нали? В какво настроение. Дали за 50-ти път е победил Иран, дали за 10-ти път е дигнал метата на половината свят. Но в крайна сметка ситуацията е изключително сложна. Не знам дали сте обърнали внимание, но преди 2 дни на практика беше унищожен един от ключовите приоритети на международния правов ред. Разпространението на ядрена енергия. Нали? Съединените щати си позволяват да раздават ядрена енергия без международен контрол. Саудитска Арабия. Ако това допуснем, паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третият закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Палантир ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива, за да убива, и той вече убива. Ама, и ние си говорим тук за някакви пълни щуроти, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света.
0: Но аз се отвлякох малко. Вчера, да, увлякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
1: Да, Лукойл работи добре. Сега, по-добре не съм аз човека, който ще им дава оценки по-добре, най-добре, но произвежда се значително повече, преработва се значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантиране са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море, не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
0: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера,
1: да.
0: Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
1: Да.
0: Нещо, ситуацията, което ни изненада, когато
1: ситуацията
0: го
1: научихме. Ситуацията е, така да го кажа, по-изчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото така просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
0: Което какво означава?
1: Който ми се струва, че е търсене на ефтини обяснения на сериозни политически въпроси.
0: Това не звучи много сериозно.
1: Така, за съжаление.
0: Ама свикнахме май с ефтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? Въпреки това...
1: Не, не съм казал, че няма да ни се размине, но ако си мислим, че с една среща тук с един средно ниво чиновник от Лукойл сме решили проблема...
0: Застъпихме се за Вагит Алекперов.
1: Не, това е... Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече без това арбитража вече щеше
0: заради
1: да върви.
0: Заради това всъщност тази среща се била състояла. Това
1: така,
0: беше
1: но тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. Но тук нататък как точно ще се развият нещата?
0: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
1: Еми вижте, промени се, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. Там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
0: Без съдебен контрол, да припомним.
1: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
0: Господин Овчаров, относно Боташ, тема, която също много пъти сме коментирали с вас. Новината, че се замразява договора за 15 месеца, какво означава? Че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължиме ни 360 милиона.
1: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
0: Те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този разговор.
1: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем не щем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитуса са заети, слотовете, и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само че го направи на при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договора. 1,7 милиарда кубически метра природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос, нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
0: Регионален играч може ли да стане България?
1: А може, ако си знае интересите. И ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с Боташ. А пък и двата договора, и двата проекта имат бъдеще само, ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
0: Допускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
1: Не, не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъл, защото те реагират първо сигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство, и ти викаш, да, ама разбира се, почваме, купаем. Какво са за нас 6 милиона, тук сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви злототърсачи се навъртяха в България, Джефери Пайет, не знам си кой си, и идват тук и ще купаят тръби, само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка, защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 6 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисъл е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който понеже сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава този въпрос, като гледам...
0: То само до самочувствие ли е?
1: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
0: До самочувствие ли е само или до други неща?
1: Да, другото е компетентност. Аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
0: Има ли сега много калинки?
1: Аз дадох пример с двете калинки. В енергетиката и в външните работи. И го дадох пример, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритета. Единият е външната политика, другият е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. Те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвън такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да би бъдат благодарни за това, че съм ги спобедал, че трябва да бъдат махали. Но те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кащиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
0: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
1: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
0: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
1: Ами да.
0: А защо сега продължават да стоят?
1: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона, при положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
0: Това заради лошо управление ли
1: заради, само? За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега Жоро Кащиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за... Колко? 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44, които въобще не ти трябват. Освен това ти нямаш пари, ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за следващите ни 50 хиляди вече, цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре. Прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз, а не чрез врътки и далавери. Сега, пак ли да ви припомня се задвижките, които струват по 30 хиляди, пъте и купуват по 500?
0: И нали одит там течеше? 2 месеца одит течеше.
1: И течеше. Не го знам къде течеше. Той течеше в нови мощности. Тук няма нужда от одит. Тук нещата са огледални. Само че идва министърката и сменя Жоро Кащиев, който някак си се опитва да спре тези работи. Какво да ви говоря? Така няма да стане.
0: На финала на нашия разговор очаквате ли да се разширят санкциите Магницки? Защото вие винаги сте давани за пример, като човек, който си казва, аз искам да си остана там, искам да изляза от списъка, много пъти сте го казвали.
1: Да, тук
0: в студиото и казвате, карти нямам.
1: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тая цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски, аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложиха в същата тая група.
0: Сметки имате ли?
1: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани или си измиват ръцете и слугуват на американските закони?
0: Как отговаряте на този въпрос на финала?
1: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено, генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на Европейската ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Румен Овчаров, Трет опорни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19:30.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Днес колела. Премиери. Защо XPeng L03 претендира да е най-умната кола в света? Технологии. Кои батерии запазват най-много капацитет след 100 000 км? Втора ръка. Вижте кои модели губят най-много и най-малко от стойността си след 5 години. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Ако живеехме в идеален свят, в който всяка дума на маркетинг отделите може да се приеме като чиста монета, можех още от сега да ви кажа, че тази кола до мен е всъщност най-добрата кола в света. Понеже не живеем в такъв свят, за сега ще останем леко скептични, докато не видим как в реалния живот този автомобил изпълнява обещанията си. А в интерес на истината не мисля, че е имало модел, който да дава толкова много обещания, като XPeng L03. Обещания, които се отнасят до ефективността, до комфорта, до възможността тази кола да се управлява сама в много по-голяма степен от абсолютно всички останали на пазара в момента. И накрая, но не по важност, обещания за цената.
1: Последното е ключово в случая, защото дефиницията за най-добра кола в света може да е доста разтеглива. Този L03 със сигурност няма да е комфортен като Rolls-Royce или бърз като Koenigsegg, но ще се помъчи да даде максимум на всички качества на цена, която можете да си позволите. XPeng е едно от по-младите имена на китайската сцена, собственост на Хъ Шаопен, един от създателите на Alibaba и с инвестиции от шефа на Xiaomi и от Volkswagen. Всяка година този стартъп инвестира над милиард долара в развойна дейност, а само през миналата година заяви над 4500 нови патента. Ето и първият материален продукт на тези усилия.
0: В Китай този автомобил се казва Mona L03. В Европа, за да не осложняват прекалено живота ни, китайците са решили да го нарекат XPeng L03. Това е реално първия модел от изцяло новата, по-достъпна гама на китайската високотехнологична компания.
1: Дълъг е 4 метри 65 см, със 7 повече от Volkswagen ID4 и с почти 20 над китайския си конкурент BYD Atto 3. Този XPeng е и доста по-широк от конкурентите си – 192 см при средно 187 за колите в този сегмент.
0: Както виждате, дизайна на този автомобил няма да удиви нито един ценител на китайските автомобили, но всъщност този дизайн и най-малко не е китайски. Главният дизайнер на XPeng е Хуан Ма Лопес, който в миналото беше главен интериорен дизайнер на Lamborghini, главен интериорен дизайнер на Audi и след това главен екстериорен дизайнер на Ferrari.
1: Неговият похват си личи в прозорците и огледалата без рамки и в ефектната цяла задна светлина, която според китайците произвежда най-наситено червената светлина на автомобилния пазар. Предните фарове се състоят от под 400 светодиода и могат да произвеждат всевъзможни анимации.
0: Това естествено не прилича много на Ферари, но причината за това е, че тук Лопес и колегите му от дизайнерски отдел са били подчинени на една основна цел – да направят тази кола колкото е възможно по-аеродинамична. И с коефициент 0,228 мисля, че са успели.
1: Само за сравнение, коефициентът при конкурента Шкода Елрок е 0,26. Ниското съпротивление на L03 води до среден разход на енергия от 15,3 кВт-часа за 100 км по европейския тестов цикъл. Отлично постижение. От това вече окончателно сте се досетили как точно се задвижва този автомобил.
0: По принцип L03 е чист електромобил, който се предлага в няколко варианта на задвижване и с две различни по капацитет батерии и двете литий желязофосфатни, 58 или 73 кВт-часа брутен капацитет. Нетният не е много по-различен.
1: Базовата електрическа версия с малката батерия с 245 конски сили пикова мощност от синхронния електромотор с постоянен магнит, който е на задната ос. В този вариант имате 7,5 секунди за ускорение до 100 км в час и 445 км максимален пробег по WLTP цикъла. В интернет може да срещнете и други числа, но те са по китайския, доста по-оптимистичен тестов цикъл. Над това идва версията Long Range, със същата мощност, но с до 520 км пробег. Тук и ускорението е по-бързо – 6,6 секунди. Накрая идва вариантът Performance, който има един асинхронен електромотор на предната ос, с който ви дава пълноценно 4x4. Тук пробегът е най-малък – 440 км, но пък конете става 388, а ускорението от 0 до 100 е 2,4,5 секунди. и Long Range и Performance могат да се поръчат и в нивото Ultra, но за него ще говорим след малко. Батериите идват от компанията CALB и могат да се зареждат доста бързо, до 193 кВт за по-малката и до 236 кВт за по-голямата. 20 минути ви дават заряд от 10 до 80 на 100. Далеч от рекордите, но впечатляващо за този ценови сегмент. Освен всичко, този Xpeng може да ви спасява и от режима на тока. Той може да захранва външни консуматори на енергия с до 6 кВт, което си е потреблението на една голяма къща.
0: За пазари като български обаче, които все още не са напълно готови да прегърнат електрическото задвижване или може би им липсва инфраструктурата, тази кола може да се поръча и като хибрид с удължителна пробега, в който към електромоторите се добавя един бензинов двигател с обем 1,5 литра, който по никакъв начин не е свързан с колелата и служи само и единствено да зарежда батерията.
1: Батерията тук е рекордно голяма като за хибрид. Над 37 кВт-часа, достатъчни за пробег от 215 км само на ток. На дълъг път, когато бензиновият генератор работи, разходът е 5,5 литра на 100. За съжаление, добавянето на двигател с вътрешно горене добави немалка сума към цената – над 2000 евро. Колата, която снимаме в студиото в Мюнхен, е боядисана в Phantom Lilavo, което е единственият истински цвят в каталога. Всичко останало са нюанси на бяло-сиво-черната гама.
0: Този момент с богатия избор от цветове продължава и вътре, където можете да имате светло-сив и тъмно-сив интериор. В интерес на истината и двата изглеждат доста елегантно и симпатично, с хубави материали. И като компенсация за липсата на цвят във всичко останало, получавате едно много интересно амбиентно осветление, което обгръща целия салон и което има 256 цвята. Повече от всеки друг автомобил в този сегмент според китайците. Вътрешното пространство в този автомобил е повече от почти всеки друг в този сегмент. С между оси 2 и 85 тази кола всъщност има повече обем в салона от голямата Toyota Land Cruiser 300.
1: В интернет можете да срещнете най-различни числа и за багажника. Верните за Европа според германския стандарт са 367 литра минимален обем, което не е чак толкова много. Това е цената за елегантния силует и фантастичната аеродинамика. Под предния капак обаче получавате допълнително 89 литра, в които можете да возите както кабелите си, така и всякакви замърсяващи неща. Отделението има собствена пробка за отводняване и може да се измие с мъркуч. Имате и истинско чекмедже в задната седалка, което спокойно побира два чифта туристически обувки, например. А тези неща върху таблото са новаторска магнитна система за прикрепване на вещи. Неща като U-Clip при Dacia, но доста по-сложна и по-елегантна на вид.
0: Най-съществената черта на този автомобил обаче е неговата интелигентност. Базовите нива на L03 ползват същите чипове, същата инфотеймент система, каквато имат и досегашните модели на Xpeng. Но над тях има един върхов модел, който се нарича Ultra и който е оборудван с цели три от новите революционни чипове Turing на китайската компания. Чипове, всеки от които може да изпълнява по 750 трилиона операции в секунда.
1: За да добиете представа, един нормален съвременен лаптоп обикновено е способен на 50 на трилиона операции. При L03 Ultra единият чип е посветен на вътрешните функции, а другите два отговарят за автономното управление. Xpeng обещава да предложи ниво 4 на автономност, в което шофьорът се превръща в пътник, най-късно до 3 години. Но междувременно трябва да получи европейско одобрение за системите си.
0: Xpeng ползва собствена програма, собствен софтуер за инфотеймент системата, но с вграден Google Maps с него, с всички възможни функционалности на най-популярната навигационна система в света. Екрана, както виждате, е типичният екран за китайски автомобил, голям, с отлична резолюция, много бърз естествено.
1: Дисплеят е с диагонал 15,6 инча и с резолюция 2,5K. Екранчето за приборите пред шофьора е почти 9 инча, а над него имате Head-up дисплей с проекционна площ 27 инча. Оборудването е впечатляващо богато и включва вентилация, отопление и масаж на предните седалки, електрически задни седалки и панорамен покрив.
0: На финала опираме всъщност до най-важната черта на тази кола, която е, както казахме в началото, цената. Все още няма официални цени за България, но ги знаем за Германия, където L0T започва от 35 600 евро. За автомобил с тези размери това е удивителна цена и за електромобил, разбира се. Съвнимия Volkswagen ID4, намален в момента, е с 7 000 евро по-скъп.

Интересът към електромобили на старо експлодира в България последните месеци заради поскъпналите горива, което прави още по-важен въпроса, чии батерии издържат най-дълго във времето. Едно проучване на шведската платформа Карла дава отговора, тествайки почти 10 000 автомобила от последните 5 години. Най-добрата батерия се оказва тази на Kia и Niro, която запазва 97,25% от първоначалния си капацитет след изминати 100 000 км. На практика същата батерия и в Hyundai Kona, където запазения капацитет е 97,2%. Над две дозини от тествените модели имат над 90% заряд след минаването на 100 000 км. Освен споменатите до тук, сред отличниците са Kia EV6, електрическата версия на Volvo XC40, Polestar 2, BMW i3. Tesla Model 3 идва едва на 7-мо място. Колко губи един автомобил от стойността си за първите 5 години? Това е един от най-важните въпроси преди да си го купите. За съжаление обаче никой не може да даде ясен отговор за българския пазар. Относително малките мащаби и големия брой сделки с фиктивни цени затрудняват създаването на подобна статистика. Тази класация на италианското Quattro Ruote обаче би трябвало да е доста меродавна, защото Италия си остава основен източник на така наречения нов внос у нас. Класацията е основана на реални сделки. Три от най-бързо губещите стойност автомобили са електрически, останалите са от Китай и Корея. Обратно, най-бавно обезценяващите се коли са все бензинови, с богата история на модела и емблематичен статут. Най-зле е положението с остатъчната стойност при електрическото Renault Zoe, което след 5 години струва едва 30% от оригиналната си цена. Електрическата Kia Soul запазва 35%, италианско-китайското DR Evo 5 – 40%, корейския SsangYong Tivoli и XLV – 42%, а версията на Opel Corsa на ток – 45%. Отличници по запазване на стойност след изследваните модели са Volkswagen Polo, който след 5 години се още струва 65% от оригиналната си цена, и три варианта на предишното поколение Mini Cooper, съответно с 66% и 67%. Абсолютният шампион обаче е Suzuki Jimny. Малкият японски офроудър на 5 години струва почти толкова, колкото и като чисто нов.

0: четвъртия ден от пътешествието ни из непознатата Гърция напускаме Янина и потегляме на юг, към границите на Епир и към две нови области, до които българските туристи рядко стигат. Но първо ни предстои едно последно епирско отклонение.
1: По пътя към Коринския залив решихме да направим една малка отбивка до Коронисия, която в списък от 221 обитаеми острова на Гърция не влиза даже в топ 100 на най-интересните. Но пътя, който води до там, си заслужава да се види.

пътят е всъщност една 3 метра широка ивица през морето с дължина 6 км. Понеже Амбракийският залив е почти изцяло затворен към морето, водата обикновено е спокойна и пътят се затваря само при силни бури. Да кара 6 км през морето е наистина запомнящо се преживяване. Края му се намира Коронисия, малко островче с интересна вътрешна лагуна и една 1000-годишна византийска църква. Но през май мястото е задрямало. За сметка на това, околностите му преливат от живот. Тук е природният парк Салаора, дом на 295 различни вида птици, начало с гигантския далматински пеликан, корморана пигме и големия креслив орел. Във водите на залива целогодишно живеят няколко групи бутилконоси делфини. Не успяхме да ги зърнем, но местните хора твърдят, че делфините били изключително общителни, често помагали на рипарите, насочвайки ги към добър улов.

0: След това хвърляме един поглед на древния римски театър на Никополис, град основан от император Август. През лятото сцената оживява с концерти и постановки, но сега няма жива душа. Следва Превеза, едно от най-симпатичните градчета на Епир, подминавано от хиляди българи в устрема им към Левкада. Ние следваме примера им, защото искаме да видим едно място с по-малко елегантни кафенета, но с повече история.
1: Бомица на южния бряг на залива Амвракикос винаги имала стратегическо значение и не случайно още през 11 век венецианците са изморили от Константинопол позволение да построят крепост тук. Крепост, която 1000 години по-късно, както виждате, все още стои.
0: Името на градчето с около 2000 жители от български произход, но историята му е далеч по-древна, още от 6 век преди Христа, когато основано като колония на Коринт. Позицията му предлага пълен контрол над входа и изхода на залива, поради което всяка регионална сила се опитвала да го владее.

Самият залив неведнъж е играл ключова роля в световната история, най-вече през 31-а година преди Христа, когато тук се сблъскват флотите на Октавиан Август и на Антоний Клеопатра. Близо 500 кораба в сражение, което всъщност се оказва последната голяма битка на Римската република и предопределя хода на западната история за 500 години напред.

0: Дали ако Антоний и Клеопатра бяха победили, изобщо нямаше да се стигне до империята? И как би изглеждал света тогава? Можете да пофантазирате по тази тема, докато разглеждате ефектната венецианска крепост. В подножието й ще намерите и няколко чудесно запазени средновековни църкви. А след това вече пътя ще ви отведе на юг, през Етолия, към бреговете на Коринския залив.
1: Повечето хора, които отиват на Пелопонес, се засилват директно към живописния мост Харилаус Тайкупис, който ще ви покажем в детайли по-късно, и пропускат гърчето Навпактус, неговото подножие, което е голяма грешка.
0: Неговото камено пристанище излязвата като от фентази роман венецианска крепост на скалите и пъстрите му улички, Навпактус е едно от най-красивите малки градчета на Гърция. А също и първостепенна кулинарна дестинация, защото в миналото през това ключово пристанище минавала съществена част от търговията с подправки и местната кухня попила влияние от близо и далеч. Нашият обяд в кръчма, който акцентира върху рецептите от Мала Азия, е много вкусно доказателство за последното. За съжаление, той убива в зародиш амбицията да се качим до горния град и да пием кафе, наслаждавайки се на гледката.

Вместо това разглеждаме чудесно поддържаните исторически къщи около пристанището, свидетелство за огромните апетити, които най-различни велики сили са изпитвали към мястото.

0: През 1040 година въстаниците на Петър Делян се опитват да превземат това ключово пристанище, но не успяват, което в крайна сметка отлага възстановяването на българската държава с почти век и половина. По-късно Навпакту става владение на Венеция и е прекръстен на Лепанто. Именно във водите край него се състои великата битка при Лепанто между обединената християнска флота и османската. Моряк на един от испанските кораби в тази битка е Мигел де Сервантес, бъдещия автор на Дон Кихот.
1: В чест на това градското училище днес се нарича Михаил Сервантес. Навпактос може да ви предложи още доста развлечения, включително и плаж. Двата градски плажа са покрити с чакъл. За пясък ще се наложи да шофирате 10 минути. Но ние нямаме време за такива радости. Предстои ни следващата голяма област, от която ни дали споменатият мост Хиралаос Трикупис. Но първо дозареждаме батерията на нашия Hyundai. Малката карта на Travel by Electric за пореден път отключва зарядната станция само с едно докосване и спестява нуждата да теглим ново приложение, да се регистрираме и да въведем кредитна карта. Зареждането на IONIQ 9 става бързо, както винаги. Всъщност доста по-бързо от поръчването на кафе, саботирано от цял автобус норвежки пенсионери. Най-накрая идва ред на моста Хиралаос Трикупис, или Рио Антирио, както го наричат всички. Това инженерно чудо, завършено през 2004 година в чест на Олимпиадата, е всъщност най-дългият изцяло качен кабелен мост в света, почти 3 км от северния до южния бряг. Строителството струваше на Гърция 630 милиона евро, което естествено се отразява на пътниците и днес.
2: Удоволствието струва почти 16 евро в едната посока. Това е положение.
1: А и си заслужава, защото освен че е красива гледка, мостът ни спестява минимум 290 допълнителни километра до нашата следваща цел, която е вероятно най-удивителният регион в цяла Гърция. Защо? Ще разберете в следващия епизод от Непознатите Балкани.

Следващото издание на Колева очаквайте. Технологии по мярка. Нещото, което всички пропускат напоследък. Висша класа. Тествахме обновените Мазерати Гран Туризмо и Гран Кабрио.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Може би всеки от нас си е задавал поне веднъж въпроса как би живял, ако няма ток. За съвременния човек липсата му е синоним на лош ден. Всичко работи с електричество. Осветление, отопление, комуникации. Електроенергията ни спестява време, труд и усилия, които хората живели преди 20 век са полагали ежедневно. Колкото повече напредва научно-техническия прогрес, толкова по-зависими ставаме от нея. Енергетиката винаги е най-уязвимия сектор, когато се стигне до геополитическо напрежение. Затова всичко свързано с нея е част от националната сигурност.
1: По-възрастните знаят какво е да няма ток. През 80-те години социалистическа България изнася електричество, за да печели твърда валута. Това налага в цялата страна да се въведе режим. Правят се графици, редуват се квартали, за да е справедливо за всички. Имало е месеци, когато токът е пускан и спиран, през 2 часа. Погледната от космоса, страната ни тогава напомня за дискотека.
2: Така е устроен съвременния свят според мен, че в момента в най-голяма степен енергията, която ползва всички хора по света, това е електрическата енергия. Всеки един ваш зрител може да се убеди, само като се огледа в дома си, какво огромно количество уреди използва. Количеството консумирана енергия от глава от население е показател за нивото на развитие на отделната държава в света. Най-развитите държави ползват значително повече енергия от глава от населението си, отколкото тези, които са в по-изостанало социално-економическо отношение. Консумираната енергия е пряка корелационна зависимост от стандарта на живота.
3: Парната машина е в основата на първата индустриална революция. По същия начин електрическите двигатели са в основата на следващата индустриална революция, която започва през 20 век. Съвършенстването на електромоторите, това те да станат по-леки, по-надежни, по-мощни, това е една от движещите сили за използване на електричество.
0: Всичко днес е подчинено на електричеството. С развитието на електрониката зависимостта от тока е все по-голяма, а инвестициите в стабилна и качествена инфраструктура – наложителни. Междувременно, развитите държави обучават гражданите си какво да правят при внезапна и дълготрайна повреда на електроенергийната мрежа. В средата на ноември 2021 Австрия провери готовността си за действие при евентуален срив на електроснабдяването. Германската федерална служба за защита на населението разпространи видеоклип с инструкции, ако дълго време в цели региони има проблеми с доставките на ток и газ. В подобен случай се налага връщане към стария, забравен начин на живот.
4: Електричеството не е изобретено. То съществува в природата. На човечеството обаче му трябват хиляди години, за да открие начина, по който се поражда и как да се произвежда. Огромен принос в изследването на електрическите явления има американският учен Бенджамин Франклин.
0: Той открива електрическата природа на молнията, а това от своя страна води до изобретяването на гръмоотвода. С прочутия си опит с хвърчило, Франклин доказва, че молнията е електрическо явление. По време на буря той го пуска, като на долния край на връвта завързва ключ. Ключът се наелектризира и произвежда искра, а това доказва, че електрическата светкавица и статичното електричество имат една и съща природа.
5: Той също въвежда и някои основни термини, като проводник, кондензатор, електрически заряд. Но много преди Франклин, всъщност, хората са започнали да изследват електрически явления, за които не винаги са имали обяснение. Може би първите така систематични изследвания датират от около 1600-та година, когато Уилям Гълберт провежда изследвания на наблюдавани от него електрически и магнитни явления и въвежда понятия като магнитен полюс, електрическо привличане, електрично поле.
3: Самата дума електро, ако напишете на гръцки, превода на Google Translator ще бъде кехлибар. Самата дума електричество произлиза от древна Гърция, когато хората са забелязали, че кехлибарените предмети се наелектризират и взаимодействат помежду си, но много дълго време тези взаимодействия са били повече въпрос на любопитство, отколкото на сериозни изследвания. И ако трябва все пак да сложим някакъв по-конкретен времеви диапазон за съвременните познания по електричество, може да кажем втората половина на 18 век. Тогава започва активно изследване на статичното електричество, като върха на тогавашните достижения, така наречения закон на Кулонб, който мъчи много от гимназистите. Тоест, това е закона за взаимодействие между електрическите заряди.
0: Шарл Дю Кулон е френски физик и военен инженер. Между 1781 и 1806 година той доказва,

0: Няма как да не споменем Майкъл Фарадей и неговото откритие на електромагнитната индукция. В експериментите си той показва, че променливият електричен ток предизвиква, поражда магнитно поле и обратно магнитното поле поражда променлив електричен ток. Това е едно епохално откритие, което предизвиква революцията както в изследване на електромагнитните явления, така и в използването им от човечеството.
1: И това всъщност дава теоретичните основи, върху които се гради съвременната електрификация. Тоест, промишленото използване на електричеството започва към края на 19 век. Тогава повечето концепции, като променливия ток, трифазния ток, електродвигателите, генераторите, именно тогава възникват.
2: Ученият, който озарява целия свят с електричество, е американският изобретател от сръбски произход Никола Тесла. Благодарение на него днес имаме електроцентрали и токът е достъпен за всички. Като голям природозащитник, той се е тревожил, че човечеството бързо изчерпва природните ресурси. Затова насочва опитите си към методи, които използват естествената енергия от земята и небето.
1: Тесла, можем да кажем, това е Стив Джобс на 19 век. Тесла всъщност създава електрическите апарати, които по-настоящем ние използваме при генериране и предаване на електрическата енергия. Тесла първоначално е работил съвместно с Едисън. Знаете Едисън, големия американски изобретател. Но в последствие се разделят и основната линия на разделение идва от това дали следва да се използва за промишлено производство постоянен или променлив ток. Едисън повече е бил привърженик на захранването с постоянен ток, което предполага, че трябва да се строят много малки електроцентрали, произвеждащи постоянен ток, докато Тесла теоретично обосновава, след това и практически показва, че променливият ток е много по-ефективно, позволява производството да се съсредоточи в една мощна електростанция, примерно далеч от града, и вече тази енергия да се пренася на големи разстояния до крайните потребители.
0: Разработва съответно елементите на тези променливо токови системи, като генератори, трансформатори. И изобщо това е неговата идея, която, така да се каже, намира непосредствено приложение. Като казвам непосредствено, не означава безпроблемно, защото тази му идея среща огромен отпор от страна на Едисон, който до този момент имал наистина огромен принос при производството на електроенергия и, така да се каже, индустриализирането й. Но неговите генератори са на база на постоянен ток.
1: Тесла изобретява това, което в днешно време е известно като трифазен ток. Тогава той го нарича мултифазен ток, но в последствие се установява, че най-ефективният начин това е трифазният ток. Тесла конструира първия електродвигател, използващ променлив ток, в днешно време известни като асинхронни двигатели, което позволява електродвигателя да стане много по-малък по размери, избягва се нуждата от триещи се контакти, които са най-слабото място на постоянно токовите електродвигатели. Успява да убеди тогавашните финансисти, че това е пътя за развитие на електрическата енергия. Уестингхаус всъщност е основният спонсор на Тесла на времето.
0: Заедно с Уестингхаус построяват електроцентралата на Ниагарския водопад през 1895 година, която функционира изцяло на базата на променлив ток, пренася се тока, нали, с променливо токови вериги и съответно по този начин правят възможно масовото електрифициране и производството на електроенергия извън градовете. До този момент генераторите са се разполагали в близост до

0: потребителя. Даже първата електроцентрала, разработена от Едисон, се намира в центъра на Манхатън.
1: Нью-Йорк.
0: Нью-Йорк, да. На Pearl Street. Тя така е и известна. Pearl Street Station.
1: И е служила за захранване с електричество?
0: Да, на абонати, така сказано по-съвременно, които са се намирали в близост до централата.
2: По времето, когато Тесла разработва концепцията за променливия ток, тогава експериментално Хайнрих Херц открива радиовълните, а в последствие Маркони, също съвременник на Тесла, прави първото радиопредаване. Тесла разбира огромния потенциал на електромагнитните вълни за предаване на информация и енергия и всъщност оттам нататък целият му по-нататъчен живот е посветен именно на тази идея. Построява първия мощен генератор на електромагнитни вълни, така наречения трансформатор на Тесла, който позволява получаване на милиони волтове в областта на мегахерцовия диапазон. Идеята му е била посредством електромагнитни вълни в високите слоеве на атмосферата да предава енергия на големи разстояния. Т.е. конкретната му цел, например, когато е правил експериментите в Колорадо Спрингс, на някакъв връх висок 1800 метра, била идеята да може да предаде енергия до Париж. Това не се е получило.
0: Аз мога да разкажа и как на него му хрумва тази идея. Един ден, като се разхождал из полето, започва буря и той забелязва, че скоро след първата светкавица се излива проливен дъжд. И съответно прави предположението, че именно светкавицата е предизвикала този проливен дъжд, т.е. това е бил спусъка. И съответно се запитва дали, създавайки така да се каже, безжично пренос на електричество, ние не можем да контролираме тези събития и на практика да предизвикваме валежи тогава, когато и където пожелаем. Той започва развитието на тази идея, отива в Колорадо, построява един огромен генератор, който произвежда напрежение от няколко милиона волта и успява на разстояние 15 мили да захрани 30 електрически кружки, които не са били свързани към нищо. Светкавиците, които се произвеждат при този експеримент, са наистина много силни, гърма оглушителен, а конете, които се намират в областта, започват да подскачат поради металните си подкови. И все пак аз мисля, че в случая нямаме съвсем пряк пренос на електрически заряд, а тук отново тези кружки светват заради електромагнитната индукция. Пренасяне на енергия чрез вълни.
2: Впоследствие той стори още по-мощни предавателни кули, но постепенно това, което прави, не е било, може би, достатъчно оценено. Не са виждали тогава хората реалния резултат и евентуално перспективата, така че той малко по малко губи своите спонсори, изразходва всичките си спестявания и умира някъде 40-те години в бедност, изоставен в един хотел. Но независимо нали, от така, този минорен тон на последните му години, това, което той прави за науката е наистина огромно, да, от огромно значение.
3: Първата водноелектрическа централа в света, проектирана от Никола Тесла, е открита през 1896 година. Тя се намира на Ниагарския водопад. С ток, произведен от нея, е осветен американският град Бъфало.
2: Става ясно, че електричният ток загрява проводниците. Ако температурата е висока, те започват да светят. Така че някъде към самия край на 19 век навлизат две основни системи на осветление. Едната е посредством така наречената волтова дъга, т.е. това са графитени електроди, през които минава много силен ток, излъчва се мощна светлина. Това е нещо като електрожена, нали? вие наблюдавате тази мощна светлина. Другата система, тя е изобретена от Едисън. Това е нажежаемата волфрамова жичка, която всъщност взима превес като технология, която се използва. Но някъде, даже първите десетки години на 20 век, двете системи общо взето са се използвали почти поравно. Например, осветлението чрез волтова дъга се оказа доста удобно от гледна точка на улично осветление, така че даже и в София имало такива лампи на времето с графитени електроди. Разбира се, другото голямо приложение това са електрическите мотори. Т.е. факта, че с електричество можем да задвижваме неща. До тогава са се използвали парни машини. Или, към края вече на 19 век и двигатели с вътрешно горене, но при всички положения възможността вие да пренасяте по две тънки жици енергията до двигателя, това е на времето наистина било фантастика. Нещо като появата на мобилните телефони в днешно време.
0: Както споменах, първата електроцентрала е 1882 година. Централата на Ниагарския водопад, която прави възможно масовото електротрифициране на населението. Първата електроцентрала в България датира от 1899 година, само 4 години след построяването на централата на Ниагарския водопад. Мисля, че показва, че това се разпространява много бързо, тъй като всички са били наясно с непосредствената му полза.
2: Големите градове като Нью-Йорк, Париж, Лондон веднага, разбира се, се електрифицират, построяват се множество електрически централи, които да ги захранват. Но интересният факт е, че малка България в момента, в който се вижда свободна, се втурва да догонва света. Пристъпването във власт на принтронизацията на Александър Батенберг 1879 година светва първата електрическа кружка в София в чест на Батенберг в царския дворец. Казва се, че Еди Койси от свитата на княза е внесъл от Австрия машини за електрическо слънце, но само толкова.
4: В България през 1899 година е първата такава централа пусната и тя е термична.
1: Къде е централата?
4: В Перник. Следващия източник, голям източник на енергия е водно-електрическа централа в България.
3: На 1 ноември 1900 година осветлението по Софийските улици вече е с електрически лампи. Токът е осигурен от ВЕЦ Панчарево. Година по-късно са пуснати и първите електрически трамваи. Електричество има и за индустриалните предприятия в града. Паралелно с това започват и инвестиции в производствени мощности за електроенергия. През 1905 година 13-то обикновено народно събрание приема закон за насърчаване на местната промишленост и търговия. В него е записано, че електрическите инсталации се ползват със специални облаги. Това дава възможност на по-находчивите предприемачи от онова време да влагат средства в модернизацията на производствата си. През 1906 година индустриалецът Иван Хаджиберов от Габрово инвестира 300 000 златни лева във водно-електрическа централа, която захранва с електроенергия такачната му фабрика в града.
2: Най-интересна личност също е бил Иван Хаджиберов, предприемач от Габрово, който построява първата електрическа централа за промишлено използване. Т.е. той е наследил от баща си една водна мелница, към която внася от Австрия, мисля, едно динамо. Първоначално използва това само за осветление на такачната си фабрика, но в последствие разширява мощностите, за да може вече с електричество да се захранват и самите машини. Един интересен факт е, че с пистолет е принудил банков служител да разпише документите за банков кредит за построяване на електроцентралата, но това не е имало правни последствия за него, все пак всичко е заработило и Габрово, нали, не случайно се води българския Манчестър, промишления център тогава на България. И до ден днешен действа една от първите водно-електрически централи, близо до Казанлък, Енина, която е построена 1914 година. Също, нали, основно във връзка с развитието на промишлеността в този район.
3: Токът, произвеждан от тецовете, се произвежда чрез изгаряне на въглища. Енергията, отделена при разпада на атомното ядро, е в основата на работа на АЕЦ. ВЕЦ-овете генерират електроенергия от падащата вода, а ветрогенераторите – от вятър.
0: При слънчевите централи обаче принципът е съвсем различен. Там енергията от слънцето непосредствено се превръща в електрически ток посредством свойства на материалите и така наречения фотоефект, т.е. светлината създава двойка електронна дупка в материала и това са свободни носители, които де-факто се превръщат в електрически ток.
2: Основната част от електроенергията е благодарение на явлението електромагнитна индукция. А вече дали става въпрос за въглища, за атомна енергия и така нататък, това е източника на енергия, който кара този генератор, тази намотка да се върти всъщност. Тоест, електромагнитната индукция е механизма, посредством който един вид енергия се преобразува в електрична енергия.
4: Енергията не можем да я съхраняваме. Тя в момента, в който се произведе, трябва да се консумира. Ако не се консумира, тя се губи. Затова трябва да има баланс на производство и потребление. Ето тук е големият проблем с възобновяемите източници, тук е проблема с ядрената енергия, защото ядрените блокове имат дълъг период на пускане и спиране. Те не могат да се съобразят с потреблението на пазара. За да бъдат възможно най-ефективните, трябва да работят на постоянна мощност. Възобновяемите източници имат същия проблем. Те произвеждат само тогава, когато природните условия позволяват, а дали в момента ние потребяваме този ток. Ето тук вече опираме до качеството на производство от гледна точка на изискването на потребителя.
1: Не може да сложим ток на склад, както се казва.
4: Не можем на този етап.
1: Да.
4: Има много разработки, в които се търси решение да съхраняваме електрическа енергия и после да я ползваме тогава, когато имаме нужда.
3: Дори след овладяването на електричеството, учените не спират да търсят нови начини за производството му. Вече има проекти за генериране на енергия от фотоволтаици в космоса, чрез насочване на сноп от микровълни към Земята. Трудностите към този момент обаче са изключително много и затова идеята все още е само в сферата на фантастиката.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за кариера, иновации и за един български успех. Тук при мен е Денис Дъскалов от екипа на компанията Дона, която наскоро беше отличена на европейския стартъп фестивал Jenny. Здравейте!
1: Здравейте, приятно ми е много.
0: Ами, нека да започнем наистина с основното. В няколко изречения нека да разкажем кои сте вие, с какво се занимавате и с какво Дона е по-различна от всичко друго, което сме виждали до момента.
1: Окей. Ние сме 3-20 годишни момчета, които видяха следния проблем. Корпорациите и младите хора като нас искат да работят заедно, целят се към едно нещо може би, но не могат да говорят на един общ език, което води до едно разминаване, което им пречи те да съжителстват заедно. Идеята на Дона е да добавим една допълнителна стъпка в рекрутмента на млади кадри, в която те, освен CV, освен стандартните процедури, да могат и да минат някакво обучение, което е интересно, което е забавно, което е на езика на Gen Z, както ние обичаме да казваме, и това да ги подготви за фирмата, следователно после компаниите да получат много по-подготвени кадри, много по-квалифицирани млади хора, с които много по-лесно да могат да се разберат и да намират най-точните попълнения за фирмите.
0: Като всъщност платформата включва от една страна модул обучение, от друга страна дава и възможност на работодателите да поставят определени задачи на потенциалните кандидати, нали така?
1: Абсолютно. Главната цел е ти като едно Gen Z влизаш в платформата, гледаш къси видеа, които са на принципа на TikTok, буквално 15 до 20 секунди. След всяко видео имаш някаква малка задачка. Изглеждаш един курс, който е между 5 и 10 нива и накрая вече имаш възможност да кандидатстваш. Дали за една конкретна фирма, дали за няколко, зависи от различните курсове. И фирмите оттам вече получават техните данни, получават техните резултати и могат да получат една по-различна представа за това какво този човек представлява.
0: Като този тип съдържание, особено когато става дума за задачите, той може да се създаде, предполагам, и от компанията. Тоест, примерно аз имам нужда в момента, да кажем, от графичен дизайнер. Искам да му направя такава и такава задача, за да вида потенциалните хора, които ще кандидатстват, как ще се справят, нали така?
1: Да, да. Съдържанието като идея и концепция трябва да дойде от фирмата, за да можем да имаме една и съща цел, но ние държим да реализираме сценария, какво точно да се говори във видеото. Цялата структура точно за да може да работи и да е на езика на Gen Z. Не просто да предоставим платформата. Важното нещо е и съдържанието вътре да е подходящо за младите хора.
0: Окей, и от тази гледна точка, какви индустрии са подходящи за Дона? Има ли индустрии, по-скоро да кажем, които не биха били подходящи за подобен модел?
1: Ами, то по-скоро не го разглеждаме като индустрия, като какъв човек търсиш. Фокуса на младите, поне в рамките на Европейския съюз, е най-вече в посока маркетинг, софтуер и финанси и бизнес. Това са специалностите, които най-много учат в университетите и в които най-много искат да се развиват. Така че определено, когато дадена фирма си търси кадър от тези индустрии, нашето решение е подходящо.
0: Добре. И всъщност, тук нека да се върнем няколко стъпки назад. Идеята как дойде? Разкажи малко за вашия екип. За това как трима човека на 20 години решават, че искат да направят един такъв инструмент, който може малко или много да повлияе кариерно на всички хора на 20 години около тях.
1: Да. Ами, първоначално приложението тръгна изцяло с образователна цел. Това беше единствено фокус ние да образоваме младите. Като една вечер разцъквах едно подобно приложение, което е американско, на тема програмиране. А пък, понеже имам опит в маркетинга, се замислих защо няма такова нещо за маркетинга, защо не съм намерил за финансите, защото и финансите са ми интересна тема. И тогава ме узря, гледайки един сериал, пак свързан с известни компании и бизнес, и в един през нощта мисля, че беше, звъннах веднага на нашия графичен дизайнер и човек, който седи зад целия вид на приложението, Константин Ботов. Ние с него работим от вече 5 години и по други неща и му казах така на Gen Z език, брат, това е. А при нас се идват по 10 идеи на ден. Не знам какво се случи, усетих тази, че беше нещо по-различно от всичките останали. Казах му, трябва да го направим. И той каза, да, да, да, ще го направим, ще го измислим, ще говорим. Ето един съвет за рекрутерите. Когато Gen Z каже, ще видим, ще го измислим, означава, няма да го измислим, оставям го последно в аджендата. И аз осъзнах това нещо и седнах така с AI инструменти да се пробвам да направя прототип на приложението. Аз нямам никакъв опит в програмирането. Разбира се, ударих на камък след може би 2 месеца, мисля, че се опитвах. И тогава всъщност контактнах нашият програмист, нашото CTO Ерик Адам, който пак е наш много близък приятел от години. Имали сме опит и за други стартъпи, които не са се получили толкова добре. И му казах, брат, спасявай ни, моля те. И той беше, това поредната ви идея ли? Аз казах, не, не, не, не е поредната. И той, да, да, ще видим. И аз казах, не, изкодил съм ти базовата версия. Наистина, той тогава вече беше като, той седнал, от 2 месеца го прави и аз той да видя. Той дойде, той е супер техничен, супер добре, може да работи с изкуствен интелект и за няколко месеца тримата седнахме и преобърнахме абсолютно всичко. Като това, че сме млади, че имаме все пак някакъв опит, ни помогна супер бързо да се адаптираме, да минем през различни версии на продукта, защото сме имали само текстово съдържание, снимки, не дойде веднага идеята за видеята и много бързо след разговори с много Gen Z-та стигнахме до извода, че това е най-добрият формат и трябва да се насочим към него. И това е така съмарайзнат от няколко месеца.
0: Като вие сте работили вече с колко компании?
1: Относно Дона.
0: Да.
1: Относно Дона в момента стартираме първите ни 2 партньорства с така по-големи корпорации. Като в момента точно сме фиксирали концепция, стратегия и сега ще започнем вече да създаваме съдържанието.
0: Същевременно сте валидирали самия модел с десетки хора на вашите години, нали така?
1: Да, с над 6000 вече хора са си направили регистрация в приложението и са го изпробвали.
0: Като то е достъпно в App Store-овете, предполагам, или?
1: Да, в момента е достъпно в App Store. Няколко дни най-вероятно даже ще излезе, но вече ще е достъпно за Android, понеже процесът на одобрение там беше по-кратък, по-дълъг.
0: Добре, и тук може би да се върнем пак малко по-фундаментално. Когато става дума за подбор на хора, мисля, че това е от малкото неща, за които и да питаш обикновения служител, да питаш и изпълнителния директор, всеки ще каже, че това е нещо отвратително. Всеки има някакви такива много лоши преживявания с това да кандидатства за работа или да търси хора за някаква позиция. Очевидно нещо, особено пък в наши дни, изглежда много счупено. Какво е счупеното и как могат такива модерни инструменти като Дона да го поправят?
1: Ами, това, което смятам, че е много важно и го виждам особено като проблем в нашето поколение, че за да влезеш в една компания и ти да си окей в нея и да се развиеш, не е важно ти да си добър програмист или добър маркетолог. Важно е ти как се държиш в офиса, в ежедневието или в онлайн офиса, ако си ремоут. Защото всъщност много фирми виждат супер много Gen Z-та, които са много начетени, много добри в кода, в маркетинга, в каквото и да е. Имат уменията, но когато трябва да напишат имейл с задачите, които са свършили, тя ги е страх да го пуснат, защото ги е страх кой какво ще си каже за тях. Gen Z-та ги е страх да си изразят мнението в офиса, защото ги е страх кой какво ще си каже за тях. Има много такива различия, които по-скоро са на ниво държание и така наречените soft skills, меки умения, отколкото в това, че ние като млади хора не ставаме за нищо и сме мързеливи. Аз виждам супер много хора, които завършват топ университетите, правят супер проекти, доказват се, че имат умения и все пак не успяват да се интегрират в една система. Идеята на Дона е точно да покаже не само ти какъв опит имаш, ти къде си завършил и че имаш 6 в университета, а да покаже и ти какъв човек си генерално, да те подготви за тази специфична фирма, защото всяка една фирма си има много различни ценности, много различна атмосфера, въздуха е различен във всеки един офис. И когато аз, примерно, съм Gen Z и видя някоя фирма, която на теория ми изглежда много готина, искам да работя там, защото си мисля, че те са супер, и видя нещо в ценностите им, което не ми харесва, аз няма да кандидатствам. И това спестява на HR-а допълнително четене на документи, допълнително интервю, и той може да се фокусира върху хората, които реално искат да отидат там, не само заради заплатата, не само заради името, а заради това, което те ще бъдат вътре. Защото да си избираш работа по заплата, въпреки че на повърхностно ниво е логично, не е най-умното нещо в дългосрочен план.
0: Особено в началото на кариера.
1: Абсолютно, да. И точно това е целта, да дадем и на двете страни малко повече дълбочина и да видят в обувките на другите какво се случва, което съответно ще ги улесни после да се намират по-лесно, да взимат решения по-лесно и така.
0: Като то тук има и един консултантски елемент, аз ако правилно разбирам, защото не е много лесно. Идва компанията Хикс, която е, нали, традиционна, с структура, процеси и така нататък, които са всичко, което Gen Z не е. Идва при вас и казва така и така, помогнете ми да стигна до Gen Z. Как се случва процес?
1: Ами, когато дойде една компания, до сега как е било, защото имаме един нов трак, който също започваме да развиваме, идва една компания и ни казва дали искат да имат постоянен поток от кадри или имат определен стаж, примерно, който е до края на лятото, mm-hmm. който иска да okay. се развиват. И ни казват, вижте, миналите години се случи това. Имахме тази бройка кадри, вижте какво сме правили като някакъв вид маркетинг, рекрутмент или каквото и да е. Ние виждаме те как са ги привличали, виждаме какви условия те предлагат и ние оттам даваме нашата концепция. Обръщаме ъгъла, по който звучи обявата. Нали, конкурентна заплата в ушите на едно Gen Z не значи нищо, защото Gen Z-то иска да си сметне добре, аз колко пъти мога да отида на море, аз мога ли да си покрия найма, аз мога ли да ям в ресторанти. Нали, конкурентно заплащане не значи нищо за нас. Давам пример. И обръщаме всички тези фрази по начин, по който би бил по-интересен за тях. Това, разбира се, всичко е съгласувано с компанията, защото е важно те да са одобрили абсолютно всичко и да са наясно с това, което ние правим.
0: И да бъде честно, в крайна сметка, към всяко
1: абсолютно. Абсолютно и да бъде абсолютно честно и за двете страни, да няма по никакъв начин хиперболизация. И оттам вече се задейства този курс, това обучение. Отделно си тръгва и една кампания в социалните мрежи, която да покаже, че има тази възможност и че има друго, освен стандартния начин на кандидатстване. И оттам вече те могат да получат кадрите си. В момента развиваме и нещо, което да можем да помогнем и на по-малките фирми, които може би нямат постоянен наплив или не търсят супер много Gen Z-та, да направим едни стандартизирани курсове по различни умения, дали ще са конкретни умения, както казах, програмиране, маркетинг или ще са soft skills. И след което, когато Gen Z премине през целия курс, получи цялата така една базова информация, която му трябва, той вече да може да види различни обяви, които ние пак ще имаме пръст в това те как са написани, как изглеждат, за да може да работи цялото нещо и в интерес на младия човек. Понеже това е нашия главен фокус. Младия човек да му е интересно точно толкова, без да спадаме качеството и наистина да получи нужните знания и да си тръгне от приложението, защото той в един момент целта е рано да излезе от приложението и да отиде по собствения си път, да си тръгне с едно добро взето решение и да е доволен.
0: Като много говорим за това, че Gen Z са по-различно поколение. Сега, преди 20 години, когато ние милениалите бяхме новото различно поколение, също го имаше този момент, в който работещите, по-опитни кадри, менеджерите и така нататък се оплакваха, нали, така, така не можем да стигнем до младите хора, те са много по-различни от нас. Сега, вече все повече и повече представители на Gen Z започват пъти по своята кариера, в своята кариера. В същото време обаче след Gen Z идва поколението Алфа. Доколкото знам, вие оглеждате тенденциите и там. С какво? Те ще бъдат пък още по-различни.
1: Ами, ако ние, Gen Z-та, сме поколението, което така прекара последните си тинейджерски години в пика на социалните мрежи, поколението Алфа ще прекарват времето си в пика на AI индустрията. Тоест те още повече използват AI, отколкото ние сме използвали. Още по-бързо могат да се снабдят с всяка една информация на света, което, нали, понеже ние се борим за очите на хората, на тези млади хора, ние се борим за вниманието им. И когато има толкова лесни начини, по които те успяват да достигнат до всякаква информация, нашата работа ще бъде още повече да влезем в дълбочина те какво искат. Защото върви навсякъде се казва това, че ние нямаме attention span голям, много бързо си губим вниманието. Не, че си губим вниманието бързо, просто нещата, които не са ни интересни, са ни много безинтересни. И от тях много бързо си тръгваме. Ние за това, бидейки стартъп, бидейки малки, имаме така бонусът пред големите корпорации и фирми, да можем да отделяме време за неща, които те може би не биха могли да отделят. И това е да седнем и да си говорим както с фирмите, детайлно, така и с младите хора. Правим постоянно разговори с наши потребители, с хора, които са изпробвали приложението, за да разберем какво ни им е харесвало. Виждаме те как го ползват пред нас, за да видим къде се объркват. И се опитваме максимално много да се докоснем до това, което те искат да получат, за да разберем как ние можем да им го дадем. Това е фокусът ни. Определено смятам, че ще трябва да правим още по-интересно съдържание, още повече да влизаме в проблемите, които те имат и да се опитваме да намираме решения за тях.
0: И тук идва фестивала Джени. Как попаднахте там, какво се случи, какво представлява? Нека да разкажем малко повече за хората.
1: Ами, пътя започна, може би, края на миналата година, когато се оказахме в акселератора Beyond, на който сме супер благодарни, защото това е на 3-месечна програма, в която ти успяваш да си говориш както и с хора, които са минали по твой път, така и с други хора, които те първо ще минават и можете... Всеки има различна гледна точка, няма значение дали е правилна или не е правилна, важното е, че ти се обогатяваш по някакъв начин. В тази програма накрая имаше така наречения pitching competition, в който всички млади предприемачи излизат и в рамките на 3 минути представят идеята си пред жюри от така големи имена в българския бизнес, ако мога така да кажа, и те отсъждат победител. Съответно, ние излезнахме, това да пичваме ни е едно от така много любимите неща, обожаваме да говорим пред публика, излезахме супер надъхани с супер голям хъс и успяхме да спечелим това, да отидем ние да представляваме България на Джени. Джени е едно състезание, което е на Junior Achievement Worldwide или Junior Achievement Europe и от всяка една държава в Европа се изпраща по един стартъп в университети, във възраст университети, един стартъп във възраст ученици, които се състезават с всички други държави. Там се оказахме в Латвия буквално преди 2-3 седмици, където пак пичахме пред още по-голяма публика. Мисля, че имаше над 500 човека в залата, но това е горе-долу как стигнахме до там.
0: Подобни събития, освен всичко друго, те правят много видим. Не само на национално равнище, но и на международно. От тази гледна точка, мислили ли сте за това да стъпите извън България?
1: Абсолютно. Тук е момента да кажа, че Коко и Ерик, с които работим, много се фокусирах, освен да създаваме приложението и да бъде готино, да създадем една много интересна AI система отзад, която ние използваме, която ни позволява да създаваме много бързо съдържание, като пак самите сценарии и информацията ние подаваме, но самото реализиране на целия продукт се случва супер бързо и много лесно можем да го правим на всякакви езици и да го адаптираме за различни пазари. Нямаме причина да се лимитираме тук и в момента определено фокуса ни е точно към това да стигнем на европейския пазар и да успеем да хванем няколко по-големи сделки там и оттам вече ще видим какво ще се случи.
0: Неизбежен въпрос от тая гледна точка е: мислите ли за търсене на инвеститор за някакъв друг модел, по който да наберете капитал?
1: Да, определено. В живота на един стартъп винаги идва този момент, защото е изключително трудно, особено с по-скъпата реклама в Европа. Би ни било трудно на нашите мускули да продължаваме да го финансираме на такъв скейл. Опитваме се в момента да направим модела ни по такъв начин, че хем да може Gen Z-та да са доволни, хем фирмите да може да са доволни, а и да получават качествени кадри. И за инвеститори, дай Боже, в бъдеще, да има смисъл това нещо, защото ние много добре разбираме тяхната гледна точка и разбираме, че ние трябва да покрием определени стандарти, за да има смисъл за тях, защото ако няма смисъл за тях, дори да го направят, партньорството ще е несполучливо. Така че определено това е част от фокуса ни и в момента да адаптираме модела, така че да могат и трите страни да получават максимална стойност от нашето приложение.
0: Пожелавам успех, защото определено идеята е интересна. Замислям се, ако трябва да кажем с едно изречение, с какво Gen Z могат да допринесат за бизнеса на всяка една компания?
1: Че мислят нестандартно и извън кутията, което е в контрол, е уникален актив. Ако излезе извън контрол, тогава пречи. Просто е въпрос на баланс.
0: Благодаря ви.
1: И аз много благодаря за поканата.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
4: Добре дошли в студиото на MoneyBG, аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за растящите разходи за енергия и за възможните решения, които могат да помогнат на българските домакинства да намалят сметките си в дългосрочен план. Какво представлява енергийната бедност и каква е ролята на енергийната ефективност и енергийните общности за преодоляването? И ще обсъдим с моя гост Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България. Здравейте, господин Бенов, и благодаря, че приехте поканата ни.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
4: Нека да започнем първо с дейността на Хабитат България. Напоследък все повече поставяте акцент върху енергийната ефективност и енергийната бедност, което нашумя доста като определение в последните месеци. Каква е ролята на организацията в тази сфера и по какви проекти работите към момента?
5: Даже в последните години, бих казал, да. Тази тема е доста актуална. Хабитат България е фондация, регистрирана в обществена полза. Част сме от най-голямата глобална организация, Habitat for Humanity се казва, която работи в повече от 90 страни в света и се занимава с подобряване на жилищните условия в цялата многоаспектност на тая проблематика. Сега в България дейности изпълнява, като се започне от строителство на жилища за семейства с определен социално-икономически профил, работещи семейства, които имат поне две деца. Управляваме собствен жилищен фонд във Варна, където сме настанили, ако си спомняте, 2014 година беше едно голямо наводнение, доста хора загубиха домовете си. Финансираме жилищни подобрения, включително чрез безлихвени заеми. Изпълняваме много и различни проекти. Темата с енергийната ефективност и енергийната бедност още от преди COVID-пандемията, тя всъщност енергийната ефективност, тя е доста по-назад в годините. Спомняте си кога беше изпълнена първата национална програма за обновяване на многофамилните жилищни сгради. Но енергийната бедност така около 20-та година започна да добива популярност като проблем не само в България, а в цяла Европа. И енергийната ефективност, и енергийната бедност имат своето голямо значение за качеството на живота, е част от жилищните условия. Пряко отношение както към разходите на домакинството, така и към комфорта на обитаване. Така че е нормално да се занимаваме с тези теми. А на въпроса ви с какво точно, сега още от преди първата национална програма за жилищна енергийна ефективност, ние активно работихме по дизайна на програмата. Имаме изключително големи резерви по отношение на начина, по който се прави в България, но за това може да поговорим по-късно. По темата за енергийната бедност участвахме в разработването на националната дефиниция за жилищна бедност. Изпълнявали сме различни проекти, включително сме подпомагали общини в изработването на техните климатични планове, така че да включат и мерки за намаляване на жилищната бедност. Изпълнявали сме и изпълняваме и в момента проекти, които са свързани с използването на възобновяема енергия от домакинствата, така че да намаляват сметките си за енергия, като сами си произвеждат енергия. Доста интересни проекти. Направихме демонстрационни такива инсталации в две общини в България. Включително проекти, които са свързани с охлаждането на градската среда, нещо, което е доста актуално в момента, точно в тези жеги. различни дейности, но общо взето с една и съща крайна цел, домакинствата да бъдат подпомогнати, така че да плащат по-малко за енергия и да подобрят качеството си на живот.
4: Да преминем именно към това, как домакинствата да плащат по-малко за електричество, пък да повишат своето качество на живот. Последно се засякохме на едно събитие в началото на месец юни, когато вие бяхте съорганизатор и представихте едно национално проучване, в което се оказва, че над 90%, 94% от българските домакинства се притесняват от повишаването на цените на енергията. Едновременно с това обаче имат своите опасения по прилагането на енергийно-ефективни мерки. Какви бяха най-важните изводи за вас от това събитие и въобще от проучването?
5: Да, възложихме това проучване на MarketLinks, то е представително. На практика почти всички, 94%.
4: Буквално всички.
5: Буквално всички имат такива опасения. Сега интензитета на тези опасения е различен, обаче по-големи са притесненията, по-силно изразени, да кажа, са притесненията сред хората, които са с по-ниски доходи в някаква по-голяма степен на уязвимост, било от гледна точка на доходите, било от гледна точка на жилищата, които обитават и тяхното качество. Но основно са доходите, в по-малка степен са изразени и тези опасения сред хората, които са с по-високи доходи. Последните, т.е. хората с домакинствата, да кажем, с по-високи доходи, очевидно имат по-големи възможности да предприемат мерки, така че да идва ми финансовият термин да хеджират, да застраховат този риск от повишаване на цените на главно на електроенергията. И между другото тези опасения в голямата си част са свързани с предстоящата либерализация на цените на електроенергията за битовите потребители. Нещо, което така...
4: А тя колко предстояща е всъщност? Хора. Защото ние все си я говорим от години.
5: Да, ние от години я говорим и от години я отлагат много наброй правителства. Защото за всяка година се отлага тая либерализация, но ние имаме такива ангажименти. И рано или късно тя ще трябва да се случи по един или по друг начин. Между другото, темата за енергийната бедност стана толкова актуална в Европа и в България, именно във връзка с либерализирането на цените на електроенергията. Ясното дефиниране на домакинствата, които са енергийно бедни, ще подпомогне държавата след либерализацията на цените на електроенергията за домакинствата да фокусира своята подкрепа към тези, които наистина се нуждаят от такава подкрепа. Защото в момента цените на електроенергията са субсидирани за абсолютно всички, не само битовите, между другото и небитовите потребители, но говорим тук за домакинствата. Сега, дали е справедливо човек да си топли басейна, да кажем, с електроенергия, която държавата субсидира, аз не бих казал, че е справедливо. Тоест, между другото, не само в този контекст, но изобщо подкрепата на държавата трябва да бъде фокусирана точно там, където има нужда от нея, а не да се разпилява така много щедро и да се работи винаги на калпак, както се казва. Просто защото е по-лесно и изисква по-малко усилия. Между другото, този път в България го изминахме. България е една от малкото страни, които има национална дефиниция за енергийна бедност. Подготвяне и механизма, по който домакинствата ще могат да се да кандидатстват за такава подкрепа, в случай, че са енергийно бедни. Между другото, в тази връзка само ще кажа, че ние на сайта имаме един калкулатор за енергийна бедност. Там всеки може да влезе да си въведе актуални данни за потребление, за доходи, за сградата, типа сграда, в която живее, и да провери сам за себе си дали има право на такава подкрепа. Все пак правя още веднъж оговорката, че говорим за нещо, което предстои. Кога? Не знаем.
4: Предстои да видим.
5: Предстои, да. Между другото, само да кажа, значи, големите страхове са, че електроенергията ще се увеличи, когато се либерализира пазара, но има сценарии, при които тя може и да се понижи. Особено през летните месеци, когато в електроенергийния микс голям дял има енергията, произведена от възобновяеми източници. Така че, може би страховете са по-големи, отколкото би трябвало да бъдат, но това изследване, за което заговорихме, всъщност то ги потвърждава тези страхове. Вижда се така един много ясен, една много ясна разделителна линия, която пак е на база на доходите на домакинствата, където тези с относително по-високи доходи казват, окей, ние ще предприемем действия, ще си подобрим енергийните характеристики на жилището, от което сметките ни ще паднат, ще използваме енергия от възобновяеми енергийни източници, когато това е възможно, докато другите, нали така, общо взето масата казват, ами ще минем пак на дърва, нали, защото имаше един много голям отлив в цялата страна от използването на дърва за огрев към термопомпи, климатици, както им казват. И ако електроенергията, цената на електроенергията се повиши, тези, които са ниски доходи, казват, ами ще минем пак на дърва.
4: Вие споменавате страховете на хората. Какво стои в основата на тези страхове? Липсата на информация ли? Нещо друго ли?
5: Ами, в този дял от домакинствата, които са относително ниски доходи, сега не говоря за домакинства, които са социално слаби, под линия на бедност и така нататък, но с относително по-ниски доходи, делът за електроенергия в структурата на разходите на домакинството е относително голям. И от там идват и опасенията, че ако той стане още по-голям, те ще трябва да започнат да съкращават други разходи, които, за съжаление, също се увеличиха значително. Но според мен това стои в основата на тези страхове.
4: Разбирам. Вече няколко пъти споменаваме енергийна бедност и това, че вече има национална дефиниция за това. Да. Можем ли с прости думи да обясним на нашите зрители какво означава да... Как можеш да се причислиш към групата на енергийно бедните? Какви са критериите?
5: Ами, не е много сложно. Най-просто казано, ако доходите след разходите за енергия, ако доходите на едно домакинство, на членовете на едно домакинство след тези разходи са под линията на бедността, то това домакинство е енергийно бедно. Линията на бедността за 26-та година, ако не се лъжи, е 390 евро и 42 цента. На един член от домакинството. Сега в нашата дефиниция са взети предвид и енергийните характеристики на сградите по типове строителство и години на построяване, така че да Така че да се обективизира максимално тази информация, но най-просто казано е това. Ако след като си платите енергията за отопление, охлаждане, няма значение в домакинството, имате 4 члена домакинство и ви остава на члена домакинството под 390 евро, значи сте в това положение на енергийна бедност, което пък означава, че имате право да получите подкрепа от държавата.
4: А за какъв период важи това? Защото най-вероятно разходите на едно домакинство, приходите вероятно са еднакви всеки месец, а разходите в някои месеци са по-големи, отколкото в други.
5: То се изчислява на годишна база.
4: Това има преди. Да. Периода е на годишна база. Да. Ясно. Отново да се върнем на проучването. Голяма част от хората, участвали в него, твърдят, че не получават достатъчна подкрепа. Под каква форма трябва да идва тази подкрепа според вас? За да могат хората да я усетят.
5: В сегашната ситуация подкрепа се предоставя единствено под формата на тези помощи за отопление. И те са доста порочна практика, защото те финансират закупуването на дърва или въглища за огрев, което пък замърсява много атмосферния въздух. Тоест, държавата, нали, влиза в една малко спорна роля. Има други по-добри начини тия хора да бъдат подкрепени, но за сега това са хората, които получават такава помощ. Тези хора са хора, които са социално слаби.

0: 7 години. Една независима мрежа от, т.е. една мрежа европейска от независими енергийни експерти, Open Exp се казва. Те бяха изчислявали за страните членки на Европейския съюз един индекс на енергийна бедност. То това беше доста преди темата да стане чак толкова актуална. И индекса то обхваща долните два децила на подоходните групи, т.е. икономически най-бедните. И той така се изчисляваше, че при индекс 0, това означава, че на практика няма енергийна бедност. Имаш страни като Швеция, Финландия, които бяха, да кажем, с индекс 2-3, т.е. сравнително близо до 0. А България беше с индекс 97. Значи, на практика почти 100% от тези подоходни групи, първите, нали, две децилни групи, са енергийно бедни. Но по официалната информация на Агенция за устойчиво енергийно развитие, около 40% от домакинствата в България ще бъдат в тази категория, т.е. говорим за много голям, за много голям дял от домакинствата. Сега, как могат да бъдат подпомагани? Има различни форми. Това е въпрос вече на решение на тези, които взимат тези решения, но да кажем, част от тяхното потребление на електроенергия може да бъде субсидирано, могат да получават подкрепа под форма на някакви ваучери. Между другото, в националния социален план за климата се преборихме да бъде включена такава мярка, да бъдат подпомагани енергийно бедни домакинства с ваучери за закупуване на тези климатици, които са за отопление, за охлаждане. Различни форми, въпрос на решение.
1: Добре, говорим сега за помощта отвън. Ако трябва да се обърнем към хората, които трябва да вземат решение за собственото си домакинство и подобряването на собствената си енергийна ефективност, откъде да започнат, според вас? Откъде е най-лесно да подходят като напълно, как да кажа, новаци в тази тема?
0: Ами най-лесно е да започнат от това да променят някои собствени навици, да бъдат по-пестеливи в използването на различни ресурси, включително електроенергия. Нещо, което вкъщи, например, е проблем, защото не мога да убедя жена ми, примерно, че трябва да се изключва лампата, като излиза от стаята. Такива елементарни неща, нали, с малко се намигване го казвам, но има доста навици, които могат и не само навици, а и такива много нискоразходни мерки, които могат да намалят използването на електроенергия. Такава нискоразходна мерка са, да кажем, енергоефективните кружки за осветлението. Като говорим за навиците, има доста неща. Примерно използването на локално осветление, дори примерно за домакините, готвенето под капак на по-ниска степен на котлона, запердяването, когато е много горещо, така че помещението да се охлажда. Различни неща, които биха могли да помогнат, разбира се, не в така голяма степен. Енергийната бедност, тя какво представлява и от какво зависи, от една страна, от доходи.

0: от друга страна от, от жилището, което
1: от условията, обитаваме. В които живее едно на
0: тези. Жилището, имам предвид неговите енергийни характеристики, защото ако едно жилище не е, не са предприети действия за енергоспестяване. Това са смяна на дограма, изолация, най-популярните топлоизолации и така нататък. То колкото и, колкото и енергия да използваме, то винаги ще е студено, тъй като ние използваме енергия, общо взето тя изтича навън. Сега това са по... Това са дейности, които са по-скъпи, за да бъдат предприяти. Но
1: пък са може би добро начало, за да може след това да се надгражда. Иначе може би няма много смисъл да се правят, да се предприемат други мерки, ако не оптимизираме условията, в които живеем.
0: Това е една много голяма национална задача, дори от гледна точка на жилищната система на България. Един от основните проблеми на нашата жилищна система е качеството на жилищния фонд, особено на многофамилните сгради. Тази национална задача напълно съвпада и с европейските амбиции за саниране, както го наричаме ние, на жилищния фонд, с определен темп и в определени обеми. Какъв е сега проблема в България? Тук се прие, и то, за съжаление, с чисто политически мотивирано, един подход държавата да изпълнява програми за подобряване на енергийните характеристики на многофамилните жилищни сгради, които се финансират със 100% грантово финансиране. И то 100% грантово финансиране с публичен ресурс, т.е. с бюджетни средства. Когато се използва публичен ресурс в частен интерес, това вече само по себе си е конфликт. Къде обаче е по-големия проблем? Този подход с 100% грантово финансиране и делегиране на изпълнението на 100% на общините, т.е. принципа е на харизан кон, зъбите не се гледат. Нали, щом ние ви даваме парите, вие нямате отношение към това, което ще правим. То първо създава предпоставки за някаква корупция. Второ, води до много некачествено изпълнение на тези мерки, тъй като общината ги възлага, тя трябва да ги проверява.
1: Вероятно има вече примери такива.
0: Има много примери на паднали фасади, като има бури и на такива неща. На следващо място по никакъв начин не мотивира хората, които живеят в тези сгради, след това да ги поддържат добре. Ако те участваха със съфинансиране в тези програми, щяха да има доста по-голяма отговорност. И най-големият порок е, че напълно един такъв подход изолира бизнеса от целия този процес. В цяла Европа тези програми са един много голям генератор на икономически растеж, именно защото те приобщават и финансовия сектор, и строителния бранш по един съвсем естествен начин. При нас се случва обратното и ако намерим воля да променим този модел и да го сведем до европейските практики, които са съфинансиране от собствениците в по-голям обем и грантов компонент в по-малък, в съотношение да кажем 60 към 40, 70 към 30, тогава вече държавата ще може да се позволи много по-голям брой жилища да на много по-голям брой жилища да подобрява енергийните характеристики. Ние до сега след 4 милиарда, ако не се лъжа, даже и повече. Значи първата програма беше, мисля, 2 милиарда, може би да, около 4 милиарда, сме санирали малко над 2200 сгради, ако не се лъжа, в цялата страна.
1: Това процентно е...
0: Това процентно е нищо. Ако продължаваме с тези темпове, колеги ги изчисляваха, ще ни трябва 200 години, нали, за да санираме всички многофамилни жилищни сгради в България. Нуждата е много голяма, подходът е много погрешен и съответно ефективността е никаква. Сега, като казваме самоучастие на домакинствата в съфинансиране, естествено трябва да се предвидят отново за енергийно бедните домакинства, трябва да се предвидят форми на подпомагане. Да
1: кажем... Именно това исках да ви попитам. При положение, че говорим за енергийна бедност и за хора, които се страхуват от разходите, повишаването на разходите, как биха били мотивирани да участват?
0: За тях трябва да бъде предвидена подкрепа, по същия начин фокусирана за тях, не за всички. Може от тях да не се изисква самоучастие, т.е. на тях да се предоставя 100% или да кажем по-висок процент грант. Може да се предвиди достъп до някакво меко и безлихвено финансиране, което те да могат само чрез спестяванията, които ще реализират след подобряването, след санирането на сградата, да си го изплащат този кредит и така нататък. Всичко това са практики, които са много, много добре познати навсякъде в Европа. Просто тук решаваме, че ще го правим по възможно най-лесния начин, като прехвърлим всичко на общините, като дадем 100% грант и рапортуваме, че нещо сме изпълнили, но то нищо не сме изпълнили. Аз ще ви дам за пример Словакия, която е съпоставима. Те от самото си приемане в Европейския съюз създадаха институционален капацитет, един държавен фонд, който да финансира такива програми. Създадаха и финансови инструменти, т.е. безлихвени заеми, нисколихвени заеми. И при 30% грант те в момента са поне по-миналата година бяха 97% от многофамилните жилищни сгради бяха санирани. Сега нищо чудно да са и вече
1: всички да са
0: санирани. Тоест виждаме каква голяма ефективност.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Това беше всичко от нас. До следващия път.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя от 16.30 часа търсим истините за българската тълната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни и важни теми, ще научим нови факти и доказателства за героичната съдба на капитан Георги Мамарчев. Ще разберем кой е бил, как да кажа, министърът на цветята в царска България, известен архитект, ландшафтен Люсиен Шевалас. Това е човекът, който е внесъл хризантемите у нас. И ще разберем има ли тайно минерално богатство в Северозапада и какво ли огромно езеро от минерална вода има под Видин и Дунава. А мои гости ще бъдат известния скулптор и познавач на нашето минало Цвятко Сиромашки, инженер Иван Лишков и архитектор Ивелин Любенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще си зададем следния интересен въпрос. Кои са едни от най-малките, но най-големи загадки в историята на нашите земи? Това са едни мистериозни фигури от нефрит, откривани у нас. До момент са намерени десетки такива артефакти. Те са плоски, повечето са двустранни и перфектно полирани. Може би най-известният от тях е нефритения амулет във формата на древна свастика, намерен през 1972 година в Кърджали. Други, виждате го в момента, други известни артефакти от този камък са раждащата богиня майка от разкопките край Охуден, видяхте го при малко, и идентична на кърджалийската находка свастика от праисторическото селище в квартал Слатина в София. Интересен е и така наречения русински амулет. Той е сходен с този от Охуден. Всички са намерени в